تاریخ اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمبود اطلاع و همایش نداشته. در بزنگاه‌های مختلف از بحران‌های داخلی تا اعتراضات سراسری جریان‌هایی شکل گرفتند که با بیانیه‌های پررنگ و بازتاب گسترده رسانه‌ای آغاز شدند. اما بسیاری از آنها با تغییر شرایط سیاسی یا اصلا پاشیدن یا تأثیرشان از فضای رسانه فراتر نرفت. بنابراین مشکل اصلی شاید هیچگاه کنار هم نشستن مخالفان نبوده، بلکه مشکل تبدیل همگرایی سیاسی به قدرت سیاسی و نیروی مؤثر در میدان بوده. شبتون بخیر دوستان و به رویداد این هفته با من شیرزاد سالیان خوش آمدید. امشب درباره کنگره آزادی ایران حرف خواهیم زد. کنگره‌ای که در یک شرایط عادی متولد نشده. این کنگره در دوره‌ای شکل گرفته که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و خارجی روبروست و مسئله گذار و خلع یک آلترناتیو سازمانی یافته بار دیگر به یکی از پرسش‌های اصلی مخالفان رژیم تبدیل شده. اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. نیروهایی با تعریف‌های متفاوت از ایران آینده در یک ساختار حضور پیدا کردند. از اشخاص و چهره‌های مختلف سیاسی تا احزاب و سازمان‌های مختلف کرد و نمایندگانی از دیگر ملت‌ها و گرایش‌های سیاسی. در اسناد کنگره آزادی ایران پذیرش تکثر ملی، زبانی و ضرورت تمرکز زدایی را میتوان گامی مهم در عبور از نگاه سنتی و مرکزگرایانه به ساختار سیاسی ایران دانست. حتی فدرالیسم هم به عنوان یکی از دیدگاه‌های مطرح در کنگره مورد اشاره قرار گرفته. اما مسئله اساسی همچنان باز است. آیا این پذیرش به معنای به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و جمعی ملت‌های ایران و حق تعیین سرنوشت آنان خواهد بود یا در چهارچوب مفاهیمی کلی باقی خواهد ماند؟ هنوز درباره ساختار آینده ایران، چگونگی توزیع قدرت میان مرکز و مناطق و جایگاه فدرالیسم توافق نهایی وجود ندارد. این اختلاف دیدگاه‌ها برای کنگره‌ای متشکل از نیروهای سیاسی متفاوت الزاماً نقطه ضعف نیست، اما چالشی است که باید بتواند این تفاوت‌ها را به توافقی سیاسی روشن و قابل اجرا تبدیل کند. و دقیقاً همینجا یک تناقض قابل بحث شکل می‌گیرد. اگر کنگره جامعه ایران را متکثر می‌داند، چرا این تکثر هنوز به همان اندازه در چهره عمومی آن دیده نمی شود؟ چرا زبان فارسی تقریبا زبان مسلط نشست ها و برنامه هاست؟ چرا در برخی برنامه ها پرچم شیر و خورشید برجسته می شود؟ اما زبان ها و نمادهای کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و دیگر مردمان این جغرافیای سیاسی حضور مشابهی ندارد؟ البته مسئله مخالفت با زبان فارسی یا یک نماد مشخص نیست. مسئله این است که آیا ایران متکثر فقط باید در ترکیب اعضا دیده شود یا در زبان، نماد، روایت و نهایتاً تقسیم قدرت نیست باید قابل مشاهده باشد. و اینجا حضور حزب دموکرات تقسیم قدرت نیست باید قابل مشاهده باشد. و اینجا حضور حزب دموکرات، کومله، دیگر جریان‌های کرد و

0: ظرفیت سیاسی لازم برای شرایط بحرانی را دارد. اگر خلأ قدرت ایجاد شود، برنامه آن برای اداره دوره گذار چیست؟ چگونه از خشونت، هرج و مرج و فروپاشی نهادهای ضروری جلوگیری خواهد کرد؟ و مهمتر از همه، چه تضمینی وجود دارد که هنگام تقسیم واقعی قدرت، حقوق و اختیارات ملت‌ها قربانی ضرورت حفظ وحدت نشود؟ البته کنگره هنوز نهادی جوان است و شاید برای داوری نهایی زود باشد. اما شرایط منطقه و ایران ممکن است به هیچ آلترناتیوی زمانی نامحدود ندهد. بنابراین آزمون واقعی کنگره آزادی ایران تعداد نشست ها و بیانیه هایش نیست. آزمون این است که آیا می تواند از یک ائتلاف سیاسی به نیروی دارای برنامه، پایگاه اجتماعی و ظرفیت عمل تبدیل بشه و همزمان وحدت ایجاد کند بدون آنکه تکثر را قربانی کند. شاید پاسخ به همین دو مسئله تعیین کند که این بار با تجربه متفاوت روبرو هستیم یا با فصل تازه از همان سنت قدیمی ائتلاف اپوزیسیون. برای بررسی بیشتر کنگره آزادی ایران و جوابی برای سوالها همراه میشیم با منصور سهرابی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، و امید طاهری، نماینده کمونه کردستان ایران در این کنگره، و هر دو عزیز عضو رهبری. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای سهرابی، درباره کنگره آزادی ایران برداشت‌های متفاوتی وجود داره. بعضی آن را محلی برای گفتگوی اپوزیسیون میدونن و بعضی گامی برای تشکیل یک آلترناتیو سیاسی. شما که در رهبری آن حضور دارید، کنگره را چطور تعریف میکنید؟ یعنی قراره در نهایت چه نقشی در تحولات ایران داشته باشه؟
1: اول من سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همه کسایی که همراه ما هستن. برای اینکه بحث رو باز بکنیم لازم من یک اصلاحی انجام بدم. نه من، نه آقای طاهری عضو شورای رهبری، نه کنگره هستیم و نه کنگره شورای رهبری داره، بلکه کنگره یک ساختاریه که حدود 500 نفر عضو داره. این 500 نفر در بین خودشون یک نهادی رو درست کردن به نام مجمع که 100 نفر عضو داره. برای این 100 نفر انتخابات صورت گرفته و مجمع بالاترین نهاد کنگره.
0: اشتباه از من بوده، ببخشید.
1: خواهش میکنم، من میخوام یک توضیح بدم که بینندگان عزیزم آشنا بشن. مجمع کنگره هم 100 نفر داره که خود مجمع هم حدود در واقع چند تا ارگان زیر مجموعه رو داره در حقیقت، که همشون به نوعی وابسته به مجمع هستن. یکیش هیئت رئیسه هست، یکی شورای مرکزی هست، یکی هیئت نظارت هست. پس در واقع ما کنگره آزادی داریم حدود 500 نفر، مجمع رو داریم که توسط 500 نفر انتخاب شده. در بین اون 100 نفر هم ما 3 تا ارگان داریم که هیئت رئیسه هست، شورای مرکزی هست و هیئت نظارت، که کلن 22 نفر هستن. 5 نفر هیئت رئیسه مجمع هستن که من عضوی از اون 5 نفر هستم. جناب آقای طاهری هم عضو مجمع هستن و جز کسایی که سمت اجرایی در کنگره دارند و ایشون نیستند و در واقع نماینده یا عضوی از تیم کومله در مجمع و کنگره آزادی هستند. حالا برگردیم به بحثمون. ببینید، کنگره آزادی رو ما باید مثل خودش ببینیم. این تعریفی که از کنگره آزادی هست چیه و چه انتظاری ما باید ازش داشته باشیم؟ در حقیقت کنگره آزادی یک پلتفرمه که اونجا افراد و اشخاص و احزاب رو جمع کرده برای کمک کردن به توسعه دموکراسی، کمک کردن به همکاری و راه در واقع یافتن راهی برای گذر از جمهوری اسلامی، و به نوعی یک پلتفرمی هست برای تمرین دموکراسی، برای اینکه در کنار همدیگر باشیم، همدیگر رو قبول بکنیم، تکثر و باور داشته باشیم و مبانی تئوری که در واقع آنچه که گفته میشه در آینده، حالا نظام آینده هست یا هر چی، رو با هم دیگه گفتگو بکنیم درش. در حقیقت در اونجا ما قراردادی رو برای آینده پسا جمهوری اسلامی نداریم. یعنی اینجوری نیست که در کنگره آزادی تصمیم گرفته بشه برای اینکه بعد از جمهوری اسلامی مثلا چه سیستمی بر سر کار بیاد.

0: باید یا اینکه شما را ملت خطاب بکنن، قوم، اتنیک، اینجور چیزها که در حقیقت این جزء در وظایف کنگره نیست. کنگره خب مصوبه تأسیس داره، در مصوبه تأسیس به نکاتی اشاره کرده که مهمترینش ماده یک هست که اون مبانی هست. در اون مبانی خب یک سری مسائلی مطرح شده که برای همکاری هست، یک سری اصول وجود داره برای همکاری که خود ما در مراحل اول نسبت به اون اعتراض داشتیم و تغییراتی رو در اون ایجاد کردیم. دوباره هم ما و هم حزب دموکرات هم کومله نسبت به اون نظر داریم و دوباره هم سعی خواهیم کرد که تغییراتی رو در اون ایجاد بکنیم که راه همکاری باز بماند و بتوانیم همکاری بکنیم. نکته اساسی که در اونجا هست در حقیقت اون تکثری هست که در بین اشخاص مختلف، افراد مختلف، سازمان‌های مختلف وجود داره. کنگره در حال حاضر 18 تا حزب در اون فعال هستند و خب افراد و اشخاص بسیار زیادی که افراد صاحب نامی هم هستند. شما اگر به وضعیت ایران نگاه بکنید، ایران خب تحزب در اون به اون معنایی که در کردستان شکل گرفته در اونجا وجود نداره، اون فضا داده نشده. یعنی اون شکل 50 سال حالا در بعد از جمهوری اسلامی مخصوصا و خب بعد از برای اینکه سادتر بگم بعد از حزب توده ما یک احزاب به اون صورت سراسری که بتونن فعالیت بکنن ما نداشته. این در حقیقت آنچه که وجود دارد خب یه سری سازمان مثل سازمان مجاهدین خلق هست که اون هم شرایط خودش رو داره، ویژگی خاص خودش رو داره و به هر حال نمیشه اونو به عنوان یک حزب سراسری دونست که همه طیف‌های مختلف در اون شکل گرفته باشن. یک جریانی وجود داره، جریان خب سلطنت طلب هست که اون هم خب مشخصا معتقد به اون شکلی از دموکراسی نیست که ما باور داریم. نهایتا میماند این تشکلی که حالا چتری پلتفرمی تحت عنوان کنگره آزادی که خب به هر حال ما میتونیم بگیم که فقط این وجود داره،
1: یعنی نباید ازش یعنی انتظاری اون فراتر از گفتمان داشت.
0: فعلا در همین شکل هست، در آینده هم خب شرایط ممکنه تغییر پیدا بکنه ولی ما در همون حول و حوش گفتمان هستیم. لذا وقتی که شما یک ساختاری و یک پلتفرمی رو دارید که ویژگی های خاص خودش رو دارید نباید انتظار داشته باشید که یک سری عمل کرده دیگه بده. یعنی شما یک نتیجه رو از اون بخواهید، آوتپوتی رو از اون بخواهید که اینپوت اون اصلا این آوتپوت رو به شما نمیده. یعنی شما یک ورودی دارید، یک خروجی دارید. ورودی شما نتیجه خروجی اون نیست که شما را مثلا بیاد قانون اساسی بنویسد، حکومت تشکیل دهد. این نیست. آنچه که امروز وجود دارد این نیست. به این دلیل من گاهن میبینم در سوشیال میدیا در جاهای مختلف انتقاداتی که به کنگره وارد میشه به دلیل عدم شناخت دقیق از کنگره هست و انتظاری از کنگره وجود دارد. این انتظار مناسب اون قواره نیست. در حقیقت گاهن خیلی بیشتر از اون چیزی که هست اونو میبینن و بعضی مواقع هم خیلی کوچکتر از اون میبینن که هست. کنگره رو مانند خودش ببینیم، میتونیم بهتر توصیفش بکنیم، آسیب شناسیش بکنیم، نقدش بکنیم یا در رابطش صحبت بکنیم.
1: شما هم خیلی خوش اومدید. جناب سهرابی اشاره کردن به سازمان مجاهدین و سلطنت طلب ها. آیا درهای کنگره به روی تمامی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی باز است یا برای ورود برخی نیروها خط قرمزهایی وجود داره؟
2: من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، همچنین آقای سهرابی گرامی که در خدمتشون هستیم. من هم مجدداً یه تأکید بکنم که نخیر من نه نماینده حزب کمله هستم در کنگره آزادی و نه همچنین عضو شورای رهبری. من هم به عنوان یک عضو در مجمع عمومی کنگره حضور دارم و همچنین نماینده حزب کمال کردستان ایران شخص دیگری است. این یک موضوع. اما در پاسخ به سوال شما، آقای سهرابی خیلی نکات دقیقی رو اشاره کردن که من یادداشت کرده بودم حتما بگم در مورد چیستی کنگره. یعنی بعضی ابهامات وجود داره که خیلی ها خود کنگره رو آلترناتیو میدونن، در حالی که نه، کنگره صراحتا اعلام کرده که هدفش ایجاد همکاری، گفتگو و همگرایی بین نیروهای اپوزیسیونه و خودش رو آلترناتیو نمیدونه. در نتیجه نباید ما این رو به عنوان یک آلترناتیو تا این لحظه فرض بکنیم. و اما در مورد پرسش شما، کنگره اصولی را تعریف کرده که اون اصول متکی بر دموکراسی کثرت‌گرا و سکولاریزم و مواردی از این دسته که اگر هر جریانی این اصول و مبانی را بخواد قبول کنه، کنگره هیچ محدودیتی برای حضور اون جریانات نداره. کما اینکه پیشترم تا جایی که من اطلاع دارم، البته من یک مقدار متأخرتر اومدم، ولی دعوت شده از جریانات دیگه که حضور پیدا کنن. اتفاقا این برمیگرده به شاید مسئله‌ای که خیلی از افکار عمومی کردستان براشون اهمیت داره، اون هم ضرورت احزاب ریشه‌داری مثل حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایرانه در چنین سازه‌ها یا پلتفرم‌هایی. و این برمیگرده به این که ما اولا این سازه مخالف جمهوری اسلامی هست یا نه؟ پاسخ بله. آیا این سازه در میان اپوزیسیون فعلا نزدیکترین دیدگاه ها رو به خواسته های ما داره؟ پاسخ بله. در میان دقیقا من یه پل میزنم با اجازتون از این مسئله پرسشی که شما مطرح کردید، اونم بحث سازمان مجاهدین و جریانی افراطی یا اقتدارگرا به عنوان پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان هست. ما سازه دیگه در حال حاضر در فضای سیاسی ایران نداریم که بتونه یک دموکراسی کثرت‌گرا رو به شکلی نمایندگی بکنه. در نتیجه ما فکر میکنیم که این میتونه یک بلوک سومی باشه در حد فاصله بین این جریانات، ولی تا اونجایی که پرسش شما برمیگرده هیچ به شرط پذیرش اصول و مبانی فکر نمی کنم که کنگره هیچ محدودیتی برای شرکت سایر جریانات داشته باشه. مسئله بعدی هم مسئله خود حضور کردها در چنین فضاهایی هست. این یک واقعیته که من میتونم در ادامه بس حتما بهش بپردازم، ولی ما کردها نمیتونیم صرفا از دور بشینیم گلایه بکنیم، در میان خودمون صحبتهای خودمون رو بگیم ولی نریم تو جاهایی که باید مشارکت کنیم. خیلی شنیدیم کردها دوستی جز کوهستان ندارن. نه، کردها میتونن مذاکره کنندگان خوبی هم باشن. کردها باید حقوق و مطالبات خودشون رو به شکل امروزین پیگیری کنن، کما اینکه کم کسای قابل و توانا نداریم که بتونیم روشون حساب بکنیم. من اگه شما پاسختون رو گرفتین در همینجا اکتفا میکنم، اگر نه من توضیحات دیگه ای هم هست که میتونم در ادامه بس بهش بپردازم.
1: این همین که گفتید کردها، من اینو تعبیر میکنم یا معنی میکنم به اینکه در سوشیال میدیا نقدهای بسیاری برای کنگره وارد شده برای اینکه عدم اطلاع رسانی نبوده تا حالا. جناب سهرابی، از زمان شکل‌گیری کنگره تا امروز، جدا از نشست ها و بیانیه ها فعالیت های رسانه ای، چه دستاورد عملی مشخصی داشته؟ به ویژه در داخل تونسته جریان ها رو به هم نزدیک کنه، نیروگیری کنه در جریان های داخل ایران هم؟
0: کنگره اساسا شکل گیریش یک بخشیش برمیگرده به داخل، یعنی هستن جریاناتی در داخل که در شکل گیری اون هم نقش داشتن و طرح و ارائه دادن، انتظار داشتن که در خارج هم اپوزیسیون بتونن در کنار هم بشینن. ببینید، ما تا زمانی که یک حزب خودمونو در قواره سیاسی یا جغرافی سیاسی ایران تعریف میکنیم، میبایست حضور فعال داشته باشیم در صحنه سیاسی ایران. حزب دموکرات کردستان ایران برابر مصابات کنگره حزبی است که در جغرافیای ایران فعالیت میکنه و برنامه‌ای که داره فدرالیسم برای ایران در یک چارچوب حکومت سکولار جمهوری فدرال هست. خب اینکه چه جور فدرالی هست، اینها بحثای شکلی هست که بعدها میشه روش صحبت کرد. اما تا زمانی که شما به عنوان یک حزب ایرانی، به عنوان یک حزبی که منظور من اینه که در اون جغرافیای سیاسی ایران شما دارید فعالیت میکنید، مجبور هستید که در بازی‌های سیاسی هم حضور داشته باشید. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید فردا ایران تغییر پیدا بکنه، رژیم اون عوض بشه، یک سیستمی بیاید بدون اینکه شما در اون تغییر دخالتی داشته باشید و خب سعی بکنید بگید که ما هم باید عضوی از اون جریان قدرت در اونجا باشیم. ما به صراحت گفتیم و بارها هم رهبری حزب اشاره کرده که ما به دنبال تقسیم قدرت در آینده هستیم. ما دنبال این هستیم که بخشی از قدرت آینده باشیم و ضمن اینکه مدل فدرالیسم رو برای ایران ما پیشنهاد میدیم، ما سعی میکنیم در مرکز حضور داشته باشیم و در نوشتن قانون اساسی دخالت داشته باشیم، در سیستم اداری آینده دخالت داشته باشیم. این طبق برنامه و مصوبات حزب، حداقل حزب دموکرات خودستان ایران هست. اگر در کنگره بعدی یا کنگره های بعدی تغییری در اون صورت بگیره، خب به تبع اون سیاست های حزبم تغییر پیدا خواهد کرد نسبت به این قضیه. فعلا ما در این شرایط هستیم و برای اون داریم فعالیت میکنیم و خب در حال حاضر جریان های مختلفی دارن حمایت میکنن، افراد مختلفی هستن. قبلا اینچنین نبوده. ببینید ما در کنگره ملیت های ایران فدرال داشتیم که بیشتر در واقع همون ملت های داخل جغرافیای سیاسی ایران در کنار هم بودن، سراسری نبوده. از ملت فارس ما نماینده ای نداشتیم، در حالی که خودمون هممون یک دشمنی برای خودمون تعریف کردیم به نام فارس و بقیه رو در یک جبهه در مقابل اون قرار دادیم. در حالا ائتلاف های دیگه در جاهایی که ما پیوستیم و حضور داریم باز سراسری نبوده. منتها خب کنگره آزادی نسبت به جریانات دیگه متکثرتر هست، به نوعی سراسری هست و افرادی هم که در اونجا حضور دارن اغلبشون، حالا میشه گفت حتی اکثرشون، کسایی هستن که میشه باشون گفتگو کرد، صحبت کرد و مسائل رو مطرح کرد و با دیالوگ کردن، با گفتگو کردن بتونیم اون چیزهایی که مد نظرمون هست رو جلو ببریم. اما نمیشه اینو انتظار داشته باشیم که یک شبه ما به همه آن چیزی که باور داریم در کنگره آزادی برسیم و بدون اینکه براش تلاش بکنیم، چون شما با یک جامعه طرف هستید که استبداد زده هست، جامعه ای که خب تعصب و تشکل نداشته، جامعه ای که 100 سال بر علیه ملت های گوناگون از جمله کردها براش تبلیغات کردن، ذهنیت مسمومی داشته. خب در این فضا شما این افرادی رو دارید که خب شما را قبول کردن، ذهنیت خودش رو داره تغییر میده. ما داریم کمک میکنیم به تغییر ذهنیت اونها برای اینکه ما بتونیم در آینده در قدرت مشارکت داشته باشیم و تقسیم قدرت رو به عنوان یک امر عادی تلقی بکنیم. آنچه که تا امروز مشکل بوده در ایران همین بحث مشارکت و تقسیم قدرت بوده. باز تأکید میکنم اینها در اون ساختاری هست که میخواهد در جغرافیای سیاسی که به نام ایران وجود داره فعالیت بکنه. اگر ما، یعنی اغلب انتقادات به ما این هست که ما چرا به عنوان احزاب استقلال طلب عمل نمی کنیم، در حالی که خب برنامه حزبی ما طبق مصوبات کنگره اون تا این لحظه یک حزب استقلال طلب نیست. اگر حزب جدایی طلب یا استقلال طلبی باشد، خب برنامه های اون هم به تبع اون شرایط فرق خواهد کرد. در حال حاضر ما طبق برنامه های حزب عمل میکنیم و تا حالا هم موفق بودیم. همین که تونستیم یک تغییراتی رو در اونجا ایجاد بکنیم.
1: خب خیلی کوتاه این تغییرات چی بوده آقای سهرابی؟ این خیلی کوتاه این تغییرات چی بوده و چه ظرفیتی تونسته ایجاد کنه که تشکل های پیش از این، ائتلاف های پیش از این نتونستن؟
0: ببینید ائتلاف های پیش از این سراسری نبوده، یکی این سراسری هست. یعنی شما انواع از تمام جوامع ایران در اونجا شما میبینید، از کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و فارس و یک جمع فراگیری کنار هم دیگه بودن. قبلا ما هم
1: در همبستگی فراگیر نبود همچین چیزی.
0: نخه به این شیوه نبوده، به این شکل نبوده. ببینید هر بودن قبلا که کسایی که دیدگاه های یک دیدگاه خاص سیاسی دارن، شما مثلا میبینید گاهی چپ ها کنار هم هستن، جامعه سوسیالیست کنار هم هستن، ولی در اینجا ما افراد راست رو داریم، افراد چپ رو داریم، افرادی که میانه هستند و احزاب مختلف، اشخاص مختلف، 18 تا حزب هستن و اشخاص مختلف که دارن. بزرگترین دستاورد ما این هست که داریم با این افراد و اشخاص در حقیقت وارد فاز گفتگوی مسالمت آمیز شده ایم و داریم واقعیت‌های جامعه ایران رو برای اونها تشریح می‌کنیم، توجیه می‌کنیم تا در آینده کارمون ساده‌تر باشه برای اینکه بتوانیم تغییراتی رو ایجاد بکنیم اگر قرار هست در اون جغرافیای سیاسی حضور داشته باشیم. نهایتاً عرض کردم یک تمرین دموکراسی است. ما داریم تمرین می‌کنیم با بقیه، حتی کمک می‌کنیم برای اینکه اونها هم شکلی از تحزب و سازمان داشته باشن و مسئله دیگه ای که وجود داره، خیلی هم زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم طاهری، آره خیلی کوتاه بگم، اونم ساختار هست. در اونجا خب همه چیز داره ساختارمند و درست به عنوان یک سازمان داره درست عمل میکنه و نیروها در کنار هم دیگه در حقیقت مشغول هستن که یک سیستمی رو طراحی بکنن که اون سیستم در چارچوب اون پلتفرم بتواند راه را باز کند برای اینکه ما به همدیگه نزدیک و نزدیکتر بشیم.
1: آقای طاهری، جناب سهرابی هم اشاره کردن تمرین دموکراسی. خب تمرین دموکراسی کجا؟ برای نیروهایی که خارج از ایران هستن، اکثریت اگه میانگین سنی رو در نظر بگیریم، اکثریت اون افرادی که اونجا حضور دارن، تمامی بیش از نصف عمر خودشون رو در اروپا و کشورهای آمریکایی گذروندن در دموکراسی. تعریف یعنی تمرین دموکراسی برای چیه؟ و اینکه در گذشته ما همچی ائتلافایی داشتیم، با آقای سهرابی هم حرف زدیم، اما نتونستن از فعالیت رسانه‌ای فراتر برن. فکر میکنید چه چیزی این کنگره رو متمایز میکنه؟ چه تضمینی وجود داره برای این کنگره؟
2: من از فرمایش آخرتون شروع کنم، هیچ تضمینی وجود نداره، ولی شکست هر تلاشی دلیل بر این نمیشه که شما از تلاش بعدی دست بردارین. شما یه نکته جالب اشاره فرمودین، گفتین اطلاع رسانی به اندازه کافی نشده. من میخوام در اینجا خیلی کوتاه به این مسئله بپردازم که ما در کجای قضیه وایسادیم با عنوان کرد، با عنوان ملت کرد. ما حقیقتاً از لحاظ مکان، زمان و امکان اگه بررسی کنیم، ما در جغرافیای کردستان ایران داریم زندگی میکنیم، حالا روشلات معادل کردیشه، و همزمان در جغرافیای به اسم ایران هستیم که اون ایران در انحصاراً مال ملک پدری هیچ کسی نیست و سرزمین تاریخی خیلی از گروه های ملی است که در اونجا دارن زندگی میکنن، و همزمان هم در مسائل جهانی حضور داریم. یعنی اینها به هم با هم پیوستگی دارن، ما نمیتونیم اینا رو مثل جزایر مجزا در نظر بگیریم. از لحاظ زمانی من فکر میکنم که ما در دوره پیشاگذار هستیم، یعنی ما یک دوره گذار هم داریم و یک دوره پساگذار. خیلی از توقعاتی که در مورد اپوزیسیون ایرانی الان داره شکل میگیره، در حقیقت توقعاتی هست که در نتیجه توازن قدرت دوره گذار و بالاخره اتفاقات و تحولاتی که میفته، باید انتظار داشت که در دوره پساگذار اتفاق بیفته. ما الان در دوره پیشاگذاریم، در نتیجه الان اولویت فعلی با گذار و عبور از جمهوری اسلامی که میتونه این گذار با فروپاشی هم همراه باشه. بحث بعدیش امکانه که آقای سهرابی هم اشاره فرمودن، این امکان، آیا ما کردها میتونستیم اپوزیسیون ایران سر تا سر ایران دور هم جمع کنیم؟ اگه میتونستیم بارها مطرح شده بود و باید این کارو میکردیم. اگر نتونستیم، این انتقاد رو باید به خودمون وارد بدونیم. تا اونجایی که به حزب کمله کردستان ایران برمیگرده، ما از سال 2003 سه تا خط سیاسی رو مشخصاً، سه تا اجندای سیاسی رو در نظر داشتیم. یکی این که ما بتونیم یک همگرایی و همبستگی داخلی میانه احزاب کردستان ایران ما بتونیم انجام بدیم و تشکیل بدیم. بحث بعدی بین ملت‌ها یا ملیت‌هایی که در داخل ایران هستن، گروه‌های ملی، و بحث بعدی اپوزیسیون دموکراسی خواه. ما فکر می‌کنیم این کنگره در امتداد سومین ستونیه که من عرض کردم، یعنی اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران، حالا از اتحاد جمهوری خواهان میاد مدیریت شورای گذار نمیدونم و ما بقیه تا میرسه به اینجا. من برگردم به بحث اصلی شما. این کنگره رابطه‌ش رو باید با داخل خیلی تقویت کنه. این رابطه چجوری انجام میشه؟ باید چه تفاوتی داره؟ این رابطه از طریق احزابی که داره پایگاه اجتماعی هستن، من جمله مثلا احزاب کردی که اونجا حضور دارن میتونه تقویت بشه، از لحاظ اشخاصی که شبکه‌ای از ارتباطات دارن و بالاخره در خارج از کشور حضور دارن، به اضافه فعالینی که در داخل ایران هستن و با کنگره ارتباط گرفتن، مازاده بر این که اینم خیلی میتونه یاری رسان باشه، اونم تولید شبکه‌ای هست، یه کسایی که بتونن پل واسط بین اهداف کنگره باشن و عملکرد کنگره، عملا بتونه مشروعیتی برای آینده کنگره تولید بکنه. من اینم عرض کنم که ما آنچه میگیم واقعا بحث ساختار کنگره هست، چون کنگره ساختاری نوپاست و هم در مورد ساختار و هم در مورد محتوا ما انتقادات جدی داریم، چون در دور اول احزابی که بالاخره من تا جایی میدونم خیلی کمتر ما مشارکت موثر داشتن، ولی ما الان انتقادات جدی داریم، مطرح کردیم و تلاش خواهیم کرد که کل این انتقاداتی که ما داریم بتونیم با دیالوگ، گفتگو و از طریق مجاری دموکراتیک بتونیم پیش ببریم.
1: آقای سهرابی، جناب طاهری اشاره کردن به احزاب. خب در کنگره هم احزاب با سابقه و سازمان یافته حضور دارن و هم شخصیت های مستقل. چطور میشه بین حزبی با هزاران عضو و ظرفیت سازماندهی با یک فعال سیاسی مستقل توازن برقرار کرد؟ یا سازوکار انتخابات رأی‌گیری و وزن تشکیلاتی و اجتماعی احزاب هم در نظر گرفته میشه یا نه؟ یا همه در یک مقطع هستن؟
0: ببینید، یکی از ایرادات اساسی که به بحث اپوزیسیون در ایران وارد هست همین قضیه است. من در دور قبل خدمتتون عرض کردم که متاسفانه در ایران تحزب به اون شکلی که ما در کردستان داریم رو ندادیم و جامعه کردستان جامعه تشکل یافته است. حتی شما در داخل هم الان نگاه بکنید، بیشترین گروه ها و تشکل ها در کردستان وجود دارن از لحاظ نسبی. شما مثلا بیشترین گروه های محیط زیستی رو دارید، بیشترین گروه های کوهنوردی رو دارید، بیشترین گروه های ادبی رو دارید، گروه های ورزشی و موسیقی و غیره و زاله که وجود دارن، همشون ناشی از اون تشکلی یافتگی و از اون ساختار نظامبندی هست که ریشه تاریخی در کردستان داره. در جامعه غیر کردستان اینو ما نداریم. یک واقعیتی است. در رابطه با این مسئله هم خب ما در اون جغرافیای سیاسی با این واقعیت روبرو هستیم. مجبور هستیم اگر بخواهیم در اون جغرافیا کار بکنیم، خب شرایط اون رو باید قبول بکنیم و سعی بکنیم که کمک بکنیم برای تغییر اون شرایط، یعنی اون جامعه هم تشکل یافته بشه، ساختار حزب داشته باشه و به هر حال تا اون زمان هم باید تحمل بکنیم. اینجوری نیست که بگیم که ما چون شما حزب ندارید یا مثل ما حزب با سابقه ندارید یا تشکل یافته نیستید ما با شما همکاری نمی‌کنیم. این یک مسئله هست که خب وجود نداره. یعنی به اون
1: خب پس اینجا وزن سیاسی احزاب چی میشه؟ این واقعا یک تناقض.
0: آره، ببینید، برای این ما با اتفاقا آقای طاهری اشاره کردن، ما ایرادات اساسی به کنگره داریم، به ساختار، به سازمان، به مکانیزم ها و ما خب داریم تلاش میکنیم و در حقیقت پروژه هایی رو داریم، پروژه هایی رو با کومله داریم جلو میبریم، اونها پروژه هایی رو دارن، ما پروژه هایی رو داریم، داریم روی نقاط مشترکمون کار میکنیم که بتونیم تغییرات اساسی در اونجا ایجاد بکنیم که وزن و جایگاه احزاب مشخص بشه. ولی ببینید، باید در نظر بگیر دکتر قاسملو یک حرف بسیار خردمندانه ای داره، میگه شما در مذاکرات سیاسی ممکنه در یک مقطعی یک سری دستاورد داشته باشید و خیلی کم باشه، منطقه خب اون دستاوردها رو دارید، بعد دوباره مبارزه میکنید برای بیشتر و همین ادامه داره، این پروسه هست. ما نمیتونیم در یک روز یا یک شب همه آن چیزی که مد نظرمون هست و به دست بیاریم یا بگیم که همه دیدگاه های ما باید الزاماً رسمیت داشته باشه، زمان میبره، ولی خب ما تلاش خواهیم کرد به دلیل اینکه ما چاره دیگه ای نداریم. اگر قرار باشه در اون جغرافیا کار بکنیم، مجبور هستیم که خب شرایط اونو بفهمیم، برای اون شرایط ما برنامه داشته باشیم. فعلا هم داریم کار میکنیم و خب پروژه‌ای که ما داریم و کومله هم اون پروژه رو داره، در حقیقت میشه گفت که مشترک هم هست تا حدود زیادی. مسئله این هست که ما بتونیم وزن احزاب و تا حدودی که امکان پذیر هست مسئله شو حل بکنیم. برای نمونه مجمع 100 نفر عضو داره، میشه مثلا پیشنهاد داد که 50% اون برای احزاب باشه، یا اینکه در ارگانهایی که وجود داره از اون ستا رکنی که وجود داره، هیئت رئیسه، شورای مرکزی و هیئت نظارت، اکثریت اون اختصاص پیدا بکنه به احزاب و این احزاب باشن که افراد خودشون انتخاب بکنن و احزاب اونجا باشن، نه اینکه شخص به عنوان شخصی که اون حزب دارای اون سمت باشه، که اگر حزب خواست فرد و حالا برداره بتونه راحت این تغییرات رو انجام بده و حزب در مقابل اون هم مسئولیت داشته باشه. اینها رو ما داریم روش کار میکنیم، پیشنهاد دادیم و سعی میکنیم که این تغییرات رو ایجاد بکنیم و فعالیت داریم میکنیم. ببینید، ما نسبت به آنچه که در کنگره هست به عنوان مطلق نمیبینیم. کنگره سیالیتی هم داره، یعنی بالاخره بعضی ها نقطه قوت میدونن، بعضی ها نقطه ضعف میدونن. ما میتوانیم از اون طبق قوانین خود کنگره تغییرات بنیادین ایجاد بکنیم، منتها خب باید از اون طرف هم فکری بکنیم به هم برای اینکه این تغییرات بنیادینی که ما دوباره ایجاد میکنیم که سه دیگه اینه هم دوباره به نوع دیگه اون تغییرات رو ایجاد بکنیم که ما بیفتیم در یک سیکلی که هی تغییر ایجاد بکنیم. برای این هم ما چاراندیشی کرده ایم و داریم کار میکنیم. امیدوارم که با همتی که دوستان دیگه مخصوصا خب حزب کومله که هم پیمان ما هست و در کنگره آزادی هم تقریبا میشه گفت که بیشتر پروژه هامون مشترک هست و تقریبا یک پروژه به نوعی مشترک رو داریم جلو میبریم، تفاوتی نداریم، همراه و همکار هستیم، شاید ما بتوانیم تاثیرگذاری زیادی داشته باشیم. نهایتا بعد از اینکه حالا ممکنه ببخشید اینو هم بگم، جناب طاهری هم سیز کردم دیگه زیاد معطل کردم، ولی این نکته رو بگم. نهایتا بعد از اینکه شما تصور بکنید اگر ما نتوانیم همه آنچه که مد نظرمون هست که جلو ببریم، یا اساسا امکانی وجود نداشت برای اینکه جلو ببریم، بالاخره نقطه آخر نیست، در اونجا هست که رهبری حزب میتونه تصمیم بگیره، برای اینکه خب تلاش خودشو کرده، ظرفیت رو سنجیده، کار کرده و سعی کرده که تغییرات ایجاد بکنه و خب نشده. یعنی دنیا به آخر نرسیده، ما میتوانیم خودمون پیش قدم بشیم برای پلتفرم دیگری که بتوانیم تمام آن چیزهایی که مد نظرمون هست رو داشته باشیم و سعی بکنیم افراد رو برای اون جمع بکنیم، یا پلتفرم‌های دیگری رو چیز بکنیم. یعنی مطلق نگاه نکنیم، نه وضعیت احزاب در اونجا رو، نه اینکه ما حتما باید در اونجا باشیم یا حتما باید قبول بکنیم، اینجوری نیست. ما تلاش میکنیم که تغییر ایجاد بکنیم، به این سمتی ببریم که جامعه کردستان از ما انتظار داره.
1: آقای طاهری، نظر شما چیه در این باره؟ بذارید به نوع دیگه سوال بپرسم. حزب با حزب، احزاب سیاسی با احزاب سیاسی و فعال سیاسی با فعال سیاسی میتونن ائتلاف کنن، ولی ادغام این دو شاید خورده مشکل ساز باشه. یک حزب سیاسی همیشه جوابگوه، ولی یک فعال سیاسی، یک نخبه سیاسی نه. شما اینو چطوری معنی میکنید؟
2: خیلی ممنون از لطفتون. فقط قبل از اینکه جواب پاسخ شما برم، یه چیزی عرض بکنم که خیلی به درستی آقای سهرابی فرمودن. ما به عنوان من بالاخره اینجا به عنوان حزب کومله کردستان ایران حضور دارم و حزب دموکرات کردستان ایران، واقعا شاید خودمون فدرالیست باشیم، ولی در کنگره ما میخواییم کاری بکنیم که حتی احزاب استقلال طلب یا به تعبیری که جدای طلب میگن در ادبیات سیاسی متفاوته، اونا باید به عنوان یک گرایش سیاسی حضور داشته باشن. من فکر نمی کنم که همچین مانعی، چون اگر ما ادعای تکثر داره کنگره، باید این چیزها رو در خودش هضم بکنه و این فعالیت ها به سمت فعالیت های سیاسی گرایش پیدا بکنه. اما در مورد اون چیزی که فرمودین کاملا درست، ما انتقادات جدی داشتیم به نسبت این عدم توازن میان احزاب سیاسی و اشخاصی که حضور دارن، حتی میان احزاب سیاسی و تشکل‌هایی که خودشون رو حزب سیاسی میدونن. بالاخره ما میدونیم احزابی هستن که داره پایگاه اجتماعی، مراجع تصمیم گیری و حتی باید به نسبت پایگاه اصلا درون حزبی خودشون باید پاسخگو باشن، به نسبت پایگاه اجتماعی خودشون باید پاسخگو باشن. این در حالیه که افراد میتونن حالا به عنوان دیدگاه نظر شخصی یک چیز رو مطرح کنن و در قبال کسی هم پاسخگو نباشن. ما این انتقادات رو خیلی به شکل جدی مطرح کردیم و همونطور که آقای سهرابی دارن میفرمان، ما پروژه داریم، حتما باید این کاستی ها برطرف بشه، چون به هر حال نمیشه یک، یعنی وزن رأی احزابی با مثلا ریشه تاریخی ده ها ساله با افرادی که حالا قصد توهین ندارن، بالاخره شخص هستن، هر چقدر هم شناخته شده باشن باز از خیلی لحاظ تفاوت دارن با احزاب.
1: شاید مخاطب آنچنانی که احزاب دارن نداشته باشن، اونها پایگاه اجتماعیشون اون طور مثل احزاب نباشه، این بحث توهین نیست.
2: بله بله، پایگاه اجتماعی دقیقاً یعنی چیزی که تو باید در قبالش پاسخگو باشی، ولی خب فرد نهایتا در قبال خودش و حرفی که زده میتونه پاسخگو باشه، ولی جریان احزاب خیلی متفاوته. در نتیجه ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این کاستی یا این خلایی که وجود داشته بشه برطرف بشه و بتونن احزاب از جایگاه واقعی، حالا با یک سری معیارهای ذهنی و یک سری معیارهای عینی، بتونن از جایگاهی که باید داشته باشن و استحقاقشو دارن برخوردار باشن. ما داریم تلاش میکنیم در این زمینه.
1: آقای سهرابی، برای سوال آخر، برای هر کدوم از عزیزان 2 دقیقه بیشتر نه، چون وقت نداریم. رژیم الان در شرایط ایدئال خودش نیست و هر لحظه امکان هر چیزی وجود داره. این کنگره آزادی ایران چقدر میتونه تا یک آلترناتیو درست بشه در صورت فروپاشی رژیم حال حاضر ایران، یا قدرت سیاسی الان بتونه که قدرت رو در دست بگیره یا بتونه سازماندهی کنه حداقل؟ همچین انتظاری میشه ازش داشت یا زیادیه؟
0: واقعیت امر این است که بعضی از مسائل خارج از در واقع عملیات کنگره آزادی و احزاب هم هستن. بستگی داره به شرایط منطقه، بستگی داره به دولت‌های دیگه، وضعیت‌های بین‌المللی. مسئله ایران مسئله پیچیده‌ای هست، نمیشه به همین راحتی گفت که مثلا شما در سوریه دیدی که کسی که سالها در زندان CIA آمریکا بوده میاد رئیس جمهور میشه و کسی که زمانی 10 میلیون دلار برای سر اون جایزه گذاشته بودن بعدها میره در کاخ سفید مورد استقبال رئیس جمهور قرار میگیره. یعنی وضعیت ساده نیست، مسئله پیچیده و باید با درک پیچیدگیش توضیح داد. کنگره آزادی تا به امروز جناب طاهری اشاره فرمودن ادعای آلترناتیو بودن نکرده، منتها داره تلاش میکنه، برنامه هایی رو داره جلو میبره که سعی بکنه پروژه داشته باشه. من اطلاع دارم که الان در حال حاضر پروژه هایی برای دوره در واقع گذار از جمهوری اسلامی طراحی میشه، داره روش کار میشه که کنگره آزادی بتونه برنامه‌ای برای دوره گذار
1: کنی به آلترناتیو بدل بشه.
0: بله، سعی میکنه که وارد این فاز بشه. چقدر موفق میشه، چجوری، خیلی فاکتورهای دیگه ای هستن که دخالت دارن. بعضیا میگن که آلترناتیو اصلی خواهد بود، بعضیا میگن اصلا آلترناتیو نیست، بعضیا میگن ممکنه باشه، ولی مسئله این هست که ما به عنوان کرد همه پلن سیاسی خودمون رو در کنگره آزادی قرار ندادیم، در جاهای دیگه هم مشغول هستیم. این به عنوان نکته آخر بگم، حزب دموکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران که من از نزدیک اطلاع دارم، اینجوری نیست که کل سیاست خودشون رو تعطیل کرده باشن و پروژه های سیاسی خودشون رو کنار گذاشته باشن اومده باشن تو کنگره. کنگره یکی از پروژه های کاری هست که این احزاب دارن جلو میبرن، دارن کار میکنن. ما پروژه های دیگه خودمون هم داریم جلو میبریم. حالا اگر آلترناتیو شد ما حضور داریم، میتوانیم با اعمال نظر خودمون در سیاست‌های بعدی پس از جمهوری اسلامی نقش داشته باشیم. اگر آلترناتیو هم نبود، بالاخره یک تجاربی رو کسب کردیم در مراودت و گفتگوی سیاسی با دیگران و کمک میکنه به نوعی به شرایط مذاکرات سیاسی، به کارهای دیپلماسی، با دیگران صحبت کردن و خارج از محدوده جغرافیای کردستان کار سیاسی انجام دادن، که خب اینا همشون مهم هستند.
1: آقای طاهری، نظر شما چیه؟ در صورت خلأ قدرت میشه روی این کنگره حساب کرد، لااقل برای بخشای دیگر ایران، نه حالا کردستان خودش هم احزاب داره هم پیشمرگه داره.
2: خیلی ممنون آقای سهرابی، خیلی بزرگواری کردن، واقعا کار منو خیلی راحت کردن، چون توضیحاتی که ایشون فرمودن این چنین نیست که واقعا احزابی که با دهه ها تجربه حضور دارن تمام تخم مرغ‌هاشون رو در یک سبد بگذارن و هم در جغرافیای کردستان و هم در سرتاسر ایران و هم دیپلماسی جهانیشون دارن پروژه های خودشون رو جلو میبرن. ولی من فکر میکنم که کنگره یک تفاوت شاید بنیادین داره با تلاش هایی که قبلا شده و اون تفاوت اینه که اون دموکراسی کثرت‌گرایی که ما داریم صحبت میکنیم داره به شکلی نمایندگی میکنه. شما در توضیحات اول برنامه‌تون فرمودین که چرا فقط زبان فارسیه، در حالی که تو مجمع عمومی مثلا دوستانی به زبان کردی صحبت کردن، کسانی به زبان آذری و مترجم داشت. ولی خب با وجود تمام این چیزها اینا نمیشه به یعنی راه کار و چاره ریشه‌ای نیست، یعنی خیلی کار داره این وضعیت. ولی همچنین که خود کنگره داره میگه خودش آلترناتیو نمیدونه، ولی کنگره میتونه بستری باشه که از دل اون یک آلترناتیو بیرون بزنه. اگرچه هم من و هم حزب مطبوعم و فکر کنم اعضای دیگه هم فکر میکنیم که آلترناتیو واقعی مردم ایران و اراده اوناست و جنبش های اجتماعی که در دل ایران داره شکل میگیره. کسایی که در خارج از، البته این باز هم در مورد کردستان صدق نمی کنه چون ما خودمون رو حزب خارج نشین نمیدونیم، ما در داخل دل مردمیم، ولی ما بقیه کسانی هم که حضور دارن فکر نکنم این توقع داشته باشن، ولی میتونه خیلی در مسیر آلترناتیو سازی یک آلترناتیو دموکرات کسرتگرای سکولار و البته با توجه به خواسته هایی که دیگران دارن فکر میکنم میتونه در این مسیر گام برداره، ولی باید منتظر باشیم و آینده رو ببینیم. خیلی زوده برای قضاوت،
1: زمان خواهد بود. ممنون از هر دو مهمان عزیز، جناب منصور سهرابی و امید طاهری، و با عرض معذرت که من هر دو مهمان رو به غلط معرفی کردم، و ممنون از شما. تا هفته دیگه و روی دیگه.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نوسان دوله، جسور رحمتوف سمرقند، رستمی رحمان بخارا.

0: خودش جایی گفته برای اینکه اولین تصاویر از خود را به یاد آورد، آن تصاویری که قبل از هر تصویر دیگر من ما را شکل دادند، برمیگردد به پشت صحنه تئاترهای عباس جوانمرد، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که دایی مادرش بود. مهمان امشب عمق میدان در چنین فضایی رشد کرد. کارهایش را که دنبال کنید، زنانی را میابید که همه چیزی مهم را از دست دادند، سرزمین مادریشان را. آیا قصه خودش را میگوید؟ حتما این هم هست، چرا که او خود یکی از این زنان است. مهمان من در عمق میدان امشب نمایشنامه‌نویس و کارگردان است. بیش از 3 دهه در آلمان تئاتر ساخته، اما ایران و زبان فارسی همچنان در مرکز کارش ماندند. در 18 سالگی ایران را ترک کرد، در دانشگاه گوته فرانکفورت در رشته های ادبیات آلمانی تئاتر، سینما، تلویزیون و تعلیم و تربیت درس خواند و بعدها گروه تئاتر دریچه را در فرانکفورت بنیان گذاشت. زنان، تبعید، هویت، سیاست و تلاش انسان برای پاسداری از فکر و ارزش‌های خود در برابر فشارهای جامعه از موضوعهای اصلی آثار اوست. زنان در کارهایش یکدیگر را پیدا می‌کنند. زنانی پراکنده همه جای دنیا و حتی همه جای تاریخ. مثلا طاهره قرة‌العین از قرن 12 فروغ فرخزاد را در قرن حاضر. امشب از او دعوت کردم مهمان عمق میدان باشد تا از منظر هنر و ادبیات و تئاتر و همه اینها از نگاه یک زن به وضعیت امروز و آینده ایران و زنان ایران نگاه کنیم. نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر، متولد دیماه 1345. خانم بیضایی، به عمق میدان خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون. ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من خیلی وقتا در گفتگوهای عمق میدان با توجه به وضعیت آلود و معلق این روزها از مهمانان قبل از هر چیز میپرسم که حال خودتون چطوره در این روزهای خاص، حال و احوالتون چطوره، وضعیت رو در یک نگاه کلی چگونه میبینید؟
1: والا خیلی صادقانه بگم، حال و احوالم اصلا خوب نیست. یعنی از زمانی که اتفاق وحشتناک کشتار دیماه 1404 اتفاق افتاد تا به الان هنوز فکر میکنم در یک نوع انجماد درونی درگیر شدم، مثل خیلی از ایرانیهای دیگه. یعنی من شاید تنها آدم نیستم و ابعاد این کشتار انقدر وحشتناک و وسیع بوده که اصلا هیچ جور هضمش برام در حال حاضر حداقل ممکن نیست. برای من هنوز تازه است.
0: بله، فکر میکنم که این مهالودی که در فضا گفتم هست همینه. برای اغلب کسانی که باشون صحبت میکنم همین حس رو دارن، همچنان تازه است، همچنان در حال تحوله و وضعیت به حال معلق است. اما اگر بخوایم برگردیم به از دریچه زندگی شما و کارهای شما نگاه بکنیم به وضعیت، من میخوام برگردم به 18 سالگی شما، جایی که بعد از چند بازداشت به دلیل سیاسی، از جمله دیدم جایی گفته بودید فروختن کتاب و همراه داشتن اعلامیه، مجبور میشید که ایران رو ترک بکنید. برای ما از اون روزها بگید چه چیزی با شما مونده از اون بازداشت ها، از بازجویی؟ آیا چیزی هست که هنوز با شما مونده باشه و فکر کنید که با ما در میون بگذارید؟
1: ببینید، من 12 سالم بود که انقلاب شد در ایران و راستی راهنمایی میرفتم، راهنمایی خوارزمی. و خوارزمی در اینکه راهنمایی دبیرستانش نزدیک همه، به هر حال خیلی به هم مربوط بودن این دو، و منم مثل خیلی بچهای دیگه همسنم در حالت در اون حساب خیابون کشیده شدم در طول انقلاب و بعد از انقلاب. به هر حال گرایش‌های سیاسی مختلف هر یک از ما پیدا کردیم و در حقیقت از همونجا آغاز شد. یعنی از زمانی که من دیگه راهنمایی رو تمام کردم و به دبیرستان رفتم و اون دبیرستان در حقیقت توسط دختران مدرسه علوی که این مثلا مدرسه اصلاحی بود، در دختران مدرسه علوی که این مثلا مدرسه اصلاحی بود در حقیقت تسخیر شد و تمام

0: نزدیک لمس کردم سیستم و نوع سرکوبی رو که توسط این حکومت اعمال میشه به دگراندیشان. و در حقیقت مرحله بعدیش تا خروجم از ایران به هر حال اتفاقای بسیار زیادی افتاد و درس‌های زیادی رو بر من داشت، حداقل از زمانی که وارد تبعید شدم، از دوره اولیه که آدم میخواد فاصله بگیره از تمام اون فضا و میخواد فراموش کنه و نمیتونه و اینا، به هر شکل توی زندگی روزمرهش حتی تاثیرش رو نشون میده، از آتش بازی‌های شب سال نو که ما رو یاد هزار تا چیز دیگه میفته، از جمله که میگفتم بهتون من تو کمیته اشرت‌آباد دستگیر شدم شب اول جنگ ایران و عراق و ضد هوایی از اونجا زده میشد، از جایی که من تو سلولش بودم به عنوان بچه 13 ساله. شما تصور بکنید جدا از تحقیرها و توهینایی که به خودم و خانواده‌ام شد، در حقیقت همین این یه تروماست. یعنی ما یک عالم ترومایی رو با خودم آوردم به اینجا مثل خیلی از دیگران و در حقیقت زندگی در تبعید آسون شروع نشد، همونطور که برای هیچ کس دیگه آسون شروع نمیشه و سالهای اولش بسیار دشواره تا اینکه آدم مجبور به پذیرش این میشه که به هر حال امکان بازگشت وجود نداره. نمیخوام طولانی حرف بزنم تا شما بپرسید.
1: خواهش میکنم، توی این مجبور شدن به پذیرش که دیگه امکان بازگشت وجود نداره، توی این ترک سرزمین که اتفاقا یک کانسپت، یک مفهومی است که در کارهای شما هم میبینم که خیلی پررنگ وجود داره، این بی سرزمین شدن، از دست دادن سرزمین مادری خیلی تکرار میشه در کارهاتون، حالا با جزئیات امیدوارم وقت بشه راجبش صحبت بکنیم، ولی اینجا دوست دارم همچنان بدونم که خب به زبان فارسی کار رو ادامه میدید، یعنی تمام این سالها با وجودی که خارج از ایران زندگی میکنید انگار در زبان فارسی خانه دارید و با زبان فارسی کار میکنید برای مخاطبی که فارسی میدونه. میخوام ازتون بپرسم چه چیز رو پشت سر جا گذاشتید؟
0: خیلی سخته گفتن این که چه چیز، چون یک چیز نیست، یک مجموعه ایست از تمام اون چیزهایی که برای من مفهوم دوست داشتن، خانواده. من میگم خودتون گفتین من 18 سالم بود که مجبور شدم ایران رو ترک بکنم و توی سن خیلی کم در یک کشور جدید بدون که زبانش رو بدونم زندگی رو از صفر شروع بکنم و سعی کنم بسازم برای خودم. تمام اون چیزهایی که مثل این که چی میگن، اون خانواده، اون گرمای، اصلا اصولا فضای مردمی که ازشون دور شده بودن و اونا تمام چیزهاییه که فکر میکنم که جا گذاشتم، ولی سعی کردم که در حقیقت از طریق کار کردن به زبان فارسی به نوعی برای خودم حفظ کنم. در حقیقت چیزی که پشت سر گذاشتم ایرانیست که هنوز در من زنده است و فکر میکنم تا زمانی که زنده باشم در من زنده خواهد بود.
1: من همیشه میگم ما امکان خاطر ساختن در سرزمین مادری با عزیزان، با خانواده، این رو به کلی پشت سر جا گذاشتیم و دیگه این امکان وجود نداره، اون تبدیل به یک خاطره میشه خودش. این در کارهای شما برای من پررنگه، خیلی میتونه من رو هم به عنوان یک زن، هم به عنوان زنی در تبعید خیلی جذب بکنه به کارهای شما. به همین دلیل میخوام برم سراغ یکی از کارهاتون، مرجان مانی و چند مشکل کوچک. اگه اولین کارتون نباشه، از اولین هاست، حالا منو تصحیح بفرمایید. اونجا درباره این اون فضایی که یه انسان رانده شده از سرزمین خودش در سرزمین جدید تجربه میکنه، اون به هر حال عواطف جدیدی که تجربه میکنه، جدایی، همه اینها صحبت میکنید و زن ماجرا هم خیلی به نظرم نیرومند تصویر شده. میخواید راجبش صحبت بکنید که چرا در اون مقطع فکر کردید که باید چنین چیزی بنویسید؟
0: در حال مختلفی داشت، از جمله این که چیزی که میدیدم، به هر حال من خودم هنوز سنم کم بود ولی من در سن کم به هر حال دست به این کار زدم در خارج از ایران، ولی چیزی که میدیدم این بود که توی کسانی که ایران رو ترک میکردن و خانواده بودن، زن و شوهر بودن، زن ها خیلی سریعتر راه زندگیشون رو پیدا میکردن و یک جوری مثل این که یک مراحلی رو پشت سر میذاشن که هم به سختی مردا بود، ولی شاید مرداش در اینجا در یک موقعیت قرار گرفتن که دیگه اون اقتدار اولیه‌ای که شاید توی ایران توی ساختار خانواده در ایران داشتن رو کم کم از دست میدادن و این چیزی که حداقل منو باعث این شد

0: که من به مرجان بپردازم و از اقل از زاویه دید مرجان این نمایش رو بنویسم و به صحنه ببرم، دقیقا این بود که پاسخ این پرسش رو سعی کردم پیدا کنم برای خیلی خودم در این و در این حالی که آیا این اتفاقی که داره در فضای خانواده های از ایران به خارج از ایران آمده رخ میده، اون اتفاقی که هست که در درون جامعه ایران هم رخ میده و خواهد داد، و اون اینه که به طور تدریجی در زیر پوست تمام وقایع سیاسی که اتفاق میفته، خانواده در تعریف خودش، زن در تعریف خودش و نقشی که داره، ناچار به پوست اندازی، به خصوص با توجه به اینکه ما با حکومتی روبرو بودیم که یکی از اولیه ترین و مهمترین سلاح‌هایش برای سرکوب زنان بودند و با داعیه در حقیقت حفظ ناموس و غربی نشدن و نمیدونم این چیزها، در حقیقت تمام هویت و استقلال زن رو در حقیقت در قوانینش نادیده شمرد. ولی ما میدونیم که جامعه پویاست، هر چقدر هم تحت فشار باشه یک حافظه تاریخی داره و یک استمراری در درون خودش وجود داره، و اون چیزی که در حقیقت در تضادش قرار میداد در تمام این سالان در 4-5 دهه، در حقیقت با اون چیزی که ساختار سیاسی میخواد، یعنی به عقب بردنی که در حقیقت در عمل دیگر ممکن نبود. یکی از اینا تعریف یا اصولا باز تعریف نقش زن در یک رابطه است و حق تصمیم گیری در مورد خودش. در حقیقت مرجان در اون نمایش زنیه که به این رابطه یا به این زناشویی نمیگه و مورد اتهام قرار میگیره، چون میدونید که زن در اون دوره، حداقل این نمایش مال سال 1995-6 هست، یعنی خیلی سال پیش، که حداقل در اون دوره خیلی وسیع‌تر بود این که زنی که جدا میشه، زنی که تنها، زنی که طلاق میگیره و غیره. و من بدون اینکه بخوام یک کار رئالیستی انجام بدم در این حد که حالا یک خانواده رو به اون شکل تصور کنم، در حقیقت شماهایی از یک رابطه روی صحنه بردم با یک ساختار نمایشی اصلا دیگری، که اون ساختار خیلی ساختار یک بستر ابستری داشت که در حقیقت زمان و مکان در چیز خودش نداشت. در حقیقت در اونجا دغدغه من با مسئله زن و با مسئله پدیده مهاجرتی که در حقیقت در حین اینکه در به دلیل ناراضی بودن یا مخالفت با وضعیت در حقیقت حکومت در ایران رخ داده، در این حال خانواده رو که به اینجا وارد میشه ناچار میکنه که در مسیر خودش در حقیقت یک پوست اندازی بکنه در تعاریفی که بخش عظیمی از چی میگن،
1: شاید ارزش های مسلط رو به هر حال
0: مسلطش رو این حکومت در حقیقت شکل واقعی بهش داده بود، یعنی شکل قانونی بهش داده بود.
1: متوجهم. وقتی از پوست اندازی صحبت میکنید خانم بیضایی، بر من جالبه که ببینم وقت نگاهتون به تحولات جامعه در داخل خود ایران چیه. شما این کار رو حالا در زندگی یک زن مهاجر خارج از ایران به تصویر کشیدید، اما مثلا ما در این سالها زن زندگی آزادی رو داشتیم، جایی که زنان میان علیه بیشتر نهادهای سرکوب جامعه، حتی علیه سرکوب خانواده فریاد میکشن، علیه حجاب اجباری فریاد میکشن و به این مرجعیت ها نمیگن. شما خیلی سالها پیش از زن زندگی آزادی این نمایشنامه رو نوشتید، ولی برای من جالبه که احساس پیوندی میکنم. چطور میبینید این تحولات رو در داخل جامعه ایران و چقدر براتون امیدوار کننده است، یا حالا مسیری که بعدش جامعه طی کرد همچنان به نظرتون همونقدر امیدوار کننده هست؟
0: ببینید، زمانی که جامعه زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، برای من انگار که استمرار یا ادامه تمام قاین اون مرجمانی یک موردی بود که شما مثال زدید، ولی بعد از اون هم تقریبا تمام نمایش هایی که من کار کردم به شکلی به همین موضوع، یعنی هویت جویی زنی که جسارت میکنه و فراتر میره و خواسته هاش رو مطرح میکنه. حالا اینه تو هر کارم با موز، حتی در نمایشی مثل بوفه کور که مسئله زن بودن در اون در چیز نیست، تفسیری که من دارم در حقیقت باز با نگاهی به پدیده زنانگی و مردانگی و این تعاریف که ازشون وجود داره. میخوام اینا رو گفتم برای اینکه بگم جنبش زن زندگی آزادی برای من انگار که تحقق تمام اون چیزهایی بود که حس میکردم با وجود اینکه فاصله داشتم از جامعه ایران، حس میکردم که اتفاق داره میفته در درون خود ساختار جامعه و به جایی میرسه که اون دختران، اون زنان شجاع در حقیقت در کنار مردانی از نسل دیگری که در کنار اونها قرار میگیرن به خیابون میان و خواسته های رو فریاد میزنن که انگار این خواسته های خفه شده در 40 سال بوده که از زبان آنها بیرون اومد. برای همین من با این جنبش مثل شاید خیلی زنان دیگه که شاید مثل من در هر کدوم در جهت های مختلف تلاش کردن، یک جوری تحقق اون چیزی رو میدیدم که میخواستم که به اون سو بره و حس میکردم که در درون جامعه داره همین اتفاق میفته و برای من خیلی خوشحال کننده و خیلی نوید دهنده بود برای اینکه از اون در حقیقت در جریان اون جنبش بود که ما متوجه شدیم که این جامعه، این نسل جوانتر زنان، چون نسل قبلی اونها هم به هر حال آدمایی بودن که به شکلهای خودشون در حقیقت مبارزه کرده بودن، ولی در هر قدمی که خواسته بودن بردارن سرکوب شده بودن و شاید پدران و مادران این بچه هاست سعی کردن اون چیزهایی که خودشون نتونستن تحقق بدن در حقیقت منتقل کنن به این بچه ها در یک بچی و در بچه دیگه. خود اون بچه ها در سیستمی بزرگ شدن که از صبح که از خواب بلند شدن تا شب که به خونه می رفتن براشون تعیین شده بود از طرف یک دستور حکومتی مبتنی بر اسلامگرایی که چگونه باید باشن، یعنی حتی نوع بودنشون تعریف شده بود و از تمام اینا فراتر رفته بودن و مثل اینکه یک جنبش هویت جویی و یا شاید هویت یابی بود و برای من نوید دهنده اتفاقات خیلی خوبی بود که در جامعه ایران می افته.
1: بعدش چی خانم بیزایی؟ اتفاقاتی که بعدش افتاد، به حال زن زندگی آزادی تحول بزرگی در جامعه ایجاد کرد، در سطح جامعه در خیابون ها شاهدش هستیم، حکومت رو در یک سنگر مهمی مثل حجاب اجباری تونست به عقب برونه، اما حکومت سر جاش هست، سرکوب خونین دیماه رو، کشتار خونین دیماه رو رقم زده، درگیری نظامی با دو قدرت منطقه‌ای و جهانی داشته و به حال میخوام ببینم بعد از اون شور و حال زن زندگی آزادی و آنچه که تصویر کردید الان چطور میبینید وضعیت رو؟
0: ببینید در همون اوج جنبش زن زندگی، یعنی در حال میدونیم که سرکوب اتفاق افتاد، میدونیم که باز هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر کشته شدن و از همون بچه های جوان، و مسلمه که این دوره است که هر آدمی که مثل من امید داره در حقیقت دوباره در مقابل این قرار، باز این سیستم امنیتی اطلاعاتی نظامی که در حقیقت به نوعی اشغال کرده مردم رو و حتی تعریف از آدم رو دوباره داره به یک کشتار دیگه دست میزنه و 100% که فکر کنم باید عکس‌العمل هر کسی در جایی که میتونه عکس‌العمل نشون بده. و خوشبختانه اتفاق افتاد، یعنی نه فقط در خود من که 3 نمایش به صحنه بردم درباره جنبش زن زندگی آزادی، یعنی این قدرت رو داشتم برای اینکه بتونم کار کنم، نیروی خلاقم استفاده کنم برای اینکه بتونم از زوایای مختلف این جنبش و روایت‌های آدم‌ها رو از درون داخل این جنبش به تصویر بکشم. در خارج از ایرانم خیلی ازش حمایت شد برای اینکه به هر حال یک شعار جهانی تری داشت، خواسته‌هایی رو مطرح می‌کرد که گروه بیشتری باهاش توافق داشتن و براش تلاش کردن که در سطح جهانی حمایت جهانی رو بهش جلب بکنن و شاید یک نقطه‌ای بود که برای اولین بار کسی از کسی نپرسید تو گرایش سیاسی، تا یک زمانی، از یک زمانی متاسفانه دوباره مسیر تغییر کرد، ولی تو چه جوری فکر میکنی یا گرایش سیاسی چیه، برای آینده ایران چی میخوای؟ بلکه اینکه هممون میدونیم که این صدا اگر که از یک زندگی نرمال حرف میزنه، اگر که از حقوق اقلیت و حقوق زنان در موردش صحبت میشه، اگر از حقوق انسان مردان و زنان میشه، همه اونها در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی در حقیقت تعریف شدند از یک زاویه غیر انسانی، اینه که در یک جای به زنگاهی بود که در حقیقت یک همراهی جمعی، یک تکثر وجود داشت در درون این فضا. و متاسفانه یا بگم خوشبختانه یا متاسفانه، نه نمیدونم، اصلا نمیخوام بگم مثبت یا منفی، چون فکر میکنم که قضاوت کردن کار سختیه در شرایط حاضر و دوست ندارم جزو آدمایی باشم که خیلی سریع قضاوت میکنم، ولی در اتفاقاتی که در دی ماه افتاد و شاید یک حتی یک بخش قشر خاکستری که همیشه ازش صحبت میشد هم اومد پیوست به خیلی از اون بچه‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی هم بودند، حضور داشتن، یعنی این آدم‌ها که از کشور دیگه که وارد نشده بودن که در دیما اومدن به خیابان، اینا همون مردمی بودن که حکومت سعی کرد اونا رو جاسوس اسرائیل جلوه بده، نمیدونم جاسوس آمریکا جلوه بده و غیره، ولی همون مردم بودن در سطح بسیار گسترده تری به خیابان اومدن. یعنی شاید اعتراضات دیما رو بشه مرحله دیگری بعد از جنبش زن زندگی آزادی که خواسته هایی رو مطرح کرد و تونست به تمام سطوح جامعه ببره، اعتراضات دیما شاید یک تلاش ملی بود برای بازپسگیری هویت ملی و ایرانی از حکومتی که اون رو اشغال کرده و به نام خودش اون رو تعریف میکنه و هر جایی که به نفعش باشه ازش استفاده میکنه و در بیشتر مواقع اصلا تلاش میکنه که حذفش کنه. و فکر میکنم که این دریافت متاسفانه از طرف خیلی ها نشد و سریع به رفت به سمت گروه بندی های سیاسی که الان قرار است چه بشود و ما الان، یعنی بسیاری از آدمایی که خواهان رفتن جمهوری اسلامی بودن در پس این بعد از اعتراضات دی ماه دقیقاً به دلیل اختلاف نظرهایی که داشتن یا نوعی که فکر میکردن یا انتظار داشتن که اتفاق بیفته، کم کم پشت این جنبش رو خالی کردن.
1: گفتی
0: این برای من بسیار دردناک بود، جدا از اینکه این کشتار اتفاق افتاد، و برای همین این جنبش نتونست در سطح بین‌المللی اون جوری که این کار جمعی در سطح جامعه جهانی از طرف همه آدمایی که به هر حال در هر جا فعال بودن انجام شد، متاسفانه در مورد جنبش اعتراضات دی ماه انجام نشد. من دارم بخش مربوط به خودمون رو میگم، بخشی که
1: متوجه هستم، مثلا در هنر، در همراهی، در کمپین ها و کارزارهای مختلف جهانی ما شاهد این بودیم که در
0: حتی سازمان های حقوق بشری،
1: بله، خیلی دارن دیر به فاجعه‌ای که در ایران رخ داد در دما واکنش نشون میدن. حالا این هم به حال به همه ویژگی هایی برمیگرده که بهش اشاره کردید. حتما میخوام ازتون بپرسم که اینجا بعد میخوام بریم یه مقدار به کاراتون بیشتر صحبت بکنیم، ولی تا قبل از اون از یک تنوع و تکثری گفتید در آینده ایران و اصلا از آینده ایران حرف زدین. این جمله نشاط آوری آینده ایران فکر میکنم قلب هر ایرانی رو به حال لمس میکنه این عبارت. شما آینده که برای ایران تصور میکنید، تخیل میکنید، چون میگن که آخرین چیزی که ما باید از دست بریم تخیل فردای بهتره، آینده که تخیل میکنید برای فردای ایران چیه خانم بیضایی؟
0: من فکر میکنم که من آینده درخشانی برای ایران، آینده که شاید ما توش نباشیم، تصور میکنم، به دلیل اینکه تمام اون پوست اندازی هایی که باید رخ میداد در درون جامعه ایران و هر بار به دلیل مصلحت بینی های سیاسی گروه هایی که فقط تا نوک دماغشون رو میبینن و فقط آرمان های لحظه ایشون رو میبینن، در سایه این به نوعی شروع شد به امتیاز دادن به اسلامگرایان و قوی کردنشون از انقلاب مشروطه، از دوره تسلط روحانیون بر هر چیزی که در هر جایی که میتونستن بهش دست اندازی کنن، جامعه ایران به جایی رسید که فکر میکنم این بار به این باور رسید، این باور وقتی میگیم جدای دین از حکومت و به اینکه یکی از مهمترین ارکان اصلا تصور کردن ایرانی در آینده کوتاه شدن دست اسلامیون از قدرت سیاسی در ایرانه و این اون چیزیست که امروز فقط یک گروه کوچکی یا یک گروهی که مثلا بخشی از روشنفکران باشن که حالا بهش پرداخته باشن مثلا یا غیره نیست، بلکه این در سطح بسیار وسیع از جامعه این باور همگانی شده و فکر میکنم راهی که جامعه ایران درش پا گذاشته ممکنه طولانی تر باشه به دلیل موانع بیشماری که جلوی ما قرار داره، جلوی جامعه ایران قرار داره، ولی در نهایت فکر میکنم که یک فصل تاریخی رو داره میره که برای همیشه ببنده و اون این است که هر آدمی میتونه، یعنی اگر ما باور داریم به اینکه باور آزادی اندیشه و آزادی باور و آزادی دین، این رو برای همه قائل باشیم و اینکه از تبعیض فاصله بگیریم و اینکه در عین حال دست تمام کسانی رو که از قدرت سیاسی استفاده میکنن برای پیشبرد مقاصدی که در حقیقت در چارچوب یک ایدئولوژی خاص می گنجه و بر اون اساس میخوان آدم ها رو تعریف کنن که در رأسشون روحانیت به نظر من قرار داشت، ایران داره میره که از این خدافزی کنه و این به نظر من میتونه به من این قوه تخیل رو بده که آینده ایران جایی خواهد بود که امکان وجود متکثر با باورهای مختلف وجود داره. مرحله بعدی مرحله که ما به عنوان کسانی که در هر جایی داریم تلاش میکنیم به این باور برسیم، به خصوص کسانی که کار میکنن و در کار سیاسی میکنن، کار اجتماعی میکنن و غیره، و این مرحله سخت تریه.
1: ممنونم، گفتید کسانی که کار سیاسی و اجتماعی میکنن، میخوام اینجا بیام به کاری که شما میکنید. قبل از اینکه مشخصا راجع به وجه سیاسی کارتون بپرسم، خودتون یه فمینیست میدونید خانم بیزایی؟ به حال وجه فمینیستی کارهاتون خیلی پررنگه، از همون اولین کارهاتون، نمایش بانو در شهر آینه، رویاهای آبی زنان خاکستری، حتی کارهاتون در زن زندگی آزادی، سوژه و درمایه همونطور که خودتون گفتین اغلب زنان هستن. خیلی کوتاه به ما بگین آیا خودتون فمینیست میدونین؟
0: بله.
1: مرسی، از این کوتاه‌تر
0: نمیشه. برابری جنسیتی، برابری حقوق، و متاسفانه یک مودی وجود داره حتی در یه بخشی از امروز که میگن من فمینیست نیستم ولی به برابری حقوق باور دارم، متوجه نیستن که دارن در حقیقت از فمینیسم حرف میزنن. میدونم که بعضی ها نگرانی هایی دارن از یک نوعی از شاید دوگماتیسمی که در هر نوع نگاهی میتونه به وجود بیاد و غیره، ولی این به این معنا نیست که ما این رو نفی بکنیم که در جامعه ای که به صورت تاریخی هزاران سال زنان درش عقب نگه داشته شدن، تلاش کردن برای اینکه این زنان با این قدرتی که ازشون میبینیم که همزمان چندین کار رو میتونن بکنن چون مجبور بودن که بکنن، در جا و جایگاهی قرار بگیرن که دیگه جنسیتشون مانع از پیشرفتشون در فضای اجتماعی نشه. بر من فمینیسم یعنی این. و
1: مرسی از
0: توضیحتون. من فمینیست نیستم، ولی شاید بهتره که خودشو بیشتر مشغول کنه با اینکه فمینیسم مثلا یعنی چی. در نتیجه هر کسی که از برابری حقوقی دفاع میکنه به نوعی فمینیست.
1: مرسی، توضیح خیلی خوبی بود خانم بیضایی و ضرورت داشت، ممنونم ازتون. حالا میخوام یه مقدار به وجه سیاسی کارتون بپردازم. جایی در مصاحبه دیدم که میگویید که اصلا اگر کسی هنرمندی بگه من سیاسی نیستم، اول هنرمند نیست. این خیلی برام تصویر جالبی بود. در این حال توضیح دادید که منظور الزاماً فعالیت سیاسی، عضو یک حزب سیاسی، نگاه سیاسی داشتن، یعنی در واقع واکنش داشتن به آنچه که در جهان پیرامون ما به لحاظ سیاسی داره میگذره. من میخوام برم به سراغ یک پرونده دو قتل بر اساس قتل پروانه و داریوش فروهر نوشته شده و به قتل‌های دیگر هم بست یافته. جنایت و خشونت سیاسی رو شما اونجا به صحنه میبرید و خب حالا تئاتر و کل هنر میخوام بدونم که تا چه حد به نظر شما میتونه که در ثبت این جنایات در حافظه جمعی و طرح در واقع این مسائل مهم مثل جنایات جمهوری اسلامی نقش داشته باشه.
0: من تحصیل میکنم، من نگفتم هنرمندی که سیاسی نباشه هنرمند نیست، بلکه صحبت من در مورد کسانی بود که برای اینکه خونسا بمونن و در شرایطی که لازم عکس العمل نشون داد و اعتراض کرد، با این پناه بردن به این که من سیاسی نیستم، در حقیقت یا وسط بازی میکنند و یا اینکه با سکوت خودشون به نوعی به قدرت سیاسی یاری میرسونن. منظور من اونا بود
1: درسته.
0: و اون کم نیستن متاسفانه، هنوز هم در ایران و به هر حال در خارج از کشورم هستن، علیرغم اینکه در خارج از کشور بسیاری از هنرمندا تبعیدی هن و مسلمه که عکس العمل رو دارن. و جدا از این، حداقل من به عنوان کسی که کارگردانم، نویسندم، هر کسی که این تو این زمین ها کار میکنه، 100% باید یک دانشی در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی که در جامعه اش رخ میده و یا اصولا در جهان رخ داده و یا اینکه از کجا باید داشته باشه. بعضی وقتا یه نگاه پشت این، در بعضی هم یک نگاه نعیفی رو میبینم که فکر میکنه که انگار فقط با تخیل میشه هنر به وجود و توانایی تخیل داشتن یک در هنر میشه ازش استفاده کرد، ولی بعضی وقتا ندیدن اون چیزی که در اطراف آدم رخ میده بعضی وقتا باعث میشه که خیلی دور بشیم از اون. من فکر میکنم کافیه هر کسی که کار هنری میکنه به خودش، به تجارب خودش و به آن چیزی که در اطرافش دیده به خوب نگاه بکنه و دریافتی از اونا داشته باشه که با اون دریافت سعی کنه که هی بیشتر بدونه و در این حال کمک بکنه خلاقیتش و به تولید، چون این فقط خلاقیت به کافی نیست برای اینکه به خصوص در شرایطی که ما داریم، در جامعه که ما داریم زندگی میکنیم و اصلا عکس العمل میطلبه، چون تمام زندگی ما بسته است به اون قدرت سیاسی که تصمیم میگیره در مورد زندگی و مرگ ما. حتی
1: این به عبارت اون قدرت سیاسی همه جا حاضره، بنابراین شما نمیتونین رابطه با اون رو قطع بکنین در اثر هنری. حالا خانم بیزه اگه بخواین، بله راجبه
0: دوقت اشاره کردین، بله یک پرند دوقت یکی از تلاش های من بود، برای اینکه میگم بعضی وقتا زبان که قاصر هست در مورد توصیف جنایت، راه های دیگه ای رو باید برگزید، که یکی از این راه ها رو من اختراع نکردم، قبلا در عرص هنر اتفاق افتاده و مثلا کسانی مثل پیتر وایس و غیره به دنبال تئاتر مستند رفتن، یعنی در جایی که تو جنایت اونقدر وسیعه که با دیالوگ سازی و آفرینش آدم، تو باید بری دنبال اصل واقعه، بری دنبال مستندات یک واقعه و اونها رو سعی کنی و وجوه دراماتیکش رو برای یک نمایش چیز بکنی. و این یکی از تلاشای من در عرصه تئاتر مستند، یک پرونده دو قد که نتیجه حدود 6 ماه رجوع من به پرستو فروهر بود که تمام مدارک و اسناد مربوط به قتل پدر مادرش رو داشت و بعد از اون من نمایش کار کردم. اون یکی از تلاشای من هست در زمینه تئاتر مستند که حالا به شکل‌های مختلف در کارهای دیگه هم تجربه کردم.
1: بله کارهای دیگه تون از سنگهای بینشان تا مهسا دختر ایران، 4 روایت از یک اوسیان، تئاتر مستند رو در این سالها تجربه کردید که برام خیلی جالبه اگه فرصت کنیم یه مقدار راجبش بیشتر صحبت بکنیم. ولی قبل از اون یک اشاره ازتون دیدم در مورد همین نمایش مشخص یک پرونده دو قتل در مورد قتل فروهرها و کشتارهای دهه 60، گفتید که گویی برخی از تماشاگران ثابت شما از ترس اینکه در سفر به ایران حالا براشون مشکلی پیش نیاد به دیدن اون کارها نیومدن، به دیدن مشخصا این کار، این چه احساسی در شما برمی‌انگیزه؟
0: ببینید من این تنها کارام نبوده که در من به هر حال نمایشی دارم که موضوع فراگیرتر اجتماعی دارن و مثل همه به هر حال اونا مشخصه، ولی کارهای نمایشی دارم که توی ژانر تئاتر سیاسی جا میشن. من هیچ وقت به این فکر نکردم که الان شرایط سیاسیش مساعده یا نه. برای من مهم بوده که اینا باید گفته بشه و به اینا باید پرداخته بشه. من این نمایش سال 2009 به صحنه بردم، یک پرونده دو قتل رو، و بعد از اون هم حتی در سال دو تا تا 2017-2018 که گم شدگان رو به صحنه بردم در باره کشتارهای دهه 60، یکی از اولین کارهایی بود که در این زمینه کردم. متوجه میشم که به محض اینکه کارها بار سیاسی میگیره، یک دفعه از تماشاگرها تعدادشون کاسته میشه، و اینو بعدا در صحبتهایی هم که با آدم های دیگه میکرم با چیز دیگه میگم، خیلی ها به دلیل رفت آمد به ایران به دیدن اینجور کارا نمیان، برای اینکه ازشون عکس گرفته نشه. به هر حال قابل درکی بود یک بخشیش، و فکر بکنم که اصلا اصولا اتفاقاتی که تو دیماه افتاد و قبل از اون حتی زن زندگی آزادی افتاد، خیلی از این محاسبات رو تغییر داد. ولی چون فضا و شرایط ایران خیلی متغیره، یعنی الان دوباره اگر فروکش کنه دوباره ممکنه همین فضا ایجاد بشه، من به این هرگز فکر نکردم که چند نفر به دیدن کارم میان. فکر کردم که اینا باید گفته بشه. من در تبعیدم که چیزهایی رو بگم و در کار هنریم در حقیقت مستند بکنم، وگرنه برای چی من اینجا میتونستم، یعنی برای که از این امکان استفاده کنم. من اینجا آزادی بیان دارم و من میتونم دنبال کنم تا چیزایی که گفت نمیتونه گفته بشه در ایران به طور مستقیم رو اینجا بگم، حالا هر کسی به شکل خودش و من در کاری که میکنم. برای همین سرقت کار رو کار من تداوم داشته، ولی خب شرایط متغیر سیاسی بعضی وقتا توی مخاطب ممکنه که تصمیمات دیگری رو ایجاب بکنه، ولی مهم اینه که کار بشه و مهم اینه که اون چیزی که لازمه گفته بشه و مستند بشه برای آینده کار.
1: از قتل حکومتی فروهرها تئاتر مستند ساختید و موارد دیگر سیاسی بوده که در تئاتر شما آمده، و به گفته خودتون از آزادی بیان سعی کردید استفاده کنید، حرفهایی رو بزنید که در داخل ایران شاید نشه به این شکل زد. حالا میخوام بدونم در شرایط امروز که هستیم، اگر فاجعه‌ای باشه که شما فکر کنید یک تئاتر مستند میتونه اون رو ثبت بکنه در حافظه جمعی ما که ضرورت داره، اون چیست؟ چه تئاتر دیگری ممکنه که روی صحنه ببرید با تمرکز بر فاجعه حکومتی دیگری که در ایران داریم؟
0: بهتون اول صحبتمون گفتم که من در یک شرایط کام انجماد به سر میبرم، گویا که ابعاد این کشتار خیلی گسترده است. یعنی حتی اون تئاتری که من توش چهار روایت از یک اوسیان و پارسال به صحنه بردم که چهار آدمی که در جنبش زن زندگی آزادی هر کدوم به شکلی نقش داشتن روایت هاشون رو میگن، اون تئاتر با من تماس گرفت بعد از کشتار دیما، گفت این کار رو ببر روی صحنه. من بهشون گفتم که این کار الان جوابگوی ابعاد این کشتار نیست. به قول آدورنو یک زمانی که مسئله آشویتس و کشتارهای وسیعی که در از یهودیان در موقع انجام شد اتفاق افتاد، یک جمله گفت که بعد از آشویتس شعر گفتن عین بربریت است. من الان فکر میکنم که نه اینکه تئاتر معنی نداره و هنر معنی نداره، ولی در شرایط فعلی هیچ زبانی، حتی تئاتر مستند و حتی شکلهای دیگه ای از کار که قبل از من کسان دیگه هم انجام دادن، برای من الان قابل تصور نیست که بتونه پاسخگوی این همه داستان، این همه زندگی باشه که در عرض دو روز زیر و رو شدن، و نه فقط اون بچه هایی که کشته شدن، خانواده هاشون، بازماندگانشون، و اینا تقریبا من فکر کنم که تو ایران کسی نباشه که به نوعی در حقیقت نشناسه یا درگیر نباشه با خانواده ای که در حقیقت این اتفاق براشون افتاده. یعنی من باید زبانی رو بگردم پیدا بکنم که بتونه پاسخگوی این ابعاد جنایت باشه، و در حال حاضر بعضی وقتا فکر میکنم شاید سکوت من یک نوعی مقابله باشه به شکل دیگری، و الان زمان سکوت برای من تا پیدا کنم. شاید اگر الان میخواستم کاری به روی صحنه ببرم این بود که در حقیقت دورافکنایی که نور به صحنه میتابونن بر صندلی های خالی، فکر میکنم که این شاید میتونست بدون هیچ دیالوگی با سکوت فکر میکنم شاید این می بود، نمیدونم، هنوز دارم جستجو و هنوز اصلا دارم سعی میکنم که به نوعی با زندگی کردن بعد از دیدن این بعد از پشتوار کنار بیام.
1: شاید زمان بیشتری لازمه تا ادبیات و هنر و تئاتر بتونه که این فضا رو به هر حال بسازه و اون میدیمی که همیشه هست رو در اینجا ببینیم، ولی صحنه‌ای هم که توصیف کردید تکان دهنده است. میخوام به یکی از کارهاتون برگردم، چهره به چهره در آستانه فصلی سرد، که اسمش هم از ترکیب دو عبارت مشهور در شعرهای دو شاعر برجسته مهم، دو زن نیرومند تاریخ ما میاد، طاهر قرة‌العین، شعر گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، و فروغ فرخزاد، این منم زنی تنها در آستانه فصل سرد. این دو زن رو در واقع به هم میرسونید در این اثر و این خط از این دو شخصیت و از تاریخ زن ایرانی. برام جالبه که به ما بگید که چه تصویر رو به دست میده، به خصوص این سوال برام جالبه که شما بهش پاسخ بدید خانم بیضایی، چون همین امروز آن کارسن، امروز که ما مصاحبه میکنیم، برنده جایزه نوبل ادبیات شد و برام خیلی جالب بود که او کاری کرده که کار شما شبیهه، یعنی در یکی از آثارش مرلین مونرو و هلن تروا رو از دو سوی تاریخ به هم میپیونده و انگار که میخواد نشون بده که زمان میگذره اما وضعیت سرکوب مثلا جنسیتی همچنان بر جای خودش هست. با همه این توضیحات که دادم، دلم میخواد بیشتر راجع به این نمایش هم برای ما صحبت کنید.
0: بله، من تو این نمایش دقیقا این تابلو، این نمایش در دو تابلو برگزار اجرا میشه و در حقیقت این دو با هم روبرو نمیشن توی اون نمایش. بعدن یک روبرو شدنی در یک کار دیگه هم اتفاق میفته به اسم اگر که عشق گناه هست، ولی در این کار در حقیقت من در این دو تابلو سعی کردم که خیلی اتفاقات موازی و شبیه به هم در زندگی این دو زن رو به روی صحنه ببرم و از این طریق در حقیقت توازن یا این همانی این که در چون 150 سال پیش چه اتفاقی میفته و 150 سال بعد از اون شاید فروغ فرخزادی که اصلا تا آخر عمرش هم اصلا مسئلهش قرة‌العین نبوده، اصلا دنبال نکرده، ولی به یک شکلی داره یک مسیری رو ادامه میده. قرة‌العین هنوز در جامعه ایرانی شناخته نشده است یا کم شناخته شده است. اولین زنی است که قبل از انقلاب مشروطه، اصلا قبل از، یعنی مثل یک جرقه است که در ایران زده میشه در عالمی که زنها در پستوی خانه بودن و هنوز روبنده میبستن، زنی که کشف حجاب میکنه، زنی که با عالمین دین از پشت پرده بحث میکنه، زنی که پیرو باب میشه و اولین کسیست که آیین باب رو در حقیقت اعلام میکنه وجودش رو، زنیست که از شهر به شهر، از کوی به کوی میره و با مردم صحبت میکنه، زنیست که از خیلی خیلی میدونی هر دوی اینا توی سن همون 30 سالگی مردن، هر دوی اینا بهای زیادی رو پرداختن از زندگی شخصیشون، فرزندانشون ازشون گرفته شدن، هر دوی اینا، یعنی خیلی چیزهای پارالیلی هست در زندگی این دو زن که من در این دو دوره مختلف در این کار در حقیقت سعی کردم که نشون بدم و از این طریق زندگی هر کدوم از اینا که چه تأثیری بدون اینکه حتی کسی اینها رو بخواد به خود قرة‌العین دنبال کرده باشه، رد پای قرة‌العین رو ما امروز ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، هرچند که اون بچه های جوان ممکنه هرگز قرة‌العین رو نشناسن، به خیلیشون متوجه است. اینا اون چیزهاییست که برای من این رد پاهایی بود که جالب بود. بعدن من سال 2019 در اگر که عشق گناه هست 16 زن شاعر رو با هم دیگه در حقیقت روبرو میشن در اون، که یکیشون فروغه و از جاله اصفهانی گرفته که در معاصرتر تا چنان محسطی گنجوی و از قرنهای مختلف و از اشعار اینا، این متن خیلی زیبایی است که در حقیقت جمع آوریش خانم جاله مساعد، خواهر خانم جیره مساعد انجام داده بود و من در حقیقت اونو به صحنه بردم، که در اونجا شما از طریق مشاعره این زنها که من بخش زیادیشو در حقیقت تبدیل به آواز کرده بودم و حقیقت یک شکل موزیکال هم داشت نمایش، و حتی زنان شاعر افغان، از تاجیک و غیره،
1: بله،
0: چقدر این دردهای مشترک اینا در اشعارشون و در موضوعات زندگیشون مشترک بوده، اینو در اونجا دقیقاً این رو در رو شدن اتفاق میفته، رو به رو شدن.
1: جالبه خانم بیزایی که در واقع از زنان در دوره‌های مختلف تاریخ دارین صحبت میکنین که به نظر میرسه هنوز درد یکیست، هنوز مطالبه یکیست، هنوز آنچه که زنان ایران میخوان براش دارن مبارزه میکنن خیلی هم حالا درسته کلی تحولات در جامعه ما کلا جامعه پرتحولی است، اما میبینیم که هنوز این رنج مشترک ادامه داره. من دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و پرسش های خیلی بیشتری از شما دارم، چون خودم دنبال کننده کارهاتون هستم و علاقه‌مند به نگاهی که در کارهاتون دنبال میکنید. میخوام راجع به بوفه کور هم با هم صحبت کنیم. شما به عنوان کسی که خودتون فمینیست میدونید و مثلا در ادبیات داستانی هم میرید سراغ مهشید امیرشاهی، میرید سراغ شهرنوش پارسیپور، بعد سراغ بوفه کور هم میرید که خب یکی از پیچیده ترین آثار داستانی ماست و برام جالب صادق هدایتی که زن رو تکه تکه میکنه در اثرش، و شما اینجا میکوشید که اون استبداد روایت مردانه رو بشکنید. میخواین راجع به این تجربه هم برامون بگید و اهمیتش چه اهمیتی داره؟ اگر کوتاه بفرمایید لطفا.
0: ببینید راوی بوفه کور در حقیقت تمام اون روایتی رو که از اول تا آخر انجام میده در نهایت شکستگی داره میگه و بازگو میکنه، و حتی در اونجایی که زن اصیلی صحبت میکنه که تکه تکه میکنه و در چمدان میذاره، تفسیر من یا نوع پرداخت من به اون و چیزی که من درک میکنم از بوفه کور اینه که خیلی زود، شاید در به عنوان یکی از پیشروان این ادبیات در چیز ما، صادق هدایت شاید خواسته یا ناخواسته، اینو نمیدونم چون خودش زنده نیست که توضیح بده، ولی درگیری که داره دقیقاً با بخش زنانه، یعنی شاید اون زن اصیلی بخش زنانه وجود خود راوی است. من از این زاویه بهش نگاه کردم، و یا حتی پیرمرد خنزر پنزری با تمام اون آیات قرآن و با تمام چیزا برای من نمودی از اون چیزی که داره که بعداً تحت عنوان جمهوری اسلامی به قدرت رسید. و به نظرم هدایت با وجود که مقولات روانشناسانه براش خیلی مهم بوده، ولی خیلی چیزها رو پیش بینی کرده در بوفه کور که وقتی به لایه‌های زیرینش بری میتونی هزاران شاهد براش پیدا بکنی. و به نظر من حداقل بوفه کور و اون پایان تلخش به نوعی شاید پیشبینی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی بود، و من از این زاویه و زوایای دیگه بهش پرداختم.
1: خب یکم برگردیم به محیط خانواده شما خانم بیزایی. من اصرار داشتم که با شما مستقلا راجع به در واقع کارنامه خیلی درخشان هنری خودتون بیشتر صحبت بکنم، در این حال نمیشه از این هم گذشت که سایه به هر حال فرهنگی و شهرت بلند پدر بهرام بیزایی هم حتما بر زندگی شما بوده، یعنی اینکه ما همواره از یک مرد سالاری در جامعه ایران صحبت میکنیم، در آثار شما هم خیلی مشهوده. بهرام بیزایی کسی است که زن در آثار او زن نیرومند با یک از زاویه نگاه ارزشمندی به زن نگاه میشه در آثار او. میخوام بدونم که دختر چنین پدری بودن و به هر حال سایه نام او رو همراه خود داشتن همونقدر که افتخار آمیزه، چه چالش هایی هم برای شما داشته احتمالا؟
0: فکر میکنم قابل حدس باشه، برای اینکه اینو باید بگم که من خیلی خوشحالم که در چنان خانوادهی به دنیا آمدم و بزرگ شدم و چنین پدری داشتم که متاسفانه از دست رفت و هنوز حرفای زیادی برای گفتن داشت، و شاید اینکه من این جسارت رو پیدا بکنم یا این جرأت رو پیدا کنم که در جامعه که میدونم پرداختن به تک تک این موضوعات در دوران خودش بهای زیادی رو بر من آورد. من حالا در مورد اینا صحبت نکردم، ای کاش، چون من در فضای خارج از کشوری کار کردم و این مسائل رو مطرح کردم که بخشی زیادی از آدمایی که توش زندگی میکنن آدمایی هستن که گرایش هایی دارن که قاعدتا آدم فکر کنه باید این مسائل رو براشون سخت نباشه، ولی من در مقابل همین آدما کار کردم که اون زمان به من میگفتن مسئله زنان مسئله جنبی است و شما داری بزرگش میکنی و نمیدونم این، یعنی حتی نگاه های خیلی شبیه به اسلامیون به مسئله زن به مسئله اقلیت ها، و من با اینا خیلی کاش یه موقعی در مورد اینا صحبت بکنم.
1: حتی همین حالا هم خانم بیزایی خیلی ها مثلا میگن که این که زن زندگی آزادی مسئله زنان رو مطرح میکنه، این یه مسئله حاشیه ای است که مطرح میشه. ببخشید خواستم توضیح بدم.
0: اون فرق، ببینین الان شما در وارد یک داستان جنبشی دارید میشید که این جنبش خیلی اتفاقاتش افتاده و اگر کسانی که اینو میگن، باز من سعی میکنم که قضاوت نکنم، بلکه ببینم اون آدم ها رو با اون چیزاشون. دو داستان متفاوته. یک داستان اینه که ما وقتی که میگیم که خیلی چیزا مثل مسئله تب، عدم تبعیض، برابری جنسیتی و غیره، از یک پیش ساختار فکری میاد که تونسته توی فضای جهانی در حقیقت تأثیر گذار باشه، حداقل از جامعه خودمونم انتظار داریم که چنین باشه، ولی متاسفانه من دیدم که گام ها عقبه در خیلی جا اون دوره، در اون دوره عدم. الان خب به هر حال من دارم در مورد 20-30 سال پیش صحبت میکنم و کار کردن در مورد این موضوعات در این فضای خارج از کشورم بهای زیادی رو بعد براش میپرداختیم که من پرداختم به هر حال، یعنی کار ساده ای نبود که به سادگی پذیرفته بشه حتی در این فضا. حالا برگردیم به پدرم و چیزی که به درستی گفتی و اون اینه که مسئله زنان در آثار اون یا زنان در آثار اون بسیار نقش برجسته‌ای داشتن. برای اینکه اون دریافت، فکر میکنم خیلی زود دریافت، خیلی در جوانی دریافت و تمام زندگیشو حول این پرسش و این بازتاب دادن اون داشت که جامعه که توش فرهنگ مرد پرستی، قدرت سالاری، مرد سالاری، پدر سالاری، حالا من نمیگم مرد سالاری، پدر سالاری شاید، یعنی ساختار تحکم آمیز توازن جامعه رو از بین برده باشه و زن توش عقب نگه داشته شده، اون جامعه چگونه میخواد به بالندگی ساختن و خلاقیت برسه. و من فکر می‌کنم پدر من در تمام آثارش در حقیقت این رو، این زنانگی رو یا این بخش زنانه رو در حقیقت اون نیروی توانا در ساختن زندگی میدانست که فقط شامل زنان هم نمیشه، احتمالا شامل هر کسی میشه که از اون فرهنگ مرگ پرستی و از اون فرهنگی که شاید ریشش به اون اسلام یا اسلامگرایی برمیگرده ولی میتونه در تفکرات مختلف هم خودشون نشون بده، چگونه از اون به یک توازنی برسیم و به یک جامعه بالندهی برسیم که توش این تکثر امکان داشته باشه. به همین دلیل من خودم رو و خیلی از آدمای دیگه که در تئاتر کار میکنن رو مدیون میدونم، مدیون حضور رو میدونم و همیشه خواهم دونست و جاش رو خیلی خالی میدونم.
1: خانم بیضایی چطور پدری بودن آقای بیضایی برای شما؟
0: جانم
1: چطور پدری بودن آقای بیضایی برای شما؟ مستقل از اون شخصیت پرآوازه که در تئاتر میشناسیم، در خانه چطور پدری بودن؟
0: والا در خانه پدر مهربانی بودن اگر بودن، ولی پدر من خب اکثرا ببینیم من چون خودم این حرفه رو انجام میدم و خود منم فرزندی دارم که بزرگ کردم، حتی خب من چون زنم شاید جوری دیگری سعی کردم چیز بکنم، ولی پدر من آدمی یا آدمایی در به درجه خلاقیت پدر من آدمایی هستند که در حقیقت 24 ساعت زندگیشون درگیرن، درگیر کار، حتی اگر که در خانه هم باشن و در میان خانواده هم باشن اون واقعا وجود ندارن. یعنی پدر من مثلا بود با ما تو آشپزخونه میشست ولی همش داشت مینوشت، پدر من نصف شب بلند شد مینوشت، صبح بلند شد، یعنی ما رو دوست داشت، ما اینو میدونستیم که ما رو دوست داره، ولی ما میدونستیم که پدر من متعلق، از همون کودکی برای ما روشن بود که پدر من متعلق به اون فضای کاری و ذهنیشه و خب برای یه بچه که اصلا اینجور چیزا براش قابل تشخیص نیست، خب سخته، برای که مرحله بود که من فکر می‌کردم چرا نیست یا چرا کم هست، چرا من ندارمش یا حتی اگه بود که به صورت فیزیکی دارمش. بعدها تونستم اینو درک کنم در بزرگسالی خودم، ولی خب در بچگی اینم ساده نبود. از یه طرف دیگه اینکه هر روز بیضایی بیضایی با برنامه بیضایی نسبتی داری و غیره، این از کودکی همراه من بوده و در این حال چون من یه شخصیت خیلی مستقل یا به قول پدرم گفت که دیگه استقلال طلبی تو از یه حدی گذشته که دیگه چیز خیلی زیادیه، ولی من چون شدیداً آدمه سرکش و استقلال طلبی بودم، اصلا دوست نداشتم که هیچ وقت دوست داشتم کارهای خودم و آزمون و خطاهای خودم رو در زندگی انجام بدم و خب ساده نبود، ساده نبود و هنوز هم شاید نباشه در جاهایی، علارغم 30 سال کاری که انجام دادم در عرصه این کار، که ناخودآگاه این مقایسه ها پیش میاد، ناخودآگاه کسانی فکر میکنن که یک امتیازاتی برای من داشته که مثلا شاید من در جای دیگه قرار ده، من هر میشه سعی کردم که از هیچ امتیازی نه تنها استفاده نکنم، بلکه خیلی جا البته چون پدر من آدم زیادی هم بودن که باش مخالف بودن، یعنی اونم باز دوباره به من برمیگشت به یک به شکل ساده نیست، فرزند آدمی بودن که شهرتش از یک حدی فراتر، خیلی فراتر رفته و زندگی که داره در حقیقت در کارش به طور مشخص خلاصه میشه، هرچند که خانوادش رو دوست داره و بچه هاش هم دوست.
1: بعد از درگذشت بهرام بیضایی دست کم 5-6 مقام دولت جمهوری اسلامی واکنش داشتن، پیام تسلیت فرستادن، رئیس جمهور، وزیر ارشاد و اینها، روزنامه کیهان هم حمله کرد به اونها. خب حالا به عنوان دختر هنرمندی که کارش در ایران سالها ممنوع بود، مجبور شد از کشورش خارج بشه، در تبعید زندگی بکنه، در تبعید چشم از این جهان فرو ببنده، این پیام ها چه معنایی برای شما داشت؟ آیا مستقیما پیامی هم به شما خانوادهتون ممکن بود رسیده باشه و چه احساسی در شما
0: جاید؟ نه، ولی این پیام ها در حقیقت نموداری از بیشرمی بیش از حد این حکومت و اعیان و انصارش از همون جوری که همون کاری که با اسم جنبش زن زندگی آزادی کردن در حالی که 500-600 تا بچه رو کشته بودن و هزاران نفر در زندان داشتن، همون موقع گفتن زن زندگی آزادی اصلا یعنی جمهوری اسلامی و شروع کردن تفرقه. اونا هر چیزی رو میخوان به تصرف خودشون در هر چیزی که از نظر جامعه مثبته. همین امروز من دارم به شما میگم توی ایران الان مد شده هی در مورد از شاهنامه تئاتر روی صحنه بردن، آرش، نمیدونم ایران پرستی، ایران دوستی، شما فکر میکنین اینا میخواستن جلوی اینا رو نمیتونستن بگیرن؟ این کارهایی که با این هزینه های بالا روی صحنه میره، چرا میره؟ چون میدونن مردم الان به طرف هویت ملی خودشون واقفن و براشون خیلی مهمه و اصلا یک نوع ایستادگی در برابر حکومت میخواد این رو از هر طریقی که شده تصرف کنه، حتی هویت ایرانی رو. به همین دلیلی که پدر من در اون شعرش از این حکومت به عنوان یک اشغالگر اسم میبره، که کسانی بهش انتقاد کرد که به هر حال اینا ایرانی هن. ولی ایرانیانی هستن که همه چیز رو، واژگان رو، انسانها رو، هویت‌ها رو، تلاش های دیگران رو در میخواهند در انحصار خودشون در بیارن و تمام تلاششون در این سالها این بوده، جاهایی هم موفق بودن و در نتیجه من به شما میگم که پشیزی نه تنها ارزش نداره، بلکه وقاحت و بیشرمی این آقایان رو، یا نمیدونم خانمی هم جزشون بوده یا نه، نشون میده که چگونه به خودشون اصلا اجازه دادن که چنین پیامی رو بدن به آدمی که تمام زندگیش رو، زندگی کاریش رو در تصرف خودشون داشته.
1: سپاسگزارم. خانم بیضایی، یه روزی در ایران آیا اگه امکانش باشه که نمایش رو روی صحنه ببرید، پیش وقت بهش فکر کردید؟ حتما بهش فکر کردید اون نمایش چه خواهد بود که خیلی کمتر از یک دقیقه حتی وقت داریم؟
0: والا اصلا برای اینکه این یکی از آرزوهامه که در کار رو به صحنه برم، ولی به کار خاصی فکر مسلمه که فکر نکردم اصلا چون اینقدر این آرزو از دسترس دور بوده همیشه که به عنوان یک آرزو و یک تخیل باقی مونده. ولی من فکر کنم که اتفاقا خیلی از کارهایی که در خارج از ایران انجام دادم و میتونم در ایران روی صحنه ببرم، چون در اون فضای آزاد تازه از زاویه کار هنری به شکل‌های مختلف به چیزهایی پرداخته میشه که اون جامعه سالیان سال مجبور بوده در موردش سکوت کنه، در سکوت عزاداری کنه، در سکوت در حقیقت بچه‌هاشو به خاک بسپره، در سکوت چی میگن زندگی بکنه که زندگی نبوده.
1: بله، سپاسگزارم، بسیار ممنون. به امید اون روز. خانم بیضایی، نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس، نویسنده و کارگردان تئاتر، که امشب در عمق میدان مهمان من بودید.
0: ممنون از شما
1: و سپاسگزارم از شما که هر هفته شنبه ها 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضرایی‌دری عمق میدان رو دنبال میکنید.

0: ده کنسولی دشتی ایران لهولیر
1: در گفتگوی اخیر فرامرز اسدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل با شبکه روداب بار دیگر ادبیات آشنای تهران درباره احزاب کردستان مطرح شد، احزابی که او گروه‌های تروریستی می‌نامد، به کشتن شهروندان ایرانی متهم می‌کند و مدعی می‌شود که با اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران همکاری کرده‌اند. او همچنین مذاکره با این احزاب را رد می‌کند و می‌گوید هیچ کشوری با کسانی که شهروندانش را می‌کشند پای میز مذاکره نمی‌نشیند. اما آیا تکرار چنین اتهام‌هایی به تنهایی آنها را به واقعیت تبدیل می‌کند؟ و چرا مقام‌های جمهوری اسلامی به جای ارائه شواهد مستقل و قابل بررسی ترجیح می‌دهند مخالفان سیاسی خود را یکسره در جایگاه متهم بنشانند؟ اسدی در این گفتگو کشتن انسان‌ها را معیار تروریست بودن معرفی می‌کند، اما ظاهراً فراموش کرده است که جمهوری اسلامی در طول 47 سال گذشته با اعدام، شکنجه، ترور مخالفان سیاسی، سرکوب خونین اعتراضات و محروم کردن ملت کرد از ابتدایی ترین حقوق خود کارنامه ای طولانی از خشونت و سرکوب بر جای گذاشته است. ملت کرد دهه هاست که بهای سیاست های سرکوبگرانه این حکومت را با جان و آزادی فرزندان خود پرداخته است. بنابراین مقام های جمهوری اسلامی نمی توانند با نادیده گرفتن این کارنامه خود را در جایگاه قاضی بنشانند و دیگران را به تروریسم متهم کنند. پرسش اصلی این است: حکومتی که سابقه ای چنین طولانی از کشتار، اعدام و سرکوب دارد با چه معیاری خود را در جایگاه داوری می نشاند و احزاب سیاسی کردستان را به جای پاسخگو کردن عاملان این خشونت ها در جایگاه متهم قرار می دهد؟ حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر احزاب سیاسی کردستان را نمی توان بر اساس توصیف مقام های جمهوری اسلامی قضاوت کرد. تاریخ، برنامه سیاسی، مواضع اعلام شده و عملکرد هر جریان باید مستقلاً بررسی شود. ریشه های اختلاف با جمهوری اسلامی یا مخالفت با ساختار سیاسی آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اتهام زنی اسدی به احزاب سیاسی کردستان و به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران بخشی از تلاش دیرینه جمهوری اسلامی برای امنیتی کردن مسئله کردستان و پوشاندن ماهیت سیاسی مطالبات ملت کرد است. حکومتی که ترور رهبران و فعالان سیاسی کرد، اعدام مخالفان و سرکوب اعتراضات را در سابقه خود دارد، نمیتواند صرفاً با تکرار واژه تروریسم جایگاه عامل و قربانی را وارونه جلوه دهد. مسئله اصلی نه تکرار اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی علیه احزاب کردستان، بلکه کارنامه تروریسم دولتی و سرکوبی است که مردم کردستان دهه هاست هزینه آن را می‌پردازند. سرکنسول جمهوری اسلامی احزاب کردستان را گروه‌های کوچک و فاقد استقلال تصمیم‌گیری توصیف می‌کند، اما همزمان ادعاهایی درباره تهدید امنیت ملی، نفوذ به خاک ایران و همکاری با اسرائیل علیه آنها را مطرح می کند. این دو تصویر دست کم پرسش‌های جدی ایجاد می کنند. اگر این احزاب آنگونه که او می گوید فاقد اهمیت و توان مستقلند، چرا جمهوری اسلامی چنین جایگاه برجسته‌ای به آنها در روایت امنیتی خود می دهد؟ و اگر اتهام‌های مطرح شده مستندند، چرا بحث باید با برچسب زنی پایان یابد، نه با ارائه شواهد قابل بررسی؟ پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان با کوچک شمردن مخالفان یا نسبت دادن اراده آنها به دولت‌های خارجی کنار گذاشت. اسدی همچنین مذاکره با این احزاب را رد می‌کند و آنها را قاتل شهروندان می‌خواند. اما همین موضع یک پرسش بنیادی را پیش می کشد. اگر اختلاف با احزاب کردستان صرفاً مسئله کیفری است، چرا جمهوری اسلامی همزمان آن را در قالب منازعه‌ای سیاسی و امنیتی با ابعاد منطقه‌ای مطرح می کند؟ هیچ کس نباید از پاسخگویی در برابر جرمی که با شواهد معتبر به اون نسبت داده شده معاف باشد. اما اتهام کیفری نیز نباید بهانه‌ای برای انکار حق فعالیت سیاسی یا بستن راه هر گونه گفتگو شود. مسئولیت فردی باید بر اساس شواهد و دادرسی عادلانه تعیین شود، نه با تعمیم اتهام به یک جریان سیاسی و همه اعضای آن. مردم کردستان با تاریخ و مطالباتی روبرو هستند که نمیتوان آنها را با واژه‌هایی مانند تروریست از دستور کار خارج کرد. حقوق سیاسی، آزادی تشکلیابی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت موضوعاتی هستند که نیازمند بحث سیاسی و حقوقی هستند، نه صرفاً برخورد امنیتی. اتهام سند نیست، تکرار هم جای اثبات را نمیگیرد. اگر جمهوری اسلامی برای ادعاهای خود شواهدی دارد، باید آنها را در روندی شفاف و قابل ارزیابی ارائه کند. تا آن زمان تروریست خواندن مخالفان را نمیتوان جایگزین بررسی مستقل واقعیت ها کرد. مسئله اصلی این است: آیا هدف روشن شدن حقیقت و پاسخگویی در برابر قانون است، یا حزب سیاسی مخالفانی که مطالباتشان همچنان بی‌پاسخ مانده است؟

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: و اما همزمان با دهم ماه اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی تازه میگوید جمهوری اسلامی در 12 ماه گذشته دست کم 2003 نفر را اعدام کرده، بالاترین رقم 10 سال اخیر و حدود 29% بیشتر از دوره پیش. بیش از 93% این اعدام‌ها با اتهام قتل و مواد مخدر بوده و 95%شان بدون اعلام رسمی اجرا شده است. کارشناسان سازمان ملل هم خواستار توقف فوری اعدام‌ها شدند. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ. خوش آمدید آقای امیری مقدم. نظرتون رو می‌خوام در رابطه با شعار امسال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام که روایت‌هایی برای زندگی هست بپرسم. تحلیل شما، ارزیابی شما در رابطه با این جمله و این شعار.
1: بله، درود بر شما و سلام میکنم به بینندگان برنامه. ببینید، این شعار در واقع توسط ائتلاف جهانی علیه اعدام تعیین شده که سازمان حقوق بشر ایران هم جزو شورای راهبردی این ائتلاف است. این ائتلاف شامل بیش از 150 نهاد مختلف از همه کشورهای جهان است. یعنی خود ما هم در این تصمیم گیری روی این اسم در واقع نقش داشتیم و بهش رأی دادیم. ببینید، در واقع هدف یا منظور از این شعار، این که هر روایت یک زندگی است، اینه که در بسیاری از کشورهایی که اعدام زیاد میکنن، به خصوص در ایران، ما با آمار و ارقام در واقع طرف هستیم، در حالی که هدف اینه که نشون بدیم که پشت هر کدوم از این اعدادی که منتشر میشه یک زندگی هست، یک روایت هست، یک انسان هست، و به خصوص این که جمهوری اسلامی و کشورهایی که اعدام میکنن سعی میکنن که یک تصویر غیر انسانی از فردی که اعدام میشه نشون بدن. درسته، خیلی از این افراد شاید جرمی رو مرتکب شدن، ولی مهمه که جامعه بدون اونها هم یک انسان بودند، انسان هستند و مثل همه ما توی همین جامعه بزرگ شدند. و هدف اینه که حساسیت ها رو بیشتر کنیم. وقتی که اعدام فردی به خاطر هر جرمی تبدیل به یک امر عادی میشه، اون موقع دست حکومت های مثل جمهوری اسلامی بازتر میشه برای اینکه معترضان رو اعدام کنن. وقتی که هیچ اعتراضی به اعدام یک متهم مواد مخدر نمیشه، یا یک نفر که اتهامش قتل هست به اون اعتراض نمیشه، خب این تبدیل میشه به یک امر عادی و ما میخوایم با این مقابله کنیم، با عادی سازی اعدام.
0: آیا امیر مقدم، اگر هدف از اعدام ترساندن و ایجاد هراس در جامعه هست، چرا به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی 95% اعدام ها رو اونطوری که گفته میشه اعلام نمی کنه؟
1: ببینید، این که اعلام نمی کنه، یعنی که در رسانه های رسمی خودش منتشر نمی کنه، این بیشتر به خاطر این که سند و مدرکی به جا نگذاره در نهادهای بین المللی، در حالی که در شهرهایی که اعدام اتفاق می افته این به گوش مردم می رسه و به همین طریق هم هست که مثلا سازمان حقوق بشر ایران میتونه از طریق دو منبع مستقل هر یکی از این اعدام ها رو تایید کنه. به گوش مردم میرسه، ایجاد ترس میکنه، ولی وقتی که میرن سازمان ملل و ازشون میپرسن که چرا مثلا در سال گذشته نزدیک به 800 نفر به اتهام جرم مواد مخدر اعدام کردی، میتونه بگه نه، این چنین چیزی صحت نداره. این بیشتر به خاطر استفاده خارجیه. این رو ببینید، تا اواخر دهه 60، یعنی اوایل دهه 70، اینا همه اعدام‌ها رو اعلام می‌کردند توی روزنامه‌های خودشون. بعد توی دفترچه خاطرات رفسنجانی به این اشاره شده که نماینده وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل بهش میگه که این اعدام‌ها رو که ما اعلام می‌کنیم، این برای ما مشکل ایجاد می‌کنه تو سازمان ملل. چون همون سالها مثلا 1000 تا 1500 نفر رو به اتهام جرم مواد مخدر اعدام کرده بودن. که اونجا رفسنجانی تذکر میده به رئیس قوه قضاییه و بعد از اون موقع اینا تصمیم میگیرن کدوم اعدام ها رو اعلام کنن کدوم ها رو اعلام نکنن. وقتی که میخوان که یک پیام خیلی مشخص برسونن به مردم مثل اعدام معترضان که از صبح شروع میکنن اعتراف های اجباریشون رو نشون دادن و اعدامشون هم اعلام میکنن، این خب یه پیام مشخص است ولی بقیه اعدام ها رو اعلام نمیکنند ولی به گوش مردم میرسه.
0: آیا امیر مقدم، بیش از 93% اعدام های ثبت شده گفته میشه که به اتهام های قتل و مواد مخدر مربوطه. خب در این پرونده ها فقر و حاشیه نشینی و تبعیض قومی و نداشتن وکیل و همینطور اون موضوع اعتراف های اجباری هم که خب به چشم میخوره، میخوام ببینم که مجموع این عوامل تا چه اندازه در صدور به حکم مجازات میتونه نقش ایفا بکنه و در این فرایند آیا میشه گفت که حکومت با عنوان مبارزه با جرم بیشتر به دنبال اعدام قربانیان کم صداتر و بی‌دفاع‌تر هست؟
1: بله کاملا همینطوره. اگه از سوال آخر شما شروع کنم، جمهوری اسلامی ترجیح میده که هزینه سیاسی این اعدام ها تا حداقل باشه. ببینید، هدف از اعدام نه مبارزه با جرائم مواد مخدر هست نه مبارزه با قتل، چون که در عمل نشان داده شده، حتی مسئولان جمهوری اسلامی به این اذعان کردند که برای مثال در زمینه مواد مخدر اعدام نه تنها قاچاق مواد مخدر رو کم نکرده، اعتیاد رو به رشد هست، تمام جرائم مواد مخدر در این 47 سال گذشته رو به بالاست و همین دلیل در عمل نشون دادن که نه از جرائم خشن پیشگیری میکنه و نه از جرائم مواد مخدر، ولی ایجاد ترس میکنه و هزینه سیاسیش پایین هست و در مواردی که ما اطلاعات کافی دربارشون داریم، در هم اعدام‌های مرتبط با قتل و هم جرائم مواد مخدر، می‌بینیم که اینها جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، هم به خاطر فقر، اقلیت‌ها. ببینید، ما در گزارشی که امروز منتشر کردیم تلاش کردیم که چند روایت هم بیاریم در این ماه‌های اخیر درباره معترضان و زندانیان سیاسی. ما اسامیشون رو میدونیم، اسماشون برده شده توی نهادهای بین‌المللی، ولی از این بیش از 90% کسانی که اعدام میشن هیچ اسمی برده نمیشه. مثلا پژمان ساعدی وقتی که 18 سال داشت در ارتباط با یه پرونده قتل بازداشت شد، بعد هیچ مدرک و سندی وجود نداشت، میتونست با وثیقه آزاد بشه که خانواده توان تأمین مبلغ وثیقه رو نداشتن و بعد از اون از طریق قسامه، یعنی که 50 مرد از بستگان نسبی مقتول سوگند یاد کردند که این فرد قاتله و بعد هم اعدام شد، در واقع به همین سادگی. یا میثم ایرندگانی، یک مرد بلوچ اهل خاش که تابستون تو زاهدان اعدام شد، در 14 سالگی در تعمیرگاه کار میکرد به خاطر فقر و بعد اونجا یک در واقع دعوا و زد و خورد میشه و در اون جریان یه نفر به قتل میرسه و با وجود اینکه در واقع سنی که این جرم انتصابی رو مطرح میکنند 14-15 سال بوده، ولی باز هم اعدام میشه.
0: خب آیه امیر مقدم، هرانا در 12 ماه گذشته آمار مربوط به اعدام رو حدود 2003 نفر ثبت کرده و سازمان تحت مدیریت شما در چه بسا 10 ماه گذشته از ابتدای سال جاری تا الان حدود 617 نفر رو مورد اعدام رو تایید کرده. اگر اشتباه میکنم لطفا تصحیح کنید. این تفاوت از کجا میاد؟
1: بله، ببینید، خب به طور کلی یکی از مهمترین دلایل این تفاوت در آمارها در واقع مسئولیت جمهوری اسلامی است که یک سیستم ناشفاف است، غیر شفاف است، تهدید میکنند خانواده ها رو و کلن اطلاع رسانی مشکله. سازمان حقوق بشر ایران در این 19 سال گذشته تلاش کرده که تا اونجایی که ممکن است آمار صحیح رو منتشر کنه. به همین دلیل ما یک سری استانداردها داریم که مواردی که گزارش میشه یا باید مدرک و سند مستقیم و خیلی قوی داشته باشه یا توسط دو منبع مستقل تایید بشه، چون که ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی فردا بیاد و بگه که این گزارش ها دروغه، چون که اعتبار نهادهای حقوق بشری در واقع میتونه به راحتی اونا بهش لطمه بزنند. مواردی رو که ما در گزارش همون در آماره همون میاریم توسط دو منبع مستقل تایید شدن، علاوه بر این میاریم توسط دو منبع مستقل تایید شدن علاوه بر این ما در همین امسال بیش از

0: نیاز داریم به اینکه علاوه بر سازمان ملل کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، مسئله توقف همه اعدام‌ها رو در صدر مطالبات خودشون قرار بدن، که اینطور متاسفانه نبوده، ولی این کار عملی است. میشه از طریق فشار روی افکار عمومی مسئله اعدام رو به یک مسئله اصلی تبدیل کرد، ولی این تلاش باید پایدار باشه و بعد باید به همه اعدام‌ها پرداخته بشه، نه فقط مقطعی، نه فقط بعضی از اعدام‌ها. هر یک اعدام یک اعدام سیاسی است و برای توقف اعدام‌ها باید علیه همه اعدام‌ها اعتراض کنیم.
1: سپاسگزارم. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، از نروژ با ما بودند.

مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا.

Yeah.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سنتکام از تغییر مسیر 133 کشتی تجاری تا روز جمعه خبر داد. همزمان مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد که صادرات نفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته، اما به دلیل ادامه محاصره دریایی صادرات نفت ایران کاملاً متوقف شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم جمعه شب بار دیگه خبر داد که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. با این حال همچنان گزارش‌هایی از حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز منتشر میشه و روز شنبه سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی در غرب جزیره الحمرا در امارات خبر داد. برای بررسی بیشتر این تحولات همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که از ایتالیا مهمان ما هستند. آقای مدرس عزیز سلام، خوش اومدید. اول از بیانیه سنتکام شروع کنیم. تغییر مسیر 133 کشتی تجاری از سوی نیروهای آمریکایی از نظر عملیاتی چه معنایی داره و این محاصره دریایی تا چه اندازه تونسته رفت و آمدهای دریایی مربوط به ایران رو محدود کنه؟
1: وقتتون بخیر خانم وحیدی اراده گرامی. این تغییر مسیر نکته بسیار مهمی که راجبش وجود داره این هستش که محاصره مبتنی بر رهگیری و هشدار، نه غرق کردن کشتی ها. اتفاقی که در واقع افتاده اینه که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز اومد آتش به خانه خودش زد به امید اینکه همسایه آسیب ببینه، برای اینکه حساب این رو نکرده بود که ایالات متحده در یک اقدام که من این اقدام رو اجازه بدید اقدامی نبوغامیز بنامم، میتونه بیاد یک ضد محاصره اونجا به نوعی شکل بده علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه اگر نفت کس دیگری قرار نیست از اون منطقه تنگه هرمز در خلیج فارس عبور کنه، نفتی که جمهوری اسلامی به تنها مشتری خودش که چین باشه صادر میکنه هم از اون منطقه عبور نخواهد کرد. حالا در نتیجهش ما شاهد چی هستیم؟ ما شاهد این هستیم که بخشی از کشتی هایی که می اومدن از اون مسیر حرکت می کردن، از این آبراه دارن حرکت خودشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی نتونسته اخلالی در حرکت اونها ایجاد کنه، برای همین میاد دست میزنه به نوعی به آتش گشودن به روی این حمل و نقلی که داره رخ میده. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که پادشاهی سعودی با راه انداختن خط که به ینبع میره و از سمت دیگه امارات متحده عربی با خطی که به سمت فجیره داره میره، تونستن تا حد بسیار زیادی اون میزان صادراتی که از منطقه تنگه هرمز انجام میشد رو احیا کنن و بازگردانن. این به این منزله هست که جمهوری اسلامی نه تنها موفق نشد اون هدف خصمانه‌ای که داشت علیه جامعه بین الملل رو به بار بنشونه، بلکه باعث شد اهمیت استراتژیک تنگه هرمز هم که متعلق به ایران بود نه به جمهوری اسلامی در سطح جامعه بین الملل از بین بره.
0: همونطوری که شما اشاره کردید آقای مدرس، سپاه پاسداران همچنان به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک می‌کنه. امروز یک گزارش منتشر شد، چند روز پیش هم یادمون هست که هند اعلام کرد حمله به یک نفتکشش باعث زخمی شدن 12 خدمه اون کشتی شده. این حملات رو چرا انجام میده سپاه پاسداران و با چه هدفی؟
1: اینها آخرین دست و پاهایی هست که سپاه پاسداران به عنوان یک غریق در سطح جامعه بین الملل داره میزنه. این رو نمیشه نادیده گرفت. واقعیتی که هست اینه که سپاه به اون اهدافی که داشت حتی نتونست نزدیک بشه. ترکیبی از این ضد محاصره و ایجاد خطوط جدید انتقال انرژی، انتقال نفت از مسیرهای جایگزین نقشه سپاه رو نقشه براب کرد. واقعیتی که وجود داره اینه که ما پیش از این از نظر تاریخی در کانال سوئز هم شاهد چنین وضعیتی بودیم. آنچه که جامعه بین الملل یاد گرفت و آنچه که واقعیت واقع گرایانه و عمل گرایانه در عرصه روابط بین الملل و سیاست هست اینه که کشورها منتظر نمیمونند که بخوان به جمهوری اسلامی یا هر نیرو و گروه دیگری باج بدن تا ببینن کی بالاخره این خط قرار باز بشه، کی این مسیر قرار مجدد احیا بشه. بلافاصله میرن سراغ مسیرهای جایگزین، میرن سراغ بدیلهایی که بتونه کمک کنه. سپاه از این مسئله بسیار خشمگینه و عملیات و حرکات دیوانواری که داره انجام میده، از جمله آتش گشودن به سمت کشتی هایی که دارن هنوز از این آبراه عبور میکنن، بخشی از همین ضعف و ناتوانیش هست، اقرار به شکست هست.
0: آقای مدرس، سپاه پاسداران امروز گفته که ما حمله کردیم به اون نفتکشی که من اشاره کردم، این مرکز تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بهش حمله شده، و بعد در ادامه تهدید کرده، گفته که کشتی هایی رو که از مسیرهای مورد تایید ما عبور نکنن ما همچنان هدف قرار میدیم. به نظرتون این فقط یک تهدیده یا میخواد عمل کنه؟ چه استراتژی رو اتخاذ کرده سپاه؟
1: به نظر من یه تهدید خالی نیست، این امکان وجود داره که بخواد عمل کنه به این مسئله، برای اینکه جمهوری اسلامی الان در وضعیتیه که در یک بنبست مطلق قرار گرفته. در این بنبست مطلق، دفعه پیش که ما شاهد چنین وضعیتی بودیم در سال 1367، در نهایت شخص روح الله خمینی رسید به جایی که جام زهر رو به استعاره خودش سر کشید و هیچ اهرم فشار دیگری در دست نداشتن. الان اهرم فشار واقعی که در دست جمهوری اسلامیه که بشه گفت ملموس باشه، اون ذخایر اورانیوم 60%ی که در اختیار داره و اون واقعا آخرین برگه‌ایه که میتونه باش بازی کنه. دلیل مانورهایی که داره در منطقه تنگی هرمز میده اینه که بتونه کمی عمر بازی کردن با اون کارت اورانیوم های غنی شده 60%ی رو افزایش بده، دیرتر به اون نقطه برسه، سعی کنه کاری کنه که برنامه هسته‌ای به عنوان یک محور مذاکره احتمالی که واقعا به نظر من پنجره‌ای هست که تقریبا دیگه بسته شده، هر چند هم که قطر بخواد این وسط آمد و شد کنه و تلاش بکنه، این رو داره سعی میکنه تا جایی که میتونه حفظ کنه. برای همین بله، متاسفانه این احتمال وجود داره که بخواد به این تهدید جامعه عمل بپوشونه، ولی این هم باز بخشی از اون رویه سقوط فزاینده جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: آقای مدرس، شما توی صحبتاتون اشاره کردین که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس راه‌های جایگزینی پیدا کردن برای صادرات نفت خودشون و الان دیگه فقط به تنگه هرمز وابسته نیستن، استفاده میکنن از خطوط لوله و بنادر جایگزین. حالا اینطور که مقام‌های آمریکا هم اعلام کردن، صادرات نفتشون از همین طرقی که گفتم تقریبا به سطح پیش از جنگ برگشته، در حالی که صادرات نفت ایران به صفر رسیده. به نظر شما این روند تأثیری می‌گذاره بر تصمیم‌گیری حکومت ایران در مورد شروط آمریکا و باعث عقب نشینیش میشه؟ به هر حال درآمدهای ارزششون بسیار محدود شده.
1: طبیعتاً باید این اتفاق بیفته، اما واقعیتی که وجود داره اینه که ما با یک بازیگر منطقی در عرصه روابط بین الملل طرف نیستیم. وقتی راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، ما با بازیگر ایدئولوژیک با رفتار آخر زمانی طرفیم، وگرنه جمهوری اسلامی الان باید بهتر از هر کسی بدونه که شیب این زمین به حدی شدید شده علیه جمهوری اسلامی که دیگه حتی امکان تنفس نداره، داره نفسهای آخر خودش رو میکشه از نظر فشار اقتصادی بسیار شدیدی که داره وارد میشه به این نظام و متاسفانه به تبع حتی به مردم ایران هم به خاطر به عاملیت این نظام برای اونها هم داره سیاه روزی به بار میاره. خب تو چنین وضعیتی جمهوری اسلامی چقدر میتونه ادامه بده به اون دکترین و اون سیاست تاباوری که در ذهن داره تا زمانی که دولت فعلی به زمامت آقای ترامپ در ایالات متحده بخواد عوض شه؟ جمهوری اسلامی الان حتی به انتخابات میان دوره ایالات متحده نرسیده، دیگه داره نفسهای آخرش رو از نظر اقتصادی میکشه، چون صادرات نفتش به صفر رسیده تقریبا. از سمت دیگه جمهوری اسلامی یک معضل بسیار شدید داره، دلار به شکل فیزیکی، به شکل اسکناس دیگه در اختیار نداره، به خاطر وضعیتی که با امارات متحده عربی پیش اومد و به خاطر جلوگیری که ایالات متحده در مبادلاتش با عراق داشت. این به چه منزله هست؟ به این منزله هست که در وضعیت فعلی اقتصادی، جمهوری اسلامی حتی دیگه توان این رو نداره که در داخل بتونه نیروی سرکوبش رو از نظر مالی تأمین کنه، یعنی در حقوق نیروی سرکوب مونده، و در خارج بتونه اون بخشی از نیابتی هاش که باقی موندن رو تأمین کنه. این رو در نظر داشته باشیم و با این جمع‌بندی کنم با اجازتون که هر دو بخش داخلی و خارجی نیروهای جمهوری اسلامی مزدورانی هستند که لزوماً ایدئولوژیک هم نیستند، بنا به منفعت مالی کار میکنن. منفعت مالی که قطع بشه، اونها پشت این نظام جنایتکار رو طبیعتاً خالی خواهند کرد.
0: تشکر میکنم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که از روم پایتخت ایتالیا همراه ما بودید.

0: سلاف او دمو باش بنارين هجايا كورس كانالي اسي بالخباي بالي كاري افكارن خو تخصمت ودمه بو پیشش كرنا نوچن ايرو تدسبه كده جي سردر اگرين تري نوچه بدار بكرنا بتر 2000 كسان لهيا مصالة كده ايراني ده پسپورین نتوانی گرتی دا خواز سکناندن بلز آدار وکرنان دی ایران دکرن. شروع پفچونین دنا برای هفپیمانی عربستان و حسیان ده هر بردام. هروسا ترام دی بیجه کمار اسلامی یان دی به تفس دا خوازین ما جیب جیبی که یان بیج ناه بچه. دومانوچیان اخافتنین فرامرز اسدی کنسول گشتی کمار اسلامی ایرانی لحولیری له پیوینا دیگل هوا جمال تورا مدیای روداوی ده کوروژا پینشمی شازده رازبری حتا بلافکرن جغرک دن کاکل دجمنانه سیاست تهرانی برانبری حزب دموکرات کردستان ایرانی و هیزین سیاسی دنین روشلات کردستانی درخسته هولی و هر دوی در حقی ده نواند ایداری حزب دموکرات کردستان ایرانی برسوگ لجیر ناوی تروریست هون بخوانه بلافگیر.
1: فرامرز اسدی کنسولی گشتی کمار اسلامی ایران لا هولیر لا چاپیکوتن لگل هیوا جمال لا توری میدیای روداو بانگشه اوی کرد که بنککانی هز سیاسی کردستان یکان شوینی پلاندانان با هیرشدش با ایران نو ام حزبانه با هاوکاری لگل امریکا و اسرائیل تومت بار کردو هاوکات هاپیمانی هز سیاسی کانی کردستانی ایرانی با برهمی فشار و دستوردانی درکی زانی. ناوندی اداری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا کرتولامک دا ام تومتانی بدرجه همان سیاستی حاشا کردنو بلا ردا بردنی پرسی ماف و ازادیکانی گلی کرد نابرد که لا یکسده رابردو دا هر دو حکومتی پاشایتی پهلوی و کماری اسلامی با آگرو آسن ولامیان داوتاوا. ناوندی اداری رای گیاندوکا پیکهنانی هاوپیمانی هز سیاسیکان بریاری کی سیاسی بو هاوکاریو هاواهنگی لپینا و دیهنانی خواست رواکانی نتوی کرد لسر خاکو نشتمانی خویا. اسدی لو توی جده حزبی دموکرات با حزبی کی تروریست نادباتو داوا دکا اندامانی حزبی دموکرات لرگی انترپولا و رادستی ایران بکرنوا. ناوندی اداری رای گیاندوکا کمار اسلامی ایران به های ترور کردنی دجبرانی لناو خود دروی ولاد، هیرش کردن سر حزب کردستان یکانو، پشتیوانی کردنی دارائی و سربازی لگروپ تروریستکان که للاین دادگا ولاتانی جیهان و محکوم کراوا تومت بارا با تروری دولتی و داوای ایران با گراندنوی اندامانی اپوزیسیونی کرد لارگه انترپولاوا با پیچوان یاسان و دولت یکانی پارستنی پنابرانو قدغی گراندنوی ناچاری دزاند. ناوندی اداری رای گیاندوکا رژیم هول داداد مکانیزم نیو دولتیکان با شاردنوی رهند سیاسیکی کشکا بکار بهینتو داواکاری سیاسیکان بکاتا کشیکی امنی و دادوری. لا درجه ام ولامده هاتوا لا برانبر کوی ام تومتانه دا پیوست اسدی پرسیارک لخوی حکومتکی بکاکا. اگر کمار اسلامی بانگشه پرستنی اشتیو امنیتی ناوچک دکا چون هرشه بردوانبونی هرشکانی با سر هرمی کردستان پاساو داده توکا بپی امار فرمیکان لسرتای شری امدوائیانه دا رژیمکی زیادتر لهزار و دوصد جار هرشی کردو تا سر هرمی کردستان. کنسولی کمار اسلامی اماجه به تروری دکتر قاسم لو کردو و زور به شرمانه رتی دکا توا کمار اسلامی دستی لو رودا و داهبه. نکولی کردنی اسدی لا برپرسایتی کمار اسلامی لا تروری دکتر قاسم لولویان نتوانه او روداوا لا میجوی سیاسی کردو لا بلگنامه و لکولی نو دادوریکانی پیوست با تاوانه بسرتاوا. تروری دکتر قاسم لو دکتر شرفگندی دو روداوی گرینگی میجوی تروری سیاسی دجبه اپوزیسیونی ایرانن. ناوندی اداری راشی گیاندوا خباتی مفخوازانه کرد لا ایران با ترورو سرکتو موشک باران لبن نایو رژیم دبه لهمبر میجوی سرکتو ترور سیاسیکانی در حق با جولانوی کردو دجبرانی سیاسی لایران ولام در بیتو بگمان چارنوسو داهاتو رژیم کشکا با سیاستی ترورو ناسقامگیری امنیتی روشالاتی نوراستو جیهانی ببرم تگرتوا هر روخانو هر سهنانا.
0: روژا شمی ده اکتوبر 2026 هفدم لگل روژا جهانی دش به سزایا بدار وکرنه به شامارا کمالیا چالاکین مافی مروف لیرانی آنکو هرانای راپورت سالانه خواب بلافکرو بحث لطنبونا مترسیدار و بیمیناک آجیب جیکرنا سزایا بدار وکرنه بردامیا پردپوشکرنا سزا و زیده بونا برچاو دوسیان سیاسی ده ایرانی دادگه. لگوری داتاین هرانای لحیا ما نابرا ده اکتوبر 2025 بدار وکرنا 203 کسان لدورن جدا جدای ایرانی حتی تو مارکرن. اف هشمار به برهفدان لحیا ما دمکیا سالا بره نیزیکی 29 صدی بلند بویا و بلندترین آستکو لده خلین راپورتا بری آوینا ونده ده حاتبه به تومار کرن. هر صدوی هیامی ده در کرن آستایا بدار وکنه بو 203 گرتین در جی حاتیه تومار کرن. دگل ویجی زیده بونا بدار وکنه سیاسی و اولهیانی گجه تایبت مندین خویا آوی گره یه. ناسنامه 69 کسان تومار کریه کو به تومتا سیاسی اولهی هات ندار وکرن کو دوی هجماره ده 35 کس نیزی کی 51 جساد لپیواندی لگل نرزاتیم بفرانبارا 1404 ده سزا بسروانده هاتی عجیب جی کرن. گوری وی راپورتی نیزی کی 95 جساده بدار وکرنان به آواک نهینی یان به بی آگادار کرنا فرمی لمدیان رژیم ده هاتی انجام دانو تنی نیزی 5 جساد بدار وکرنان لریا چافکانی فرمی هات نراغهاندن. راپورت روسا آماجه به بداروکن ناچلو 7 جنو 4 نوگهان آنجی دیگت. ریخسنامه فی مروف آ ایرانی نیگرانی کور لسر سپانه سزای بداروکنی بسر نجمه امینی خوندکارا تمام 23 سالی به هجتا چالاکین رخنگرانه لطور انجواکی ده داخویا و او بریار به پفچونا گلک مترسیدار داخویا. دادگاه تاوان خراسان رضوی به تومتا بریزی کرن به پیروزیان لنتور انجواکی ده سزایا داروکنه بسر نجمه امینی ده سپاند یکو خوندکار بشا جمیریاری یو لگرتیگاه وکیل آبادا مشده خاطی را گرتن. نهبری لیازی بفرانبار 1404 ده به تندو تیجی و حاطی گرتن و لدوسیه کدن ده به تومتا چالاکی دجی یو لحیا نتویو. ریکلام دجی کمار اسلامی سزای زیدتر لدازده سال و شش مهین گرتیگه بسرده هاته سپاندن. محمود امیری مقدم بری و بری رخراوی تگزی گرکو دادگهی کرنا که چکه جوان بسده ما رای خوال سوشیال مدیای ده دریشدان سیاستا بیدن کرنا رخنگرانه لریا چی کرنا ترسیوه. سپاندن آوی سزایی لدمه که دهی کو راپورتری نتوین یگرتی کمار اسلامی ایرانی بسده ما سرکه آتویگر رژیه بدار وکرنی ده جیهانی ده دزانن. هفدم لگل روژا جیهانی روبروبون سزای دار وکرنی ناوندین مافی مرووی تپه سرین بخوین آن رزاتیانو. بدار وکرنا چالاگوان مدنی و دیجیتالی به بلگیه توان دیجی مروفایی دزاننو دخواز را گرتنا بلس آوان سزایان گر. هشمارک جی پسپور این نتوین یگرتی روژا اینی هفدی رزبری به نشاندان نگرانی خواه در حق زیده بونه سپاندن جزاین داروکرن دیرانی ده جده سلادار این کمار اسلامی خواستن که همو داروکرن بیدرنگی بین سکناندن. ده داخویانی اوان پسپوران ده هاتیه که ایران یک جوان ولاتانه که هینجی جزای داروکرن جی بجیده که و لگوری هشیمت آخواه یک جوالاتین خدی زیدترین رژین داروکرن دی جیهانه ده. مای ساتو ریپورتر تایبت آن نتوانی یک بوی یا مافین مرووان دی ایرانه و یک جه آمادکار سرکه ین وی دا خویانیه با آماجدان به روشا نباش آمافین مرووان دی ایرانه تگزی گرکو. هرچی قاز جیانا کسین که حاطنه کشتن نای بگراندن لیهن جی قدر آگرتین که دبن مترسیا داروکرن یدنه ده دستی ده سالدارین کمار اسلامی ده. بسپور نتوانی گرتی به آماجدان به سرکوتکرنا خوینین آن رازی بونین مها بفرانباری سال 1404 آنو گشتنا هزاران خونشاندران تگزی گرنکو. نابه تو خونشاندرک به سده ما وی تومتین که به سروان ده هاتن سپاندن بینه دار بگرن. ده داویه ده بسپور نتوانی یک بوی ده خوازه سکراندن بلس آهمو دار بگرنانو و کولین نو بو دوسین محکوم کریان ده دادگهین داد پرورده به هفره گرن. لچن روژن در باز بویده گروپین چکدارین بلوچ ایرشین برفره کرنه سرهزین چکدار رژیمی و در بین گران لوان خستن. گوری راپوران لچندین چالاکین چکداری ده چند کس جی پلدار و هزین رژیمی حاطنه کشتن. برای خباتکارین خلکی بلوچستانی اف اوپراسونین بوسر رژیمی کشاند نستوی خواه.
2: روژی هینی حفده رزبری 1405 هاوکات لاگل بردوامی پیگدادان چکدارکانی نیوان هیز چکدارکانی رژیم و بری خبادگیرانی خلکی لناوچه چشم زیارتی زاهدان هوالداریکانی رژیم کجرانی سرهنگی جن نصرت افتخاری جگری فرهنگی و کوملایتی فرماندهی پولیسی رژیم لسیسان و بلوچستان و احسان ده مرده یکی لحیز چکدارکانی رژیمیان پشتراز کرده و باگوری زنیاریکانی حالوش کروانی که هیز سربازی امنیتیکانی رژیم لناوچه چشم زیارتی زاهدان لارگی دانانی بومبی چندراوی سرگاوه تقندرای و لانجامی امتقین ویده سرهنگی جن با ناوی نصرت افتخاری و احسان ده مرده کجراون هروها با پیر راپورتی حالوش دوینی هینی حفده رزبری 1405 حولاتی که بلوچ با ناوی عبدالله قنبرزهی خلکی ناوچه دومگ سر به شهری زاهدان با هوی تقیه هزکانی رژیم و لوپیگ دادانه دا گیانی لدست داوا با هوی تقیه هزکانی رژیم و لوپیگ دادانه دا گیانی لدست داوا با پی زنیاریکانی حالوش

0: زۆربەی ئەو هێرشانی دوایانەی لە ئەستۆ گرتووە.
1: اداره او ارگانین پیوندی دار به خزمتگزارین گشتی وک چیکرنا ریک و کوچه و کولانانو لیدان آوارو و جدولان پاقجی فضای که کسک جهن خزمتگزاری وک پارک و ورزشگه و گلک مجارندن تا خینکول باجار ارمی ده پرانیا رونشتین وان کردن پشگو خسنه و به تو خزمتگزاری که بوان تاخان ناکر. مزندترین تا خینکول نیزی به همی رونشتین وان کردن وک اسلام آباد، گرهو، ترزلیا، الواج، خانگه و گلک جهن درجی خزمت گزاریان به تمامی حد نپشگو خستن. ریکا سرکی نبه پرانی کولانین اسلام آبادی به تایبد لورزی زستانی و بارانباری نده هاتو چون تیده دجواره و ماشین نکارن لی درباز ببن و خلق جی به پیان لبر آف و هری نکارن هاتو چونی بکن. خلق وی فرق و جداهی گلک بباشی برچاوی خواده بینن کو رژیم نخوازه خزمت گزاریان لطاخن کرد آکنجی لورمیه ده بکد. لی به ملیاردان دولار جکیسو سروت خلق ایرانی پیشکشی تروریست حماس و حزب الله و حسیان دکه. نوچه یا هفکاری 200 میلیون دلاری آکومار اسلامی و حزب الله لبنانی دنگ ودانه که برفره لطورن جواکی ده بویه. خلق لیرانی به کرب و برتگ لهمبر و نوچه نشانده دیدمه که ده مالبات ایرانی که زیده لجیر گواشا تورم هجاری و گرانی درمان دنه رژیم جی چافکانی ولاد خرجی پشتوانی گرن لگروپ نیابیتین خواده که. لگوری راپورت بلا بویی بریاره لی قناغین یکم ده 3000 دلار که ده به نیزی 800 میلیون تومن بدنه هر مال باده که پیوندی دار به حزب اللهی. به شپره اکو لدهات سلانه اپرانی و کتکار و ماموستان ایرانی زیده تره. خلق لیرانی به اشاره کرن به دستی وردان مال باتان لدابین گرنا تیچو انجیانی و کرینا درمان حوجه او پرس آرین برباس کو چما پرین ولال ده جبلی به رگهشن به روشا خلکی دخنه بر دستی حزب الله لبنانی. کارودان هر روزا تورایی لسیاستا دفرین کمار اسلامی و بباکی ها هم بر قیران به جوی لنافقای ایرانی ده دادن خویا. قیران ها کیمیا بنزین و کپسول گازی لباجار جدایین ایرانی ده هر دچه زیده ده به. گوری راپوران لحنک باجارین سفین چندین کیلومتری لماشینان بو ورگرتنا بنزین چه ده بر. هر روزا خلق بو تجیه کرنا کپسول که گازی چندین دمجمیران لدوری ده سکنن. او کریز لپارزگاه سیستان و بلوچستان زیاده ترو به بردام و اولاتی نچارن به چندین دمجمیران لپی هف بسکنن بو ورگرتنا گازی. لباجارین مهرستان سیب و سوران لگل کو خلق ساعت درج لبند ورگرتنا گازی بون بر یعنی ورو همو سلندر هاتن بلاف کرن و گلگ ولاتی دز والا و گریان مالین خواه. لی زاهدان و گنده دزک سراوان یو جی ولاتیان دا زنین کو جی نیوشه وی و بو ورگرتنا دور سکنینه. جبر کیمیا سلندران و نبونه بر پرسیاری پرانیوان بگاز مانه. اف قیران تنی نجبو گازیه. لی چاف آل نوچه یا نیک شهراوه ریجی بلاف کرنا بنزینی هاتی سکناندن و برپرس سدم دخنست توی خرابونا سیستمی. نها ولاتی پرانیا دماغه ده ریزین آف، نان، گاز و بنزینی ده در باستگه. هف پیمانی بری براتی عربستان راگان کو ده اپراسیونه که برفره ده دجی حسیان 136 آرمانجی نشکری ین وی گروپی ویران کرنه. لگوری را گهاندنا و هوالبندی پشتگیدی اسمانی جرتشا دولت یمنی و هیزن هف پیمان را باوه که شف و روش هر بردامه. او هرشن اسمانی سن آیه که ده بین کنترول حسیان ده گرن آمانج. راپورتری نسر تقیق نکه مزن لباجار بندری یا ادنی لباشور یمنی جیهات نبلاف کرن که دولت فرمی یا یمنی لی بجه بویه. اف ایرش هفدم به ایرش اردیا هزین دولتا یمنی بو ورگرتنا نوچین ده بن کنترول حسیان ده هاتیه انجام دان. حسیان جی ده روژین بوری ده بر پرسیاریا ایرشا لسر بلافرخانین اها جازان و نجرانی و بلافرخانی سرکه یا ریازی گرت نستیو خواه. دونالد ترامپ سروکماری امریکا گفک تند آراسته تهران گر و راگان کو ولا تیوی کنترولا تنگا و هرمزه گریه و تکیزی جوی گر کو کمار اسلامی ایران توشی کریزه که آبوری بویه و هوشداری دا کو یان دبه تف مرجن واشنگتن قبول بکه یان وی روبروی جراف چونا یک جاری ببه. ترامپ اشاره بوی گر کو به صدما هزین ارتش امریکا و اولهی تنگا و هرمزه به تمامی حاتیه دابین گرنو لنها ده آستا هنارده کرنا نفتی لوی رایه ده لسرده ما بری دست بیکن آلوزی سربازی زیده تر بویه. سر و کمار امریکا اشاره بر روش ایرانی کر و گوت کمار اسلامی لر روش که گلک خراب ده.

تورم گهای 301 جسادش یا ناوریا آبوری نمایه و حتی نکارن موچه هز سربازین و اولهین خوش دابین بکن. ترامپ گوت واشنگتن شکارین برنامه اتمی ایرانی تک شکاندی و به تو آوائی که ریناده کو تهران ببه خودی چکا اتمی. اف داخلانین سر و کمار امریکا ددمه کدنه کو. اما دهی سربازی واشنگتن لروشلات ناوین و دورا کنداوی گهای بلندترین آستاقوه. آرمانجا سرک آمریکا به پارکرن ایرانی جچک اتمی و ریگری کرن لگیف رژیم تهران بسر اولهی دوری و آبوریا جیهانی. داوینو چه؟ ناوی پیلایی یا ساناس آ 85 سال یا خلک آفریقای باشور و کمیسیار بلند آبری یا مافین مرووان لرخصنان تیوین یک بوی روژا اینه نهی اکتوبری خلاطا نوبلا 2026 به هاده بخشین. کمیته نوبلا نرویجی اف خلاطه بارمانجا هولدارین وی بو پیش خصنا آشتی و یاسای نودولتی بخشی و جنا یاساناس. لدمه که پیشکش کرنا خلاطا نوبلا ایسال به نهبری لبرانبری جماوری در دوری و مدیاکاران گوت اگر هون چه بکن خواه زیده تر بکن ازی خلاطه دگل ترامپ پارفه بکن. بلی بینرین هجای کرد کانالی نوچین ایروژی با آلیکاری هفکاران ما پیشکشی بکرن. سپاس کو بینرمون. بمینن خیر.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

عجله کن چشم به در ماندم، عجله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برایی.

گوشی رو بر میداری، یه خبر بد دیگه، یه اسم جدید، خانواده داغدار، خبری از اعدام، تصویری از ویرانی، سفر رو میبندی. اما خبر تموم نمیشه، با تو میاد سر کار، توی خیابون، پشت فرمون، سر سفره. بعد باید تصمیم بگیری امروز چی میخوای بخری، کدوم قبض رو ندی و عقب بندازی و چطور تا آخر ماه دووم بیاری. توی سوپرمارکت قیمت ها دوباره قد کشیدن، تغییر کردن، چیزی رو از سبد میذاری پایین، به خونه برمیگردی و باید با خونوادت حرف بزنی، به بچت امید بدی و برای فردایی برنامه بریزی که خودت هم نمیدونی چه شکلیه. اینم یک فرم و یکی از اشکال فرسودگی روانیه. زندگی روزمره که حتی کارهای سادهش هم انرژی میخوان، در حالی که ذهن فرصت استراحت نداره. یه پژوهش علمی که در ژوئیه سال 2026 منتشر شد، داده های پیمایشی در سال 2025 رو بررسی کرده. بیش از 21,900 بزرگسال ساکن مناطق شهری در هر 31 استان ایران. نتیجه این بود که 41.2% شرکت کننده ها توی آزمون غربالگری از آستانه تعیین شده برای پریشانی روانی عبور کرده بودند. این یک نشونه جدی از گستردگی رنج روانی در سطح جامعه است. کسی که شبها نمیخوابه، کسی که با استراب از جا میپره، یا کسی که دیگه توان انجام کارهای معمولش رو هم نداره، ممکنه به کمک تخصصی نیاز داشته باشه، اما مراجعه به روانشناس هم هزینه داره، دارو هم هزینه داره. وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف اجاره، خوراک و رفت و آمد میشه، درمان میتونه به خرجی تبدیل بشه که مدام به ماه بعد موکولش میکنیم. تازه مشکل فقط پول نیست. گزارش‌ها از ماه اردیبهشت 405 از تشدید کمبود داروهای اعصاب و روان، افزایش قیمت بعضی داروها و دشوارتر شدن ادامه درمان گزارش میدن و یا حکایت میکنن. برای بیماری که باید داروش رو منظم مصرف کنه، پیدا نکردن دارو یا ناتوانی در پرداخت هزینه اون میتونه به شدت خطرناک باشه. برای آسیب دیدن روان همیشه لازم نیست که گلوله ای از کنار سرمون رد بشه یا کسی از خانوادمون کشته بشه. تماشای رنج بقیه، شنیدن خبرهای پیاپی، ترس از آینده و احساس ناتوانی در تغییر اوضاع هم میتونه فشار روانی ایجاد کنه. وقتی یک جامعه ماها با خبر کشتار، سوگ خانواده ها، بازداشت ها و اعدام ها زندگی میکنه، بعد با جنگ و بمباران هم روبرو میشه، دیگه نمیتونه همه این تجربه ها رو جدا از هم بررسی کنه. هر اتفاق تازه‌ای ممکنه خاطره و ترس قبلی رو زنده کنه. البته واکنش همه آدم ها یکسان نیست. بعضی مضطرب میشن، بعضی خشمگین میشن، بعضی بی‌حس و بعضی هم برای مدتی ظاهراً عادی به زندگیشون ادامه میدن. آیا این رنج میتونه از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه؟ یک دلنگرانی که این روزها داره به صورت کاملاً جدی هم مطرح میشه. پژوهش‌ها نشون میدن که آثار تروماهای جمعی از جنگ و نسل کشی تا سرکوب سازمان یافته ممکنه در نسل بعد هم دیده بشن. یک مرور نظاممند در مجله BMC سایکولوژی با بررسی 18 مطالعه از ارتباط تجربه تروما در والدین با پریشانی روانی فرزندان، دشواری در اعتماد و روابط عاطفی و تغییر در شیوه تنظیم استرس گزارش میده. این انتقال لزوماً ژنتیکی نیست. رفتار والدین، فضای خانه، سکوت درباره اتفاقها و شرایط اجتماعی هم میتونه توی اون نقش داشته باشه. نمیشه گفت که سرنوشت نسل بعد از پیش تعیین شده، اما میدونیم که رنج درمان نشده میتونه از راه‌های مختلف در زندگی خانواده‌ها باقی بمونه.
دهم اکتبر روز جهانی سلامت روان، فرصتیه برای پرسیدن سوالی که از آمار و تشخیصهای پزشکی هم فراتر میره. مردمی که مدتها با سوگ، ناامنی، گرانی و نگرانی که از فردا زندگی کردند، چطور باید دوباره احساس امنیت کنند؟ نمیشه از جامعه ای انتظار داشت مدام بحرانهای تازه رو پشت سر بذاره، اما برای ترمیم زخمهاش هیچ فرصتی نداشته باشه. سلامت روان فقط نبود بیماری نیست. امکان خوابیدن بدون ترس و استرس و با آرامش، برنامه ریزی برای آینده، دسترسی به درمان و حرف زدن از رنج بدون وحشت از پیامدهای اون هم هست. واقعیت اینه که مردم خستند. اما چقدر میشه از یک جامعه انتظار داشت دووم بیاره پیش از اون که فرسودگیش رو جدی بگیریم؟

مردانی که کشور را به آتش کشیدن پشت درهای بسته درباره صلح مذاکره می کنند. اما بیرون زنانی ایستادن که دیگه حاضر نیستن اجازه بدن کسی از اون اتاق خارج بشه مگه اینکه توافقی برای پایان جنگ شکل بگیره. لباسهاشون سفیده، دستهاشون به هم گره خورده و سلاحی ندارن. اما این بار قرار نیست کنار برن. این اتفاق در سال 2003 رخ داد، وقتی زنان لیبریا تصمیم گرفتند جنگی رو متوقف کنند که زندگی میلیون ها نفر رو بلعیده بود. لیبریا کشوری در غرب آفریقا از سال 1989 وارد جنگ داخلی شد. درگیری هایی که با خشونت گسترده، فروپاشی زندگی روزمره و آوارگی همراه بود. پس از وقفه کوتاه جنگ دیگری در سال 1999 آغاز شد. نیروهای دولتی به رهبری چارلز تیلور و گروه‌های شورشی برای قدرت می‌جنگیدند. در میان این خشونت‌ها غیر نظامیان قربانی می‌شدند. کودکان به گروه‌های مسلح کشانده می‌شدند و زنان با تجاوز، آزار و ناامنی دائمی روبرو بودند. برای بسیاری از خانواده‌ها مسئله دیگه سیاست نبود، زنده موندن تا فردا مهم بود. در چنین شرایطی گروهی از زنان مسیحی و مسلمان تصمیم گرفتند اختلافات مذهبی و قومی را کنار بذارن و برای صلح متحد بشن. یکی از چهره‌های محوری این حرکت لیما گوبوی بود، مددکار اجتماعی و فعال صلح که بیشتر با کودکان آسیب دیده از جنگ کار کرده بود. زنان با لباس سفید در بازار ماهی جمع می شدن، دعا می خوندن، آواز می خوندن، شعار می دادن و خواستار توقف جنگ بودند. شمارشون افزایش یافت و اعتراضشون به راه پیمایی و تجمعات گسترده تبدیل شد. اونا از رئیس جمهور و رهبران شورشی می خواستن پای میز مذاکره بشینن. سرانجام چارلز تیلور پذیرفت در مذاکرات شرکت کنه، اما گفتگوها در آکرا پایتخت غنا پیش می رفت و خشونت در لیبریا همچنان ادامه داشت. زنان نمایندگانی به غنا فرستادند تا اجازه ندند مذاکره کنندگان بدون نتیجه محل را ترک کنند. در ژوئیه 2003 زمانی که مذاکرات به بنبست رسیده بود، زنان به محل گفتگوها رفتند. مقابل ورودی ها نشستند و راه خروج رو بستند. اونها دست در دست هم مانع ترک محل از سوی مذاکره کنندگان شدند. وقتی نیروهای امنیتی تهدید کردند اونها را بیرون میکنن، گوبوی تهدید کرد لباسهاش رو از تنش در میاره. اقدامی که در باورهای سنتی برخی جوامع منطقه میتونست برای مردان حاضر عملی عمیقا شرم‌آور تلقی بشه. این تهدید به بخشی از روایت مشهور اون اعتراض تبدیل شد. زنان می‌خواستن پیامشون روشن باشه. نمی‌توان درباره آینده کشوری مذاکره کرد در حالی که مردم اون همچنان کشته میشن. چارلز تیلور در اوت 2003 از قدرت کناره‌گیری کرد و به تبعید رفت. در 18 اوت همون سال توافق جامع صلح امضا شد. توافقی که راه رو برای دولت انتقالی و پایان جنگ هموار کرد. البته صلح یک شبه همه زخم‌ها را درمان نکرد و بازسازی کشور سالها زمان برد. زنان نیز پس از توافق به فعالیت ادامه دادند و برای مشارکت سیاسی و حضور زنان در انتخابات تلاش کردند. در سال 2005 الن جانسون سیرلیف به ریاست جمهوری رسید و نخستین زن منتخب برای رهبری یک کشور در آفریقا شد. در سال 2011 لیما گووی همراه با الن جانسون سیرلیف و توکل کارمان فعال یمنی جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. داستان لیبریا درباره زنانیه که در میانه جنگ از مرزهای دین و طبقه عبور کردند و خودشون رو به نیروی سیاسی تبدیل کردند. اونها ارتش نداشتن اما تونستن فشار عمومی رو به ابزاری برای تغییر تبدیل کنن. خلاصه اینکه گاهی برای متوقف کردن جنگ لازم نیست سلاحی در دست داشته باشید. کافیه مردمی تصمیم بگیرند دیگه از سر راه خشونت کنار نرن.

تصور کنید اسمتون توی استکهلم به عنوان برنده نوبل ادبیات اعلام بشه و اما شما هزاران کیلومتر دورتر یا اون طرفتر در ایسلند مشغول گوش دادن به صدای باد باشید، حالا توی ساحل و یا کوهستان. این اتفاق برای آن کارسون افتاد، شاعر و نویسنده کانادایی که همین دو روز پیش پنج شنبه 8 اکتبر 2026 برنده نوبل ادبیات شد. وقتی از اون درباره احساسش پرسیدن پاسخ داد دیوونن، فکر میکنم همشون دیوونن. و بعد با شوخی گفت حالا برچسب نوبل رو روی جلد کتاب هاش میزنه. سری که دهه ها از شهرت طلبی فاصله گرفته بود به ناگهان به یکی از مهمترین چهره های ادبیات جهان تبدیل شد. آن کارسون توی سال 1950 در تورنتو کانادا به دنیا آمد. علاقش به زبان یونانی باستان از دوران نوجوانی شکل گرفت. معلمی در دبیرستان به اون کمک کرد این زبان رو بیاموزه و همین آشنایی مسیر زندگیش رو تغییر داد. اون توی دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و تا مقطع دکترا در رشته مطالعات کلاسیک پیش رفت. حوزه دانشگاهی که ادبیات، زبان، تاریخ و اندیشه یونان و روم باستان رو بررسی میکنه. اما کارسون قرار نبود فقط درباره گذشته تحقیق کنه. اون میخواست بفهمه آدمهایی که هزاران سال پیش زندگی میکردن چگونه و یا چطور عاشق میشدن، رنج میکشیدن، حسادت میکردن و با فقدانها کنار میومدن. اینها همش همون احساساتیه که تا الان هم برای ما انسانها هنوز آشنا هستن. یکی از نخستین آثار مهمش کتاب اروس تلخ و شیرینه که توی سال 1986 منتشر شد. اروس در اساطیر یونان باستان با عشق و میل پیوند داره. کارسون توی این کتاب سراغ پرسشی میره که شاید ساده به نظر برسه. چرا عشق همزمان میتونه هم لذت بخش باشه و هم دردناک؟ او با تکیه بر شعر یونان باستان، اشعار یونان باستان، به ویژه آثار شاعرانی چون سافو، نشون میده که میل به دیگری اغلب با فاصله، استراب و احساس کمبود همراهه. سافو، شاعر یونانی که حدود 2600 سال پیش زندگی میکرد، تنها از طریق بخشهایی از آثار باقی موندهش شناخته میشه. قطعاتی پراکنده که گاهی فقط چند سطر یا چند واژه از اونها باقی مونده. کارسون از همین تکه های ناقص پنجره ای به تجربه ای کاملا انسانی باز میکنه. عشقی که درست به اندازه شادی و دقیقا به همون اندازه که عرض کردم خدمتتون با درد گره خورده. یکی از مشهورترین کتاب های کارسون زندگی نامه سرخه. اثری که در سال 1998 منتشر شد و مرز میان شعر و رمان رو به چالش کشید. قهرمان داستان گریون موجودی سرخ‌رنگ و بالداره که ریشه در اسطوره‌های یونانی داره. در روایت باستانیش هرکول این هیولای بالدار رو می‌کشه تا گاوهاش رو به دست بیاره. اما کارسون سرنوشت اون رو از نو می نویسه. گریون نوجوانی حساسه که با خشونت خانوادگی، تنهایی و عشق روبرو میشه و به عکاسی پناه میبره. اون عاشق جوانی به نام هرکلس میشه. عشقی که به جای نجات، شکست و رنج براش به همراه میاره. کارسون از هیولایی که در اسطوره قرار بود کشته بشه شخصیتی میسازه که میشه دردهاش رو فهمید. اینجا اسطوره دیگه یک داستان خاک گرفته از گذشته نیست، آینه ایه برای دیدن زخم‌های انسان امروز. برسیم به سال 2019. او در اثر نمایشی نورما جین بیکر تروا سراغ پیوندی نامتعارف میره. هلن تروا رو میشناسید، زنی از اساطیر یونان که جنگی بزرگ بر سر اون شکل گرفته در کنار مرلین مونرو ستاره مشهور سینمای آمریکا قرار میگیره. یکی شخصیتی اسطوره‌ای و دیگری زنی واقعی در جهان مدرن، اما هر دو به شکل‌های متفاوت با زیبایی، نگاه دیگران و تبدیل شدن به تصویری عمومی روبرو بودند. کارسون با
این کنار هم گذاشتن گذشته و امروز رو به گفتگو وامی داره. آکادمی نوبل جایزه خودش در ادبیات رو در سال 2026 به کارسون برای مجموعه آثار جسورانه و نوآورانش اهدا کرد. آثاری که با سنت کلاسیک وارد گفتگویی خلاقانه میشن و شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر می‌سازن. او در 76 سالگی به این افتخار رسیده، اما اهمیت انتخابش فقط در سن یا تعداد کتاب‌هاش نیست. کارسون نشون میده که برای فهم انسان امروز گاهی باید به گذشته‌ای بسیار دور سفر کرد. به اسطوره‌ها، شعرهای ناقص و صداهایی که قرن هاست خاموش شدن. او اونها رو دوباره زنده نمی کنه تا تاریخ رو تکرار کنه، بلکه از دل اونها پرسش هایی بیرون میکشه که هنوز پاسخ قطعی ندارن. عشق با ما چه میکنه؟ فقدان چگونه در ما باقی میمونه؟ و آیا میشه برای تجربه های پیچیده انسانی زبانی تازه پیدا کرد؟ بنایی میگه گاهی برای دیدن زندگی خودمون باید به چهره یک هیولای سرخ رنگ یا صدای شاعری از یونان باستان نگاه کنیم.

با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش سالانه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در یک سال گذشته دست کم 2003 نفر در ایران اعدام شدند، آماری که از افزایش 29% اعدام‌ها حکایت دارد. از مجموع اعدام‌های ثبت شده 69 مورد مربوط به اتهامات سیاسی و امنیتی بوده. همچنین 47 زن و 4 کودک مجرم اعدام شدند و حدود 95% اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی اعلام نشدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین شنبه 18 مهر گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از 2 دیدار با مسعود پزشکیان دیدگاه تهران درباره راه حل احتمالی پایان جنگ را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتقل کرده. پسکوف به خبرنگاران گفت پوتین در حاشیه یه نشست سران در ترکمنستان 2 بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را از گفتگوی تلفنی پیش روی خود با ترامپ مطلع کرده. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا پس از دیدار با مقام‌های قطری میانجی مذاکرات ایران و آمریکا گفت هر توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی قریب الوقوع به نظر نمی‌رسد و پارامترهای آن احتمالاً بسیار ضعیف خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی در ایالت نیویورک بار دیگر به ایران اشاره کرد و گفت مسئله ایران به هر ترتیبی که شده خیلی زود حل خواهد شد. او افزود یا آنها همه چیز را به ما میدهند یا دیگر اصلا وجود نخواهند داشت. خودشان هم این را به خوبی میدانند. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده با اشاره به ایجاد محدودیت‌های هوایی و همکاری منطقه‌ای گفت امارات و عمان شرکای خوبی بودند و آمریکا در حال همکاری با پاکستان و ترکیه است تا همه مسیرهای زمینی را هم ببندد. او افزود ما آنها را از طریق پروازها قرنطینه کردیم. پژوهشگران با استفاده از ترکیب ژن درمانی و عینک ویژه توانستند در برخی افراد مبتلا به نوعی بیماری ارثی شبکیه چشم بخشی از توانایی تشخیص نور را بازگردانند. در این روش سلول‌های چشم به کمک فناوری ژنتیکی نسبت به نور حساس‌تر می‌شوند و عینک ویژه نور محیط را به آنها منتقل می‌کند. این مطالعه امید تازه‌ای برای درمان برخی انواع نابینایی ایجاد کرده، هرچند هنوز به معنای بازگشت کامل بینایی نیست. باستانشناسان با بررسی دندان‌های باقی مانده از تمدن مایاها شواهدی از کاشت قطعات سنگ یشم در دندان انسان‌ها پیدا کردند. این روش ظریف نشان می‌دهد مهارت‌های دندانپزشکی در این تمدن باستانی تا چه اندازه پیشرفته بوده. مایاها در بخش‌هایی از آمریکای مرکزی زندگی می‌کردند. از این سنگ‌های ارزشمند برای زیبایی دندان‌هایشان استفاده می‌کردند. این یافته بار دیگر نشان می‌دهد که توجه انسان به زیبایی و سلامت دندان سابقه بسیار طولانی‌تر از پزشکی مدرن دارد.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، میرسد یک روز آه مادران تا آسمان.
2: محمد مستان.

0: فرید ایمانی.
1: سلام، خوش آمدید به یک عمق میدان دیگر با من فهیمه خضر حیدری.

0: خودش جایی گفته برای اینکه اولین تصاویر از خود را به یاد آورد، آن تصاویری که قبل از هر تصویر دیگر من ما را شکل دادند، برمیگردد به پشت صحنه تئاترهای عباس جوانمرد، کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که دایی مادرش بود. مهمان امشب عمق میدان در چنین فضایی رشد کرد. کارهایش را که دنبال کنید، زنانی را میابید که همه چیزی مهم را از دست دادند، سرزمین مادریشان را. آیا قصه خودش را میگوید؟ حتما این هم هست، چرا که او خود یکی از این زنان است. مهمان من در عمق میدان امشب نمایشنامه‌نویس و کارگردان است. بیش از 3 دهه در آلمان تئاتر ساخته، اما ایران و زبان فارسی همچنان در مرکز کارش ماندند. در 18 سالگی ایران را ترک کرد، در دانشگاه گوته فرانکفورت در رشته‌های ادبیات آلمانی تئاتر، سینما، تلویزیون و تعلیم و تربیت درس خواند و بعدها گروه تئاتر دریچه را در فرانکفورت بنیان گذاشت. زنان، تبعید، هویت، سیاست و تلاش انسان برای پاسداری از فکر و ارزش‌های خود در برابر فشارهای جامعه از موضوعهای اصلی آثار اوست. زنان در کارهایش یکدیگر را پیدا می‌کنند، زنانی پراکنده همه جای دنیا و حتی همه جای تاریخ. مثلا طاهره قرة‌العین از قرن 12 فروغ فرخزاد را در قرن حاضر. امشب از او دعوت کردم مهمان عمق میدان باشد تا از منظر هنر و ادبیات و تئاتر و همه اینها از نگاه یک زن به وضعیت امروز و آینده ایران و زنان ایران نگاه کنیم. نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر، متولد دی ماه 1345. خانم بیضایی، به عمق میدان خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون. ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من خیلی وقتا در گفتگوهای عمق میدان با توجه به وضعیت حالود و معلق این روزها از مهمانان قبل از هر چیز میپرسم که حال خودتون چطوره در این روزهای خاص، حال و احوالتون چطوره، وضعیت رو در یک نگاه کلی چگونه میبینید؟
1: والا خیلی صادقانه بگم، حال و احوالم اصلا خوب نیست. یعنی از زمانی که اتفاق وحشتناک کشتار دی ماه 1404 اتفاق افتاد تا به الان هنوز فکر میکنم در یک نوع انجماد درونی درگیر شدم، مثل خیلی از ایرانی های دیگه. یعنی من شاید تنها آدم نیستم و ابعاد این کشتار انقدر وحشتناک و وسیع بوده که اصلا هیچ جور هضمش برام در حال حاضر حداقل ممکن نیست. برای من هنوز تازه است.
0: بله، فکر میکنم که این مهالودی که در فضا گفتم هست همینه. برای اغلب کسانی که باشون صحبت میکنم همین حس رو دارن، همچنان تازه است، همچنان در حال تحوله و وضعیت به حال معلق است. اما اگر بخوایم برگردیم به از دریچه زندگی شما و کارهای شما نگاه بکنیم به وضعیت، من میخوام برگردم به 18 سالگی شما، جایی که بعد از چند بازداشت به دلایل سیاسی، از جمله دیدم جایی گفته بودید فروختن کتاب و همراه داشتن اعلامیه، مجبور میشید که ایران رو ترک بکنید. برای ما از اون روزها بگید چه چیزی با شما مونده، از اون بازداشت ها، از بازجویی، آیا چیزی هست که هنوز با شما مونده باشه و فکر کنید که با ما در میون بگذارید؟
1: ببینید، من 12 سالم بود که انقلاب شد در ایران و راستی راهنمایی میرفتم، راهنمایی خوارزمی، و خوارزمی به دلیل اینکه راهنمایی دبیرستانش نزدیک همه، به هر حال خیلی به هم مربوط بودن این دو، و منم مثل خیلی بچهای دیگه همسنم در حالت در اون روزها به خیابون کشیده شدم در طول انقلاب و بعد از انقلاب. به هر حال گرایش‌های سیاسی مختلف هر یک از ما پیدا کردیم و در حقیقت از همونجا آغاز شد. یعنی از زمانی که من دیگه راهنمایی رو تمام کردم و به دبیرستان رفتم و اون دبیرستان در حقیقت توسط دختران دبیر مدرسه علوی که مثلا مدرسه اصلاحی بود در حقیقت تسخیر شد و تمام بچه‌هایی که برای سیاسی بودن پخش شدن جاهای مختلف و غیره. در اون دوره بود که در حقیقت این داستانه منم شروع شد. یعنی اولین بار من فکر کنم سال 50 و نمیدونم شب اول جنگ ایران و عراق بود که دستگیر شدم و خیلی بچه بودم. یعنی الان که فکر میکنم بچه 12 ساله یا 13 ساله چجوری ممکنه باشه، برام خیلی تصوری سخته. به هر حال نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون بعد از من کسانی که دستگیر شدن و در حقیقت در دهه 60 اعدامایی که رخ داد انقدر دهشتناکه که داستان من در مقابل اونا فکر کنم خیلی روایت کوچکی باشه، ولی روایت کوچک به این معنا که من از نزدیک لمس کردم سیستم و نوع سرکوبی رو که توسط این حکومت اعمال میشه به دیگر اندیشان. و در حقیقت مرحله بعدیش تا خروجم از ایران به هر حال اتفاقای بسیار زیادی افتاد و درس‌های زیادی رو بر من داشت، حداقل از زمانی که وارد تبعید شدم، از دوره اولیه که آدم میخواد فاصله بگیره از تمام اون فضا و میخواد فراموش کنه و نمیتونه و اینا به هر شکل توی زندگی روزمرهش حتی تاثیرشون نشون میده، از آتش بازی‌های شب سال نو که ما رو یاد هزار تا چیز دیگه میفته، از جمله که میگفتم بهتون من تو کمیته اشرت‌آباد دستگیر شدم شب اول جنگ ایران و عراق و ضد هوایی از اونجا زده میشد، از جایی که من تو سلولش بودم به عنوان یک بچه 13 ساله. شما تصور بکنید جدا از تحقیرها و توهینایی که به خودم و خانواده‌ام شد، در حقیقت همین یه تروماست، یعنی ما یک عالم ترومایی رو با خودم آوردم به اینجا مثل خیلی از دیگران. و در حقیقت زندگی در تبعید آسون شروع نشد، همونطور که برای هیچ کس دیگه آسون شروع نمیشه و سالهای اولش بسیار دشواره تا اینکه آدم مجبور به پذیرش این میشه که به هر حال امکان بازگشت وجود نداره. نمیخوام طولانی تر حرف بزنم تا شما بپرسید.
0: خواهش میکنم. توی این مجبور شدن به پذیرش که دیگه امکان بازگشت وجود نداره، توی این ترک سرزمین که اتفاقا یک کانسپت، یک مفهومی است که در کارهای شما هم میبینم که خیلی پررنگ وجود داره، این بی سرزمین شدن، از دست دادن سرزمین مادری خیلی تکرار میشه در کارهاتون، حالا با جزئیات امیدوارم وقت بشه راجبش صحبت بکنیم، ولی اینجا دوست دارم همچنان بدونم که خب به زبان فارسی کار رو ادامه میدید، یعنی تمام این سالها با وجودی که خارج از ایران زندگی میکنید انگار در زبان فارسی خانه دارید و با زبان فارسی کار میکنید برای مخاطبی که فارسی میدونه. میخوام ازتون بپرسم چه چیز رو پشت سر جا گذاشتید؟
1: خیلی سخته گفتن این که چه چیز، چون یک چیز نیست، یک مجموعه ایست از تمام اون چیزهایی که برای من مفهوم دوست داشتن، خانواده. من میگم خودتون گفتین من 18 سالم بود که مجبور شدم ایران رو ترک بکنم و توی سن خیلی کم در یک کشور جدید بدون که زبانش رو بدونم زندگی رو از صفر شروع بکنم و سعی کنم بسازم برای خودم. تمام اون چیزهایی که مثل این که چی میگن، اون خانواده، اون گرمای، اصلا اصولا فضای مردمی که ازشون دور شده بودن و اونا تمام چیزاییه که فکر میکنم که جا گذاشتم، ولی سعی کردم که در حقیقت از طریق کار کردن به زبان فارسی به نوعی برای خودم حفظ کنم. در حقیقت چیزی که پشت سر گذاشتم ایرانیست که هنوز در من زنده است و فکر میکنم تا زمانی که زنده باشم در من زنده خواهد بود.
0: من همیشه میگم ما امکان خاطره ساختن در سرزمین مادری با عزیزان، با خانواده، این رو به کلی پشت سر جا گذاشتیم و دیگه این امکان وجود نداره، اون تبدیل به یک خاطره میشه خودش. این در کارهای شما برای من پررنگه، خیلی میتونه من رو هم به عنوان یک زن، هم به عنوان زنی در تبعید خیلی جذب بکنه به کارهای شما. به همین دلیل میخوام برم سراغ یکی از کارهاتون، مرجان مانی و چند مشکل کوچک. اگه اولین کارتون نباشه، از اولین هاست، حالا منو تصحیح بفرمایید. اونجا درباره این اون فضایی که یه انسان رانده شده از سرزمین خودش در سرزمین جدید تجربه میکنه، اون به هر حال عواطف جدیدی که تجربه میکنه، جدایی، همه اینها صحبت میکنید و زن ماجرا هم خیلی به نظرم نیرومند تصویر شده. میخواید راجبش صحبت بکنید که چرا در اون مقطع فکر کردید که باید چنین چیزی بنویسید؟
1: در حال مختلفی داشت، از جمله این که چیزی که میدیدم، به هر حال من خودم هنوز سنم کم بود ولی من در سن کم به هر حال دست به این کار زدم در خارج از ایران، ولی چیزی که میدیدم این بود که توی کسانی که ایران رو ترک میکردن و خانواده بودن، زن و شوهر بودن، زنا خیلی سریعتر راه زندگیشون رو پیدا میکردن و یک جوری مثل اینکه یک مراحلی رو پشت سر میذاشتن که هم به سختی مردها بود، ولی شاید مرداش در اینجا در یک موقعیت قرار گرفتن که دیگه اون اقتدار اولیه‌ای که شاید توی ایران توی ساختار خانواده در ایران داشتن رو کم کم از دست میدادن و این چیزی که حداقل منو باعث این شد که من به مرجان بپردازم و حداقل از زاویه دید مرجان این نمایش رو بنویسم و به صحنه ببرم دقیقا این بود که پاسخ این پرسش رو سعی کردم پیدا کنم برای خیلی خودم در این و در این حالی که آیا این اتفاقی که داره در فضای خانواده های از ایران به خارج از ایران آمده رخ میده اون اتفاقی که هست که در درون جامعه ایران هم رخ میده و خواهد داد و اون اینه که به طور تدریجی در زیر پوست تمام وقایع سیاسی که اتفاق میفته خانواده در تعریف خودش، زن در تعریف خودش و نقشی که داره ناچار به پوست اندازیه، به خصوص با توجه به اینکه ما با حکومتی روبرو بودیم که یکی از اولیه ترین و مهمترین سلاح‌هایش برای سرکوب زنان بودن و با داعیه در حقیقت حفظ ناموس و غربی نشدن و نمیدونم این چیزها در حقیقت تمام هویت و استقلال زن رو در حقیقت در قوانینش نادیده شمرد. ولی ما میدونیم که جامعه پویاست، هر چقدر هم تحت فشار باشه یک حافظه تاریخی داره و یک استمراری در درون خودش وجود داره و اون چیزی که در حقیقت در تضادش قرار میداد در تمام این سالان در 4-5 دهه در حقیقت با اون چیزی که ساختار سیاسی میخواد، یعنی به عقب بردنی که در حقیقت در عمل دیگر ممکن نبود. یکی از اینا تعریف یا اصولا باز تعریف نقش زن در یک رابطه است و حق تصمیم گیری در مورد خودش. در حقیقت مرجان در اون نمایش زنیه که به این رابطه یا به این زناشویی نمیگه و مورد اتهام قرار میگیره، چون میدونید که زن در اون دوره حداقل این نمایش مال سال 1995-6 هست، یعنی خیلی سال پیش که حداقل در اون دوره خیلی وسیع‌تر بود این که زنی که جدا میشه، زنی که تنهاست، زنی که طلاق میگیره و غیره. و من بدون این که بخوام یک کار رئالیستی انجام بدم در این حد که حالا یک خانواده رو به اون شکل تصور کنم، در حقیقت شماهایی از یک رابطه روی صحنه بردم با یک ساختار نمایشی اصلا دیگری که اون ساختار خیلی ساختار یک بستر آبستری داشت که در حقیقت زمان و مکان در که اون ساختار خیلی ساختار یک بستر آبستری داشت که در حقیقت زمان و مکان در چیز خودش نداشت.

0: یعنی شکل
1: متوجهم
0: قاروری بهش
1: متوجهم.
0: داده
1: وقتی از
0: بس کنید.
1: پوست اندازی صحبت می کنید خانم بیزایی، بر من جالبه که ببینم اون وقت نگاهتون به تحولات جامعه در داخل خود ایران چیه. شما این کار رو حالا در زندگی یک زن مهاجر خارج از ایران به تصویر کشیدید، اما مثلا ما در این سالها زن زندگی آزادی رو داشتیم، جایی که زنان میان علیه بیشتر نهادهای سرکوب جامعه، حتی علیه سرکوب خانواده فریاد میکشن، علیه حجاب اجباری فریاد میکشن و به این مرجعیت ها نمیگن. شما خیلی سالها پیش از زن زندگی آزادی این نمایشنامه رو نوشتید، ولی برای من جالبه که احساس پیوندی میکنم. چطور میبینید این تحولات رو در داخل جامعه ایران و چقدر براتون امیدوار کننده است، یا حالا مسیری که بعدش جامعه طی کرد همچنان به نظرتون همونقدر امیدوار کننده هست؟
0: ببینید، زمانی که جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، برای من انگار که استمرار یا ادامه تمام قایان اون مرجمانی یک موردی بود که شما مثال زدید، ولی بعد از اون هم تقریبا تمام نمایش هایی که من کار کردم به شکلی به همین موضوع، یعنی هویت جویی زنی که جسارت میکنه و فراتر میره و خواسته هاش رو مطرح میکنه. حالا اینه تو هر کارم با موز، حتی در نمایشی مثل بوفکور که مسئله زن بودن در اون در چیز نیست، تفسیری که من دارم در حقیقت باز با نگاهی به پدیده زنانگی و مردانگی و این تعارف که ازشون وجود داره. اینا رو گفتم برای اینکه بگم جنبش زن زندگی آزادی برای من انگار که تحقق تمام اون چیزهایی بود که حس میکردم با وجود اینکه فاصله داشتم از جامعه ایران، حس میکردم که اتفاق داره میفته در درون خود ساختار جامعه و به جایی میرسه که اون دختران، اون زنان شجاع در حقیقت در کنار مردانی از نسل دیگری که در کنار اونها قرار میگیرن به خیابون میان و خواسته های رو فریاد میزنن که انگار این خواسته های خفه شده در 40 سال بوده که از زبان آنها بیرون اومد. برای همین من با این جنبش مثل شاید خیلی زنان دیگه که شاید مثل من در هر کدوم در جهت های مختلف تلاش کردن، یک جوری تحقق اون چیزی رو میدیدم که میخواستم که به اون سو بره و حس میکردم که در درون جامعه داره همین اتفاق میفته و برای من خیلی خوشحال کننده و خیلی نوید دهنده بود، برای اینکه از اون در حقیقت در جریان اون جنبش بود که ما متوجه شدیم که این جامعه، این نسل جوانتر زنان، چون نسل قبلی اونها هم به هر حال آدمایی بودن که به شکلهای خودشون در حقیقت مبارزه کرده بودن، ولی در هر قدمی که خواسته بودن بردارن سرکوب شده بودن و شاید پدران و مادران این بچه هاست سعی کردن اون چیزهایی که خودشون نتونستن تحقق بدن در حقیقت منتقل کنن به این بچه ها در یک بچی و در وش دیگه. خود اون بچه ها در سیستمی بزرگ شدن که از صبح که از خواب بلند شدن تا شب که به خونه می رفتن براشون تعیین شده بود از طرف یک دستور حکومتی مبتنی بر اسلامگرایی که چگونه باید باشن، یعنی حتی نوع بودنشون تعریف شده بود و از تمام اینا فراتر رفته بودن و مثل اینکه یک جنبش هویت جویی و یا شاید هویت یابی بود و برای من نوید دهنده اتفاقات خیلی خوبی بود که در جامعه ایران میفته.
1: بعدش چی خانم بیزایی؟ اتفاقاتی که بعدش افتاد، به حال زن زندگی آزادی تحول بزرگی در جامعه ایجاد کرد، در سطح جامعه در خیابونها شاهدش هستیم، حکومت رو در یک سنگر مهمی مثل حجاب اجباری تونست به عقب برونه، اما حکومت سر جاش هست، سرکوب خونین دیماه رو، کشتار خونین دیماه رو رقم زده، درگیری نظامی با دو قدرت منطقه‌ای و جهانی داشته و به حال میخوام ببینم بعد از اون شور و حال زن زندگی آزادی و آنچه که تصویر کردید الان چطور میبینید وضعیت رو؟
0: ببینید، در همون اوج جنبش زن زندگی، در حال میدونیم که سرکوب اتفاق افتاد، میدونیم که باز هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر کشته شدن و از همون بچه های جوان و مسلمه که این دوره است که هر آدمی که مثل من امید داره در حقیقت دوباره در مقابل این قرار میگه باز این سیستم امنیتی اطلاعاتی نظامی که در

0: حقیقت به نوعی اشغال کرده مردم رو و حتی تعریف از آدم رو دوباره داره به یک کشتار دیگه دست میزنه. و 100% که فکر کنم باید عکس‌العمل هر کسی در جایی که میتونه عکس‌العمل نشون بده. و خوشبختانه اتفاق افتاد، یعنی نه فقط در خود من که 3 نمایش به صحنه بردم درباره جنبش زن زندگی آزادی، یعنی این قدرت رو داشتم برای اینکه بتونم کار کنم، نیروی خلاقم استفاده کنم برای اینکه بتونم از زوایای مختلف این جنبش و روایت‌های آدم‌ها رو از درون داخل این جنبش به تصویر بکشم. در خارج از ایرانم خیلی ازش حمایت شد برای اینکه به هر حال یک شعار جهانی تری داشت، خواسته هایی رو مطرح میکرد که گروه بیشتری باهاش توافق داشتن و براش تلاش کردن که در سطح جهانی حمایت جهانی رو بهش جلب بکنن. و شاید یک نقطه بود که برای اولین بار کسی از کسی نپرسید تو گرایش سیاسی تا یک زمانی، از یک زمانی متاسفانه دوباره مسیر تغییر کرد، ولی تو چه جوری فکر میکنی یا گرایش سیاسی چی یا برای آینده ایران چی میخواد، بلکه اینکه هممون میدونیم که این صدا اگر که از یک زندگی نرمال حرف میزنه، اگر که از حقوق اقلیت و حقوق زنان در موردش صحبت میشه، اگر از حقوق انسان مردان و زنان میشون همه اونا در ایران تحت حاکمیت حکومت اسلامی در حقیقت تعریف شدند از یک زاویه غیر انسانی، اینه که در یک جای به زنگاهی بود که در حقیقت یک همراهی جمعی، یک تکثر وجود داشت در درون این فضا. و متاسفانه یا بگم خوشبختانه یا متاسفانه، نمیدونم، اصلا نمیخوام بگم مثبت یا منفی، چون فکر میکنم که قضاوت کردن کار سختیه در شرایط حاضر و دوست ندارم جزو آدمایی باشم که خیلی سریع قضاوت میکنم، ولی در اتفاقاتی که در دیماه افتاد و شاید یک بخش قشر خاکستری که همیشه ازش صحبت میشد هم اومد پیوست به خیلی از اون بچه‌هایی که در جنبش زن زندگی آزادی هم بودند، حضور داشتن، یعنی این آدم ها که از کشور دیگه که وارد نشده بودن که در دیما اومدن به خیابان، اینا همون مردمی بودن که حکومت سعی کرد اونا رو جاسوس اسرائیل جلوه بده، نمیدونم جاسوس آمریکا جلوه بده و غیره، ولی همون مردمی بودن در سطح بسیار گسترده تری به خیابان اومدن. یعنی شاید اعتراضات دیماه رو بشه مرحله دیگری بعد از جنبش زن زندگی آزادی که خواسته هایی رو مطرح کرد و تونست به تمام سطوح جامعه ببره، اعتراضات دیماه شاید یک تلاش ملی بود برای بازپسگیری هویت ملی و ایرانی از حکومتی که اون رو اشغال کرده و به نام خودش اون رو تعریف میکنه و هر جایی که به نفعش باشه ازش استفاده میکنه و در بیشتر مواقع اصلا تلاش میکنه که حذفش کنه. و فکر میکنم که این دریافت متاسفانه از طرف خیلی ها نشد و سریع رفت به سمت گروه بندی های سیاسی که الان قرار است چه بشود و ما الان، یعنی بسیاری از آدمایی که خواهان رفتن جمهوری اسلامی بودند در پس این بعد از اعتراضات دیما دقیقاً به دلیل اختلاف نظرهایی که داشتن یا نوعی که فکر میکردن یا انتظار داشتن که اتفاق بیفته، بله، کم کم پشت این جنبش رو خالی کردن.
1: گفتید
0: این برای من بسیار دردناک بود جدا از اینکه این کشتار اتفاق افتاد و برای همین این جنبش نتونست در سطح بین المللی اون جوری که این کار جمعی در سطح جامعه جهانی از طرف همه آدمایی که به هر حال در هر جا فعال بودن انجام شد، متاسفانه در مورد جنبش اعتراضات دیماه انجام نشد. من دارم بخش مربوط به خودمون رو میگم، بخشی که
1: متوجه هستم، مثلا در هنر، در همراهی، در کمپین ها و کارزارهای مختلف جهانی ما شاهد این بودیم که در
0: حتی سازمان های حقوق بشری،
1: بله، خیلی دارن دیر به فاجعه‌ای که در ایران رخ داد در دیماه واکنش نشون میدن. حالا این هم به حال به همه ویژگی هایی برمیگرده که بهش اشاره کردید. حتما میخوام ازتون بپرسم که اینجا بعد میخوام بریم یه مقدار راجع به کاراتون بیشتر صحبت بکنیم، ولی تا قبل از اون از یک تنوع و تکثری گفتید در آینده ایران و اصلا از آینده ایران حرف زدین. این جمله نشاط آوری آینده ایران فکر میکنم قلب هر ایرانی رو به حال لمس میکنه این عبارت. شما آینده که برای ایران تصور میکنید، تخیل میکنید، چون میگن که آخرین چیزی که ما باید از دست بریم تخیل فردای بهتره، آینده که تخیل میکنید برای فردای ایران چیه خانم بیضایی؟
0: من فکر میکنم که من آینده درخشانی برای ایران، آینده که شاید ما توش نباشیم، تصور میکنم. به دلیل اینکه تمام اون پوست اندازی هایی که باید رخ میداد در درون جامعه ایران و هر بار به دلیل مصلحت بینی های سیاسی گروه هایی که فقط تا نوک دماغشون رو میبینن و فقط آرمان های لحظه ایشون رو میبینن، در سایه این به نوعی شروع شد به امتیاز دادن به اسلامگرایان و قوی کردنشون از انقلاب مشروطه، از دوره تسلط روحانیون بر هر چیزی که در هر جایی که میتونستن بهش دست اندازی کنن، جامعه ایران به جایی رسید که فکر میکنم این بار به این باور رسید، این باور میگیم جدای دین از حکومت و به این که یکی از مهمترین ارکان اصلا تصور کردن ایرانی در آینده کوتاه شدن دست اسلامیون از قدرت سیاسی در ایرانه و این اون چیزیست که امروز فقط یک گروه کوچکی یا یک گروهی که مثلا بخشی از روشنفکران باشن که حالا بهش پرداخته باشن مثلا یا غیره نیست، بلکه این در سطح بسیار وسیع از جامعه این باور همگانی شده و فکر میکنم راهی که جامعه ایران درش پا گذاشته ممکنه طولانی تر باشه به دلیل موانع بیشماری که جلوی ما قرار داره، جلوی جامعه ایران قرار داره، ولی در نهایت فکر میکنم که یک فصل تاریخی رو داره میره که برای همیشه ببنده و اون این است که به هر آدمی میتونه، یعنی اگر ما باور داریم به اینکه باور آزادی اندیشه و آزادی باور و آزادی دین، این رو برای همه قائل باشیم و اینکه از تبعیض فاصله بگیریم و اینکه در عین حال دست تمام کسانی رو که از قدرت سیاسی استفاده میکنند برای پیشبرد مقاصدی که در حقیقت در چارچوب یک ایدئولوژی خاص میگنجه و بر اون اساس میخوان آدم ها رو تعریف کنن که در رأسشون روحانیت به نظر من قرار داشت، ایران داره میره که از این خدافزی کنه و این به نظر من میتونه به من این قوه تخیل رو بده که آینده ایران جایی خواهد بود که امکان وجود متکثر با باورهای مختلف وجود داره. مرحله بعدی مرحله که ما به عنوان کسانی که در هر جایی داریم تلاش میکنیم به این باور برسیم، به خصوص کسانی که کار میکنن و در کار سیاسی میکنن، کار اجتماعی میکنن و غیره، و این مرحله سخت تریه.
1: ممنونم. گفتید کسانی که کار سیاسی و اجتماعی میکنن، میخوام اینجا بیام به کاری که شما میکنید. قبل از اینکه مشخصا راجع به وجه سیاسی کارتون بپرسم، خودتون یه فمینیست میدونید خانم بیضایی؟ به حال وجه فمینیستی کارهاتون خیلی پررنگه، از همون اولین کارهاتون، نمایش بانو در شهر آینه، رویاهای آبی زنان خاکستری، حتی کارهاتون در زن زندگی آزادی، سوژه و در مایه همونطور که خودتون گفتین اغلب زنان هستن. خیلی کوتاه به ما بگین آیا خودتون فمینیست میدونین؟
0: بله.
1: مرسی، از این کوتاه‌تر
0: نمیشه. به برابری جنسیتی، برابری حقوق و متاسفانه یک مودی وجود داره حتی در یک بخشی از امروز که میگن من فمینیست نیستم ولی به برابری حقوق باور دارم، متوجه نیستن که دارن در حقیقت از فمینیسم حرف میزنن. میدونم که بعضیا نگرانی هایی دارن از یک نوعی از شاید دوگماتیسمی که در هر نوع نگاهی میتونه به وجود بیاد و غیره، ولی این به این معنا نیست که ما این رو نفی بکنیم که در جامعه‌ای که به صورت تاریخی هزاران سال زنان درش عقب نگه داشته شدن، تلاش کردن برای اینکه این زنان با این قدرتی که ازشون میبینیم که همزمان چندین کار رو میتونن بکنن چون مجبور بودن که بکنن، در جا و جایگاهی قرار بگیرن که دیگه جنسیتشون مانع از پیشرفتشون در فضای اجتماعی نشه. برای من فمینیسم یعنی این. و من فمینیست نیستم، ولی شاید بهتره که خودشو بیشتر مشغول کنه با اینکه فمینیسم مثلا یعنی چی؟ در نتیجه هر کسی که از برابری حقوقی دفاع میکنه به نوعی فمینیست.
1: مرسی، توضیح خیلی خوبی بود خانم ویزایی و ضرورت داشت، ممنونم ازتون. حالا میخوام یه مقدار به وجه سیاسی کارتون بپردازم. جایی در مصاحبه دیدم که میگویید که اصلا اگر کسی هنرمندی بگه من سیاسی نیستم، اول هنرمند نیست. این خیلی برام تصویر جالبی بود. در این حال توضیح دادید که منظور الزاماً فعالیت سیاسی، عضو یک حزب سیاسی، نگاه سیاسی داشتن، یعنی در واقع واکنش داشتن به آنچه که در جهان پیرامون ما به لحاظ سیاسی داره میگذره. من میخوام برم به سراغ یک پرونده دو قتل بر اساس قتل پروانه و داریوش فروهر نوشته شده و به قتل‌های دیگر هم بست یافته. جنایت و خشونت سیاسی رو شما اونجا به صحنه میبرید و خب حالا تئاتر و کل هنر میخوام بدونم که تا چه حد به نظر شما میتونه که در ثبت این جنایات در حافظه جمعی و طرح در واقع این مسائل مهم مثل جنایات جمهوری اسلامی نقش داشته باشه.
0: من تأثیر میکنم، من نگفتم هنرمندی که سیاسی نباشه هنرمند نیست، بلکه صحبت من در مورد کسانی بود که برای اینکه خونسا بمونن و در شرایطی که لازم عکس العمل نشون داد و اعتراض کرد، با این پناه بردن به این که من سیاسی نیستم، در حقیقت یا وسط بازی میکنند و یا اینکه با سکوت خودشون به نوعی به قدرت سیاسی یاری میرسونن. منظور من اونا بود.
1: درسته.
0: و اون کم نیستن متاسفانه، هنوز هم در ایران و به هر حال در خارج از کشورم هستن، علارغم اینکه در خارج از کشور بسیار از هنرمندان تبعیدی هن و مسلمه که عکس العمل رو دارن. و جدا از این، حداقل من به عنوان کسی که کارگردانم، نویسندم، هر کسی که این تو این زمینه ها کار میکنه، 100% باید یک دانشی در مورد وقایع سیاسی و اجتماعی که در جامعه اش رخ میده و یا اصولا در جهان رخ داده و یا اینکه از کجا باید داشته باشه. بعضی وقتا یه نگاه پشت این، در بعضی هم یک نگاه نعیفی رو میبینم که فکر میکنه که انگار فقط با تخیل میشه هنر به وجود و توانایی تخیل داشتن در هنر میشه ازش استفاده کرد، ولی بعضی وقتا ندیدن اون چیزی که در اطراف آدم رخ میده بعضی وقتا باعث میشه که خیلی دور بشیم از اون. من فکر میکنم کافیه هر کسی که کار هنری میکنه به خودش، به تجارب خودش و به آن چیزی که در اطرافش دیده به خوب نگاه بکنه و دریافتی از اونا داشته باشه که با اون دریافت سعی کنه که هی بیشتر بدونه و در این حال کمک بکنه خلاقیتش به تولید، چون این فقط خلاقیت به کافی نیست برای اینکه به خصوص در شرایطی که ما داریم، در جامعه که ما داریم زندگی میکنیم و اصلا عکس العمل میطلبه، چون تمام زندگی ما بسته است به اون قدرت سیاسی که تصمیم میگیره در مورد زندگی و مرگ ما. حتی
1: به عبارت اون قدرت سیاسی همه جا حاضره، بنابراین شما نمیتونین رابطه با اون رو قطع بکنین در اثر هنری. حالا خانم بیزه اگه بخواین، بله راجبه
0: پرونده دو قتل که اشاره کردین، بله یک پرونده دو قتل یکی از تلاش های من بود، برای اینکه میگم بعضی وقتا زبان که قاصر هست در مورد توصیف جنایت، راه های دیگه ای رو باید برگزید، که یکی از این راه ها رو من اختراع نکردم، قبلا در عرصه هنر اتفاق افتاده و مثلا کسانی مثل پیتر وایس و غیره به دنبال تئاتر مستند رفتن، یعنی در جایی که تو جنایت اونقدر وسیعه که با دیالوگ سازی و آفرینش آدم، تو باید بری دنبال اصل واقعه، بری دنبال مستندات یک واقعه و اونها رو سعی کنی و وجوه دراماتیکش رو برای یک نمایش چیز بکنی. و این یکی از تلاشه من در سه تئاتر مستند، یک پرونده دو قتل که نتیجه حدود 6 ماه رجوع من به پرستو فروهر بود که تمام مدارک و اسناد مربوط به قتل پدر مادرش رو داشت و بعد از اون من نمایش کار کردم. اون یکی از تلاشای من هست در زمینه تئاتر مستند که حال به شکل‌های مختلف در کارهای دیگه هم تجربه کردم.
1: بله، کارهای دیگه تون از سنگ‌های بی‌نشان تا مهسا دختر ایران چهار روایت از یک اوسیان. تئاتر مستند رو در این سالها تجربه کردید که برام خیلی جالبه، اگه فرصت کنیم یه مقدار راجبش بیشتر صحبت بکنیم. ولی قبل از اون یک اشاره ازتون دیدم در مورد همین نمایش مشخص یک پرونده دو قتل در مورد قتل فروهرها و کشتارهای دهه 60. گفتید که گویی برخی از تماشاگران ثابت شما از ترس اینکه در سفر به ایران حالا براشون مشکلی پیش نیاد به دیدن اون کارها نیومدن، به دیدن مشخصا این کار، این چه احساسی در شما برمی‌انگیزه؟
0: ببینید، من این تنها کارام نبوده که در من به هر حال نمایشی دارم که موضوع فراگیرتر اجتماعی دارن و مثل همه به هر حال اونا مشخصه، ولی کارهای نمایشی دارم که توی ژانر تئاتر سیاسی جا میشن. من هیچ وقت به این فکر نکردم که الان شرایط سیاسیش مساعده یا نه. برای من مهم بوده که اینا باید گفته بشه و به اینا باید پرداخته بشه. من این نمایش سال 2009 به صحنه بردم، یک پرونده دو قتل دو، و بعد از اون هم حتی در سال تا 2017-2018 که گم شدگان رو به صحنه بردم در باید کشتارهای دهه 60، یکی از اولین کارهایی بود که در این زمینه کردم. متوجه میشم که به محض اینکه کارها بار سیاسی میگیره، یک دفعه از تماشاگرها تعدادشون کاسته میشه. و اینو بعدا در صحبتایی هم که با آدمای دیگه میکردم، با چه دیگه میگم، گفت خیلی‌ها به دلیل رفت آمد به ایران به دیدن اینجور کارا نمیان، برای اینکه ازشون عکس گرفته نشه. به هر حال قابل درکی بود یک بخشیش، و فکر میکنم که اصلا اصولا اتفاقاتی که تو دیما افتاد و قبل از اون حتی زن زندگی آزادی افتاد خیلی از این محاسبات رو تغییر داد. ولی چون فضا و شرایط ایران خیلی متغیره، یعنی الان دوباره اگر فروکش کنه دوباره ممکنه همین فضا ایجاد بشه، من به این هرگز فکر نکردم که چند نفر به دیدن کارم میان. فکر کردم که اینا باید گفته بشه. من در تبعیدم که چیزهایی رو بگم و در کار هنریم در حقیقت مستند بکنم، وگرنه برای چی من اینجا میتونستم، یعنی برای که از این امکان استفاده کنم. من اینجا آزادی بیان دارم و من میتونم دنبال کنم تا چیزایی که گفت نمیتونه گفته بشه در ایران به طور مستقیم رو اینجا بگم، حالا هر کسی به شکل خودش و من در کاری که میکنم. برای همین سرقت کار من تداوم داشته، ولی خب شرایط متغیر سیاسی بعضی وقتا توی مخاطب ممکنه که تصمیمات دیگری رو ایجاب بکنه، ولی مهم اینه که کار بشه و مهم اینه که اون چیزی که لازمه گفته بشه و مستند بشه برای آینده کار.
1: از قتل حکومتی فروهرها تئاتر مستند ساختید و موارد دیگر سیاسی بوده که در تئاتر شما آمده و به گفته خودتون از آزادی بیان سعی کردید استفاده کنید، حرفهایی رو بزنید که در داخل ایران شاید نشه به این شکل زد. حالا میخوام بدونم در شرایط امروز که هستیم، اگر فاجعه ای باشه که شما فکر کنید یک تئاتر مستند میتونه اون رو ثبت بکنه در حافظه جمعی ما که ضرورت داره، اون چیست؟ چه تئاتر دیگری ممکنه که روی صحنه ببرید با تمرکز بر فاجعه حکومتی دیگری که در ایران داریم؟
0: بهتون اول صحبتمون گفتم که من در یک شرایط کام انجماد به سر میبرم، برای اینکه ابعاد این کشتار خیلی گسترده است. یعنی حتی اون تئاتری که من توش چهار روایت از یک اوسیان و پارسال به صحنه بردم که چهار آدمی که در جنبش زن زندگی آزادی هر کدوم به شکلی نقش داشتن روایت هاشون رو میگن، اون تئاتر با من تماس گرفت بعد از کشتار دیما، گفت این کار رو به من روی صحنه. من بهشون گفتم که این کار الان جوابگوی ابعاد این کشتار نیست. به قول آدورنو یک زمانی که مسئله آشویتس و کشتارهای وسیعی که در از یهودیان در موقع انجام شد اتفاق افتاد، یک جمله گفت که بعد از آشویتس شعر گفتن عین بربریت است. من الان فکر میکنم که نه اینکه تئاتر معنی نداره و هنر معنی نداره، ولی در شرایط فعلی هیچ زبانی، حتی تئاتر مستند و حتی شکلهای دیگه ای از کار که قبل از من کسان دیگه هم انجام دادن، برای من الان قابل تصور نیست که بتونه پاسخگوی این همه داستان، این همه زندگی باشه که در عرض 2 روز زیر و رو شدن، و نه فقط اون بچه هایی که کشته شدن، خانواده هاشون، بازماندگانشون، و اینا تقریبا من فکر کنم که تو ایران کسی نباشه که به نوعی در حقیقت نشناسه یا درگیر نباشه با خانواده ای که در حقیقت این اتفاق براشون افتاده. یعنی من باید زبانی رو بگردم پیدا بکنم که بتونه پاسخگوی این ابعاد جنایت باشه، و در حال حاضر بعضی وقتا فکر میکنم شاید سکوت من یک نوعی مقابله باشه به شکل دیگری، و الان زمان سکوت برای من تا پیدا کنم. شاید اگر الان میخواستم کاری به روی صحنه ببرم این بود که در حقیقت دورافکنایی که نور به صحنه میتابونن بر صندلی های خالی، فکر میکنم که این شاید میتونست بدون هیچ دیالوگی با سکوت، فکر میکنم شاید این میبود، نمیدونم. هنوز دارم جستجو و هنوز اصلا دارم سعی میکنم که به نوعی با زندگی کردن بعد از دیدن این بعد هست کشتار کنار بیام.
1: شاید زمان بیشتری لازمه تا ادبیات و هنر و تئاتر بتونه که این فضا رو به هر حال بسازه و اون میدیمی که همیشه هست رو در اینجا ببینیم، ولی صحنه هم که توصیف کردید تکان دهنده است. میخوام به یکی از کارهاتون برگردم، چهره به چهره در آستانه فصل سرد، که اسمش هم از ترکیب دو عبارت مشهور در شعرهای دو شاعر برجسته مهم، دو زن نیرومند تاریخ مامیا طاهر قرة‌العین، شعر گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو، و فروغ فرخزاد این منم زنی تنها در آستانه فصل سرد. این دو زن رو در واقع به هم میرسونید در این اثر، و این خط از این دو شخصیت و از تاریخ زن ایرانی برام جالبه که به ما بگید که چه تصویر رو به دست میده. به خصوص این سوال برام جالبه که شما بهش پاسخ بدید خانم بیضایی، چون همین امروز آن کارسن، امروز که ما مصاحبه میکنیم، برنده جایزه نوبل ادبیات شد، و برام خیلی جالب بود که او کاری کرده که کار شما شبیه، یعنی در یکی از آثارش مرلین مونرو و هلن تروا رو از دو سوی تاریخ به هم میپیونده، و انگار که میخواد نشون بده که زمان میگذره اما وضعیت سرکوب مثلا جنسیتی همچنان بر جای خودش هست. با همه این توضیحات که دادم، دلم میخواد بیشتر راجع به این نمایش هم برای ما صحبت کنید.
0: بله، من تو این نمایش در این تابلو، نمایش در دو تابلو برگزار اجرا میشه، و در حقیقت این دو با هم روبرو نمیشن توی اون نمایش. بعدن یک روبرو شدنی در یک کار دیگه هم اتفاق میفته به اسم اگر که عشق گناه هست، ولی در این کار در حقیقت من در این دو تابلو سعی کردم که خیلی اتفاقات موازی و شبیه به هم در زندگی این دو زن رو به روی صحنه ببرم، و از این طریق در حقیقت توازن یا این همانی این که در چون 150 سال پیش چه اتفاقی میفته و 150 سال بعد از اون شاید فروغ فرخزادی که اصلا تا آخر عمرش هم اصلا مسئلهش قرة‌العین نبوده، اصلا دنبال نکرده، ولی به یک شکلی داره یک مسیری رو ادامه میده. قرة‌العین هنوز در جامعه ایرانی شناخته نشده است یا کم شناخته شده است. اولین زنی است که قبل از انقلاب مشروطه، اصلا قبل از، یعنی مثل یک جرقه است که در ایران زده میشه در عالمی که زنها در پستوی خانه بودن و هنوز روبنده میبستن، زنی که کشف حجاب میکنه، زنی که با عالمین دین از پشت پرده بحث میکنه، زنی که پیرو باب میشه و اولین کسی است که آیین باب رو در حقیقت اعلام میکنه وجودش رو، زنی است که از شهر به شهر، از کوی به کوی میره و با مردم صحبت میکنه، زنی است که از خیلی خیلی میدونی هر دوی اینا توی سن همون 30 سالگی مردن، هر دوی اینا بهای زیادی رو پرداختن از زندگی شخصیشون، فرزندانشون ازشون گرفته شدن، هر دوی اینا، یعنی خیلی چیزهای پارالیلی هست در زندگی این دو زن که من در این دو دوره مختلف در این کار در حقیقت سعی کردم که نشون بدم، و از این طریق زندگی هر کدوم از اینا که چه تأثیری بدون اینکه حتی کسی اینها رو بخواد دوام به خصوص قرت العین دنبال کرده باشه، رد پای قرت العین رو ما امروز در ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم، هرچند که اون بچه های جوان ممکنه هرگز قرت العین رو نشناسن به خیلیشون. متوجه هست اینا اون چیزهاییست که برای من این رد پاهایی بود که جالب بود. بعدا من سال 2019 در اگر که عشق گناه هست 16 زن شاعر رو با هم دیگه در حقیقت روبرو میشن در اون که یکیشون فروغه و از جاله اصفهانی گرفته که در معاصرتر تا چنان محسطی گنجوی و از قرنهای مختلف و از اشعار اینا این متن خیلی زیبایی است که در حقیقت جمع آوریش خانم جاله مساعد، خواهر خانم جیره مساعد انجام داده بود و من در حقیقت اونو به صحنه بردم که در اونجا شما از طریق مشاعره این زنها که من بخش زیادیشو در حقیقت تبدیل به آواز کرده بودم و در حقیقت یک شکل موزیکال هم داشت نمایش و حتی زنان شاعر افغان از تاجیک و غیره،
1: بله،
0: چقدر این دردهای مشترک اینا در اشعارشون و در موضوعات زندگیشون مشترک بوده، اینو در اونجا در حقیقت این رو در رو شدن اتفاق میفته. رو به رو شدن
1: جالبه خانم بیزایی که در واقع از زنان در دوره های مختلف تاریخ دارین صحبت میکنین که به نظر میرسه هنوز درد یکیست، هنوز مطالبه یکیست، هنوز آنچه که زنان ایران میخوان براش در مبارزه میکنن خیلی هم حالا درسته کلی تحولات در جامعه ما کلا جامعه پرتحولی است، اما میبینیم که هنوز این رنج مشترک ادامه داره. من دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم و پرسش های خیلی بیشتری از شما دارم چون خودم دنبال کننده کارهاتون هستم و علاقه من به نگاهی که در کارهاتون دنبال میکنید. میخوام راجب بوفکور هم با هم صحبت کنیم. شما به عنوان کسی که خودتون فمینیست میدونید و مثلا در ادبیات داستانی هم میرید سراغ مهشید امیرشاهی، میرید سراغ شهرنوش پارسیپور، بعد سراغ بوفکور هم میرید که خب یکی از پیچیده ترین آثار داستانی ماست و برام جالب صادق هدایتی که زن رو تکه تکه میکنه در اثرش و شما اینجا میکوشید که اون استبداد روایت مردانه رو بشکنید. میخواین راجع به این تجربه هم برامون بگید و اهمیتش چه اهمیتی داره؟ اگر کوتاه بفرمایید لطفا.
0: ببینید راوی بوفکور در حقیقت تمام اون روایتی رو که از اول تا آخر انجام میده در نهایت شکستگی داره میگه و بازگو میکنه و حتی در اونجایی که از زن اصیلی صحبت میکنه که تکه تکه میکنه و در چمدان میذاره، تفسیر من یا نوع پرداخت من به اون و چیزی که من درک میکنم از بوفکور اینه که خیلی زود، شاید در به عنوان یکی از پیشروان این ادبیات در چیز ما، صادق هدایت شاید خواسته یا ناخواسته، اینو نمیدونم چون خودش زنده نیست که توضیح بده، ولی درگیری که داره دقیقاً با بخش زنانه، یعنی شاید اون زن اصیلی بخش زنانه وجود خود راویست. من از این زاویه بهش نگاه کردم و یا حتی پیرمرد خنزر پنزری با تمام اون آیات قرآن و با تمام چیزا برای من نمودی از اون چیزی که داره که بعدا تحت عنوان جمهوری اسلامی به قدرت رسید. و به نظرم هدایت با وجود که مقولات روانشناسانه براش خیلی مهم بوده، ولی خیلی چیزها رو پیش بینی کرده در بوفکور که وقتی به لایه‌های زیرنیش بری میتونی هزاران شاهد براش پیدا بکنی. و به نظر من حداقل بوفکور و اون پایان تلخش به نوعی شاید پیشبینی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی بود و من از این زاویه و زوایای دیگه بهش پرداختم.
1: خب یکم برگردیم به محیط خانواده شما خانم بیزایی. من اصرار داشتم که با شما مستقلا راجع به در واقع کارنامه خیلی درخشان هنری خودتون بیشتر صحبت بکنم، در این حال نمیشه از این هم گذشت که سایه به هر حال فرهنگی و شهرت بلند پدر بهرام بیزایی هم حتما بر زندگی شما بوده، یعنی اینکه ما همواره از یک مردسالاری در جامعه ایران صحبت می‌کنیم، در آثار شما هم خیلی مشهوده. بهرام بیزایی کسی است که زن در آثار او زن نیرومند با یک از زاویه نگاه ارزشمندی به زن نگاه میشه در آثار او. میخوام بدونم که دختر چنین پدری بودن و به هر حال سایه نام او رو همراه خود داشتن همونقدر که افتخار آمیزه، چه چالش هایی هم برای شما داشته احتمالاً؟
0: فکر میکنم قابل حدس باشه، برای اینکه البته اینو باید بگم که من خیلی خوشحالم که در چنان خانواده به دنیا آمدم و بزرگ شدم و چنین پدری داشتم که متاسفانه از دست رفت و هنوز حرفای زیادی برای گفتن داشت. و شاید اینکه من این جسارت رو پیدا بکنم یا این جرأت رو پیدا کنم که در جامعه که میدونم پرداختن به تک تک این موضوعات در دوران خودش بهای زیادی رو بر من آورد. من حالا در مورد اینا صحبت نکردم، ای کاش، چون من در فضای خارج از کشوری کار کردم و این مسائل رو مطرح کردم که بخشی زیادی از آدمایی که توش زندگی میکنن آدمایی هستن که گرایش هایی دارن که قاعدتا آدم فکر کنه باید این مسائل رو براشون سخت نباشه، ولی من در مقابل همین آدما کار کردم که اون زمان به من گفتن مسئله زنان مسئله جنبی است و شما داری بزرگش میکنی و نمیدونم این، یعنی حتی نگاه های خیلی شبیه به اسلامیون به مسئله زن به مسئله اقلیت ها، و من با اینا خیلی، کاش یه موقعی در مورد اینا صحبت بکنم.
1: حتی همین حالا هم خانم بیضایی خیلی ها مثلا میگن که این که زن زندگی آزادی مسئله زنان رو مطرح میکنه این یه مسئله حاشیه‌ای است که مطرح میشه. ببخشید خواستم توضیح بدم.
0: اون فرق، ببینین الان شما وارد یک داستان جنبشی دارید میشید که این جنبش خیلی اتفاقاتش افتاده و اگر کسانی که اینو میگن، باز من سعی میکنم که قضاوت نکنم بلکه ببینم اون آدم ها رو با اون چیزاشون، دو داستان متفاوته. یک داستان اینه که ما وقتی که میگیم که خیلی چیزا مثل مسئله تب، عدم تبعیض، برابری جنسیتی و غیره از یک پیش ساختار فکری میاد که تونسته توی فضای جهانی در حقیقت تأثیر گذار باشه، حداقل از جامعه خودمون هم انتظار داریم که چنین باشه، ولی متاسفانه من دیدم که گام ها عقبه در خیلی جا اون دوره، در اون دوره عدم و الان خب به هر حال من دارم در مورد 20-30 سال پیش صحبت میکنم و کار کردن در مورد این موضوعات در این فضای خارج از کشورم بهای زیادی رو بعد براش میپرداختیم که من پرداختم به هر حال، یعنی کار ساده ای نبود که به سادگی پذیرفته بشه حتی در این فضا. حالا برگردیم به پدرم و چیزی که به درستی گفتی و اون اینه که مسئله زنان در آثار اون یا زنان در آثار اون بسیار نقش برجسته‌ای داشتن، برای اینکه اون دریافت، فکر میکنم خیلی زود دریافت، خیلی در جوانی دریافت و تمام زندگیشو حول این پرسش و این بازتاب دادن اون داشت که جامعه که توش فرهنگ مرد پرستی، قدرت سالاری، مرد سالاری، پدر سالاری، حالا من نمیگم مرد سالاری، پدر سالاری شاید، یعنی ساختار تحکم آمیز توازن جامعه رو از بین برده باشه و زن توش عقب نگه داشته شده، اون جامعه چگونه میخواد به بالندگی ساختن و خلاقیت برسه. و من فکر می‌کنم پدر من در تمام آثارش در حقیقت این رو، این زنانگی رو یا این بخش زنانه رو در حقیقت اون نیروی توانا در ساختن زندگی میدانست که فقط شامل زنان هم نمیشه، احتمالا شامل هر کسی میشه که از اون فرهنگ مرگ پرستی و از اون فرهنگی که شاید ریشش به اون اسلام یا اسلامگرایی برمیگرده ولی میتونه در تفکرات مختلف هم خودشون نشون بده، چگونه از اون به یک توازنی برسیم و به یک جامعه بالندهی برسیم که توش این تکثر امکان داشته باشه. به همین دلیل من خودم رو و خیلی از آدمای دیگه که در سیتات کار میکنن رو مدیون میدونم، مدیون حضور رو میدونم و همیشه خواهم دونست و جاش رو خیلی خالی میدونم.
1: خانم بیضایی چطور پدری بودن آقای بیضایی برای شما؟ چطور پدری بودن آقای بیضایی برای شما؟ مستقل از اون شخصیت پرآوازه که در تئاتر میشناسیم، در خانه چطور پدری بودن؟
0: والا در خانه پدر مهربانی بودن اگر بودن، ولی پدر من خب اکثرا ببینیم من چون خودم این حرفه رو انجام میدم و خود من هم فرزندی دارم که بزرگ کردم، حتی خب من چون زنم شاید جور دیگری سعی کردم چیز بکنم، ولی پدر من آدمی یا آدمایی در به درجه خلاقیت پدر من آدمایی هستند که در حقیقت 24 ساعت زندگیشون درگیرن، درگیر کار، حتی اگر که در خانه هم باشن و در میان خانواده هم باشن اون واقعا وجود ندارن. یعنی پدر من مثلا بود با ما تو آشپزخونه میشست ولی همش داشت مینوشت. پدر من نصف شب بلند شد مینوشت، صبح بلند شد، یعنی ما رو دوست داشت. ما اینو میدونستیم که ما رو دوست داره، ولی ما میدونستیم که پدر من متعلق، از همون کودکی برای ما روشن بود که پدر من متعلق به اون فضای کاری و ذهنیشه. و خب برای یه بچه که اصلا اینجور چیزا براش قابل تشخیص نیست، خب سخته. برای که مرحله بود که من فکر می‌کردم چرا نیست یا چرا کم هست، چرا من ندارمش، یا حتی اگه بگم که به صورت فیزیکی دارمش. بعدها تونستم اینو درک کنم در بزرگسالی خودم، ولی خب در بچگی اینم ساده نبود. از یه طرف دیگه اینکه هر روز بیزایی بیزایی با بهمن بیزایی نسبتی داری و غیره، این از کودکی همراه من بوده. و در این حال چون من یه شخصیت خیلی مستقل، یا به قول پدرم گفت که دیگه استقلال طلبی تو از یه حدی گذشته که دیگه چیز خیلی زیادیه، ولی من چون شدیداً آدم سرکش و استقلال طلبی بودم، اصلا دوست نداشتم که هیچ وقت دوست داشتم کارهای خودم و آزمون و خطاهای خودم رو در زندگی انجام بدم. و خب ساده نبود، ساده نبود و هنوز هم شاید نباشه در جاهایی، علارغم 30 سال کاری که انجام دادم در عرصه این کار، که ناخودآگاه این مقایسه ها پیش میاد. ناخودآگاه کسانی فکر میکنن که یک امتیازاتی برای من داشته، یه مثلا شاید من در جای دیگه قرار ده. من همیشه سعی کردم که از هیچ امتیازی نه تنها استفاده نکنم، بلکه جا البته چون پدر من آدم زیادی هم بودن که باش مخالف بودن، یعنی اونم باز دوباره به من برمیگشت به یک به شکل. ساده نیست. فرزند آدمی بودن که شهرتش از یک حدی فراتر، خیلی فراتر رفته و زندگی که داره در حقیقت در کارش به طور مشخص خلاصه میشه، هرچند که خانوادش رو دوست داره و بچه‌هاش هم دوست.
1: بعد از درگذشت بهرام بیضایی دست کم 5-6 مقام دولت جمهوری اسلامی واکنش داشتن، پیام تسلیت فرستادن، رئیس جمهور، وزیر ارشاد و اینها. روزنامه کیهان هم حمله کرد به اونها. خب حالا به عنوان دختر هنرمندی که کارش در ایران سالها ممنوع بود، مجبور شد از کشورش خارج بشه، در تبعید زندگی بکنه، در تبعید چشم از این جهان فرو ببنده، این پیام ها چه معنایی برای شما داشت؟ آیا مستقیما پیامی هم به شما و خانوادهتون ممکن بود رسیده باشه و چه احساسی در شما
0: ایجاد شد؟ نه، ولی این پیام ها در حقیقت نموداری از بیشرمی بیش از حد این حکومت و اعیان و انصارش از همون جوری که همون کاری که با اسم جنبش زن زندگی آزادی کردن، در حالی که 500-600 تا بچه رو کشته بودن و هزار نفر در زندان داشتن، همون موقع گفتن زن زندگی آزادی اصلا یعنی جمهوری اسلامی و شروع کردن تلفیق. اونا هر چیزی رو میخوان به تصرف خودشون در، هر چیزی که از نظر جامعه مثبته. همین امروز من دارم به شما میگم توی ایران الان مد شده هی در مورد از شاهنامه تئاتر روی صحنه بردن، آرش، نمیدونم ایران پرستی، ایران دوستی. شما فکر میکنید اینا میخواستن جلوی اینا رو نمیتونستن بگیرن؟ این کارهایی که با این هزینه های بالا روی صحنه میره. چرا میره؟ چون میدونن مردم الان به طرف هویت ملی خودشون واقفن و براشون خیلی مهمه و اصلا یک نوع ایستادگی در برابر حکومت میخواد این رو از هر طریقی که شده تصرف کنه، حتی هویت ایرانی رو. به همین دلیلی که پدر من در اون شعرش از این حکومت به عنوان یک اشغالگر اسم میبره، که کسانی بهش انتقاد کرد که به هر حال اینا ایرانی هن. ولی ایرانیانی هستن که همه چیز رو، واژگان رو، انسانها رو، هویت‌ها رو، تلاش های دیگران رو میخواهند در انحصار خودشون در بیارن و تمام تلاششون در این سالها این بوده، جاهایی هم موفق بودن. و در نتیجه من به شما میگم که پشیزی نه تنها ارزش نداره، بلکه وقاحت و بیشرمی این آقایان رو، یا اگه نمیدونم خانمی هم جزشون بوده یا نه، نشون میده که چگونه به خودشون اصلا اجازه دادن که چنین پیامی رو بدن به آدمی که تمام زندگیش رو، زندگی کاریش رو در تصرف خودشون داشته.
1: سپاسگزارم. خانم بیضایی، یه روزی در ایران آیا اگه امکانش باشه که نمایش رو روی صحنه ببرید، پیش وقت بهش فکر کردید؟ حتما بهش فکر کردید اون نمایش چه خواهد بود؟ که خیلی کمتر از یک دقیقه تا وقت داریم.
0: والا اصلا برای اینکه این یکی از آرزوهامه که در ایران کار به صحنه برم، ولی به کار خاصی فکر مسلمه که فکر نکردم اصلا چون اینقدر این آرزو از دسترس دور بوده همیشه، که به عنوان یک آرزو و یک تخیل باقی مونده. ولی من فکر کنم که اتفاقا خیلی از کارهایی که در خارج از ایران انجام دادم و میتونم در ایران روی صحنه ببرم، چون در اون فضای آزاد تازه از زاویه کار هنری به شکلهای مختلف به چیزهایی پرداخته میشه که اون جامعه سالیان سال مجبور بوده در موردش سکوت کنه، در سکوت عزاداری کنه، در سکوت در حقیقت بچه هاشو به خاک بسپره، در سکوت چی میگن زندگی بکنه که زندگی نبوده.
1: بله، سپاسگزارم، بسیار ممنون. به امید اون روز، خانم بیزایی، نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس، نویسنده و کارگردان تئاتر که امشب در عمق میدان مهمان من بودید.
0: ممنون از شما
1: و سپاسگزارم از شما که هر هفته شنبه ها 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری‌دری عمق میدان رو دنبال میکنید.

0: براتون عجیب اگه بشنوید عضلات پاهاتون رو حافظتون اثر میگذارن؟ معمولا وقتی ورزش میکنیم فکر میکنیم عضله فقط قوی تر میشه، کالری میسوزونه یا بدن رو حرکت میده، اما عضله کارای دیگه هم انجام میده، مثلا میتونه با مغز حرف بزنه. اما چطوری؟ دانشمندان امروز عضله رو فقط یک موتور برای حرکت نمیدونن. عضله میتونه مثل یک اندام پیام رسان عمل کنه. وقتی عضله موقع ورزش منقبض میشه، مواد پیام رسانی رو وارد جریان خون میکنه. یکی از شناخته شده ترین اونها آیریزین. در یک مطالعه روی افراد سالمند با میانگین سنی حدود 72 سال، حتی بعد از فقط یک جلسه ورزش، میزان آیریزین خون در بعضی شرایط تمرینی حدود 17% بالا رفته. یعنی حتی در دهه 70 زندگی هم عضله هنوز میتونه به ورزش پاسخ بده و این پیام‌های شیمیایی رو آزاد کنه. اما چرا اینو برای ما مهمه؟ چون آیریزین با فرایندهایی در مغز در ارتباطه که برای حافظه، یادگیری و انعطاف پذیری مغز مهمن. از جمله عملکرد هیپوکامپس، بخشی از مغز که نقش مهمی در ساخت و نگهداری خاطرات داره. پس وقتی عضلاتونو فعال میکنید، اثر ورزش لزوماً همونجا در بازو یا پاها تموم نمیشه. عضله میتونه پیام‌هایی رو وارد خون کنه که اثرشون به مغز هم میرسه و آیریزین فقط یکی از این پیام رسان هاست. ولی عضله فقط پیام نمیفرسته. بعضی مواد رو قبل از رسیدن به مغز تغییر میده. توی بدن ما یک سری مواد به طور طبیعی ساخته میشن که بعضی هاشون میتونن وارد مغز بشن و با استرس و التهاب عصبی ارتباط داشته باشن. یکی از اونها کاینیورنینه. وقتی ورزش میکنیم یک سری آنزیم داخل عضله فعالتر میشن و بخشی از این موادی که عامل التهاب و استرس هستن رو قبل از اینکه به مغز برسن به شکل دیگری تبدیل میکنن. یعنی میشه عضله فعال رو شبیه یک ایستگاه پردازش شیمیایی دید، جایی که بعضی مواد قبل از رسیدن به مغز تغییر میکنن و ممکنه از این راه فشار التهابی و استرس روی مغز رو کمتر کنن. پس عضله نه تنها از طریق خون به مغز پیام میده، بلکه میتونه ترکیب شیمیایی خونی رو که به سمت مغز میره رو هم تغییر بده. اما اینجا یک سوال مهم پیش میاد. اگه عضله با مغز ارتباط داره، با بالا رفتن سن و از دست دادن عضله چه اتفاقی برای این ارتباط میفته؟ با افزایش سن، توده، قدرت و عملکرد عضلات میتونه کاهش پیدا کنه. وقتی این کاهش قابل توجه میشه بهش میگن سارکوپنی و اینجا ارتباط جالبی دیده شده. یک متاآنالیز در سال 2025 که بیش از 30 مطالعه رو بررسی کرده نشون داده که افراد مبتلا به سارکوپنی تقریباً 2 برابر بیشتر با اختلال شناختی مواجه بودند. اختلال شناختی میتونه خودش رو به شکل ضعف حافظه، کاهش تمرکز، سخت‌تر شدن پیدا کردن کلمات یا مشکل در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری نشون بده. اما خبر خوب این که بعضی مطالعات نشون دادن افراد بالای 60 سال هم میتونن با تمرین مقاومتی، عملکرد شناخت کلی، حافظه کاری، یادگیری کلامی و بعضی انواع حافظه رو بهبود بدن. حتما مسیرهای مختلفی در این اتفاق نقش دارن، از جریان خون و متابولیسم تا تغییرات خود مغز. اما یکی از ایده های جذابی که امروز جدیتر بررسی میشه اینه که وقتی عضله را فعال و سالم نگه میداریم، شاید بخشی از سیستم ارتباطی بین عضله و مغز رو هم فعال نگه میداریم. یعنی حفظ عضله در سنین بالا شاید فقط برای این نباشه که راحت تر راه بریم، زمین نخوریم یا قوی بمونیم. ممکنه بخشی از مراقبت از مغز هم باشه. پس دفعه بعد که ورزش میکنید این رو یادتون باشه، عضلاتتون فقط در حال کار کردن نیستن، دارن با مغزتون هم حرف میزنن.
1: 10 اکتبر روز جهانی سلامت روان فرصتی برای توجه به بخشی از سلامت ماست که در شلوغی زندگی گاهی نادیده میمونه. شناخت نشانه های نیاز به کمک و آگاهی از راه های دریافت حمایت میتونه اولین قدم برای مراقبت از سلامت روان باشه.
2: فشار کار، مشکلات خانوادگی، از دست دادن یک عزیز یا زندگی در شرایط جنگ و بحران، موقعیت هایی که میتونه استرس رو بیشتر کنه. تجربه و واکنش افراد یکسان نیست. بعضی ها بیشتر احساس نگرانی میکنن و بعضی دیگه تغییرات رو در خواب، اشتها یا بدنشون متوجه میشن.
3: در حالت کلی معمولا بیخوابی، عدم تمرکز و فکری که نمیتونه متمرکز بشه روی یک چیزی، اشتباهایی که در طول روز انجام میدن، سردردهای مزمن، شکم دردهای مزمن میتونه مربوط به استرس باشه.
2: البته این نشانه ها به تنهایی ثابت نمی کنن که علت استرسه. سردرد، مشکلات گوارشی یا اختلال خواب میتونن علتهای دیگه‌ای هم داشته باشن. علائم تازه، مداوم یا نگران کننده باید بررسی بشن. نسبت دادن همه اونها به فشار روانی ممکنه علت دیگه‌ای رو پنهان کنه. اما برای کاهش فشارهای روزمره، حفظ برنامه خواب، فعالیت بدنی منظم، پیاده روی و ارتباط با افراد مورد اعتماد میتونه کمک کننده باشه. تنفس آرام و بدون فشار هم یکی از روش‌های آرامسازیه.
3: تنفس خیلی میتونه منظم کننده باشه. بنابراین تنفس‌هایی که خیلی از اوقات برای چند دقیقه با دم کوتاه‌تر، بازدم بلندتر، مثلا 4 ثانیه دم، 6 ثانیه تا 8 ثانیه بازدم کمک کننده هست.
2: پیشنهاد دیگه دکتر حبیب‌پور ثبت تجربه‌های روزانه است. نوشتن اینکه چه اتفاقی افتاده، چه احساسی داشتیم و چه تغییری در بدنمون متوجه شدیم. یادداشت‌هایی که میشه اونها رو در گفتگو با درمانگر هم مطرح کرد.
3: ما یک تراپی داریم به نام کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یا روان درمانی فکر و رفتاری. و یکی از اولین قدم‌هاش که خیلی از اون من با به مریض‌ها توصیه می‌کنم همین نوشتن این فعالیت‌های مختلف و احساسات مختلفی که در طول روز دارن هست. برای اینکه بعد میتونن رو مرور بکنن، میتونن با یک کس دیگه ای در میون بذارن مثل تراپیستشون.
2: در کنار این تمرین‌ها، حمایت اطرافیان هم اهمیت داره. گفتگو با کسی که به اون اعتماد داریم میتونه به بیان نگرانی‌ها کمک کنه. خانواده و دوستان میتونن شنونده باشن و برای پیدا کردن خدمات درمانی همراهی کنن.
3: اولین قدم شروع میشه دوباره از کسانی که حامی شما هستن و اون معمولا افراد خانواده هستن، دوستان صمیمی هستن و اینکه بشه محیطی رو فراهم کرد که آدم احساس بکنه امن هست و میشه بهش اعتماد داشت.
2: کودکان هم استرس رو تجربه میکنن اما ممکنه نتونن احساسشون رو با کلمات توضیح بدن. تغییر در خواب و غذا خوردن، کنارگیری یا تغییر رفتار از نشانه هایی که باید به اونها توجه کرد. گوش دادن و فراهم کردن فرصت بازی یا نقاشی میتونه راهی برای ارتباط باشه بدون مجبور کردن کودک به صحبت.
3: خیلی از اوقات بچه ها فقط یه محیطی رو میخوان که احساس امنیت بکنن و بتونن با نقاشی کردن، با بیان کردن افکارشون، استرساشون رو هم بتونن بیان کنن.
2: با این حال خود مراقبتی و حمایت خانواده جای ارزیابی و درمان تخصصی رو نمیگیره. اگر علائم شدید، ماندگار یا رو به بدتر شدن باشن یا کار، تحصیل، روابط و فعالیت‌های معمول رو مختل کنن، باید برای دریافت کمک اقدام کرد. برای این مراجعه لازم نیست منتظر از کار افتادن کامل زندگی روزمره بمونیم.
3: اون چیزی که باعث میشه استرس اثر منفی زیادی داشته باشه اینه که مزمن بشه و طولانی مدت بشه و تأثیراتی روی بدن بذاره که باقی بمونن و در نتیجهش باعث بشن که ما کار به طور روزمره، کارهایی که داریم انجام میدیم و دیگه نتونیم انجام بدیم. و اونجاست که خب باید خیلی مستقیما بهش توجه بشه و کار درمانی لازمش انجام بشه.
2: برای شروع میشه با پزشک عمومی یا متخصص سلامت روان صحبت کرد. نوع کمک به علائم و نیاز فرد بستگی داره. به ویژه در اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD روش‌های آرامسازی جای درمان تخصصی رو نمیگیره. درمان ممکنه شامل روان درمانی و در برخی موارد دارو باشه. شناخت نشانه ها، بیان احساسات و دریافت کمک به موقع قدم‌هایی برای مراقبت از سلامت روان در کنار سلامت جسمه. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها مستقر کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات را رد نکرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پای سربازان آمریکایی زیر گوش سپاه پاسداران، تهدید دوباره ترامپ به نابودی جمهوری اسلامی پس از تیر خلاص تهران به توافق، حکومت ایران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، اعزام تکاوران سپاه به مرزهای غربی و استقرار 50 یگان نیروی زمینی ارتش همزمان با آماده باش پنتاگون به 50,000 سرباز آمریکایی برای حمله به ایران، رقص ترامپ روی روان جمهوری اسلامی، فردا، پس فردا یا 20 و چند روز دیگر، جنگ بزرگ کی آغاز خواهد شد؟
2: بذارین به شما بگم، کار ایران به هر نحوی که شده تموم خواهد شد، یا هرچه میخواییم به ما میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، خودشون اینو میدونن.
1: تازه ترین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی و تهدید به نابودی حکومت ایران در صورت عدم توافق، او این بار سریع‌تر از قبل از تهران خواست آنچه را می‌خواهد به او بدهد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. دولت ترامپ می‌گوید این هدف تنها با تعلیق کامل غنی‌سازی در ایران و تحویل ذخیره اورانیوم 60% محقق خواهد شد. از آن سو در حالی که جمهوری اسلامی گفته در این مرحله حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آب پاکی را روی دست همه ریخت. موضعی که به گفته یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان در جمهوری اسلامی تیر خلاص تهران به میز مذاکره است. به گفته او حتی اگر 1% آمریکا این موضوع را بپذیرد، اسرائیل هرگز به پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در تهران تن نخواهد داد. ترامپ 2 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او گفت تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. با این حال نه در واشنگتن و نه در تهران کسی مطمئن نیست که ترامپ جنگ را تا بعد از انتخابات به تعویق بیاندازد. او 1 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم گفته بود به زودی درباره حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت، اما 1 روز بعد حمله کرد. عباس عراقچی پنجشنبه تاکید کرد تهران ظرف چند روز آینده پاسخ پیشنهاد واشنگتن را خواهد داد. سیاست جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تا انتخابات کنگره آمریکا که 23 روز دیگر برگزار خواهد شد. اگرچه حتی شکست جمهوری خواهان در انتخابات هم نمیتواند مانع ترامپ برای حمله به ایران شد.
3: و فقط یه بازه 2 ماهه نیمه آبان تا نیمه دی رو تا زمانی که کنگره مستقر بشود احتمالاً دست به یک جنایاتی بخواد بزنه.
1: به نظر میرسد ورای این گمانه‌زنی ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله آمریکا را قطعی میدانند. جمعه نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد. شنبه هم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانیش را در مرزها مستقر کرده. 2 روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار این تصاویر مدعی شد سپاه پاسداران برای جلوگیری از هلیبورن نیروهای آمریکایی در یکی از جزایر ایرانی شلیک مین هوایی را تست کرد. هرچند ساعاتی بعد روزنامه تایمز آف مالتا اصالت این ویدیو و ارتباطش با سپاه پاسداران را به چالش کشید و مشخص شد تصاویر منتشر شده متعلق به یک برنامه آتشبازی سنتی در شهر قرندی در جزیره مالت بوده. با این وجود انتشار چنین ویدیویی در رسانه سپاه همراه با خبر تحرکات نیروی زمینی ارتش و سپاه نشان میدهد جمهوری اسلامی پیشبینی میکند که حمله بعدی آمریکا با ورود نیروهای زمینی به ایران از طریق هلیبورن یا مرزهای کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنان که وزارت آموزش و پرورش شنبه مدارس در استان هرمزگان را غیر حضوری کرد تا کشور رسما به استقبال شرایط جنگی برود.
4: دستان پرتوان نیروهای مسلح ما، ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر هست.
1: وقتی یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تاس روسیه گفت تهران برای جنگی طولانی با آمریکا آماده است و دامنه جغرافیایی جنگ را هم گسترش خواهد داد، از آن سو ترامپ مشغول آماده سازی شرایط جنگی است. او مجوز واردات 300 هزار تن گازوئیل از روسیه به آمریکا را صادر کرد تا قیمت سوخت در آمریکا را کنترل کند. روسیه هم درست زمانی که پزشکیان مشغول دیدار با پوتین بود این خبر را تایید کرد، آن هم در شرایطی که بلومبرگ خبر داد روسیه مشغول ارسال موشک به ایران است. دو خبری که نشان می‌دهد پوتین به دنبال یک بازی دو سر برد است تا در صورت پیروزی هر کدام از دو طرف در جنگ پیش رو سبدش خالی نماند. ترامپ همزمان چماق واقعی جنگ را بالای سر جمهوری اسلامی گرفته. شبکه خبری الحدث متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک منبع نظامی آمریکایی خبر داد نیروهای ایالات متحده یک شنبه گذشته دستور آماده باش دریافت کردند و قرار بود صبح دوشنبه دستور حمله به ایران صادر شد، اما ترامپ در آخرین لحظه با میانجیگری قطر تصمیم گرفت حمله را چند هفته عقب بیندازد. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک منبع آمریکایی دستور آماده باش پنتاگون به نیروهایش را تایید، در حالی که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند تا جنگی بزرگ را علیه جمهوری اسلامی آغاز. ترامپ در این مدت افکار عمومی آمریکا را هم برای جنگ آماده می‌کند. او هفته گذشته گفت ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال حمله به لس آنجلس و سان دیگو باشد، اما او حاضر است برای پایان شر جمهوری اسلامی هر تاوانی بدهد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس این سخنان را مشابه گفته‌های ترامپ سه روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه دانست، با این تفاوت که وضع جمهوری اسلامی حالا به مراتب بدتر از آن موقع است. در نتیجه فشار اقتصادی آمریکا، نفس‌های حکومت ایران تحت محاصره دریایی و هوایی به شماره افتاده. جمعه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن در حال مذاکره با ترکیه و پاکستان است تا مسیرهای زمینی به ایران را هم مسدود کند. در مقابل تهران فعلا همان سیاست حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه یک ندکش حامل گاز مایع به نام انوی سانشاین را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.
5: نیروی دریایی سپاه از شب اول عملیات‌های آفندی خودش را داشته، تا الان هم همینطور، بعد از این هم همینطور خواهد بود.
1: اما به نظر می‌رسد این حملات بازدارندگیش را از دست داده و ترامپ جدی‌تر از قبل تصمیم گرفته به ایران حمله کند. واقعیتی که باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهایش را به خیابان برگرداند، هم به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات و هم ابزاری برای جلب حمایت مردمی که مدت هاست جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود می دانند و برای سرنگونیش روز شماری می کنند. حکومتی که به نظر می رسد بد جوری خطر را بیخ گوشش احساس کرده.
6: امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم.
1: ترامپ جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال حمله پیش از انتخابات میاندوره‌ای را رد نکرد تا ترس را در پاهای جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. حکومتی که تحرکات هوادارانش در خیابان‌های ایران آینه ایست که در آن میتوان ارزیابی سپاه از آینده را دید. اینکه جنگی بزرگ در راه است، در آینده‌ای که دیگر دور نیست، فردا، پس فردا و شاید 20 و چند روز دیگر. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آیا با این انتقال نیروهای زمینی ارتش و سپاه به مرزها جمهوری اسلامی جنگ رو قطعی میدونه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که مذاکرات به جایی نرسه و محصول این میانجیگری ها به ما نشون نمیده که ما نزدیک به یک توافق هستیم. به این دلیله که این در واقع اعزام ها وجود داشته. البته در مورد نیروهای ارتش اعزام ها یک مقدار قدیمی تر هستن. منتها فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبهش گفته که ما این نیروها رو در اونجا نگه داشتیم و حفظ کردیم. به چند جهت یک نگرانی وجود داره که در واقع جنگ این بار چند جبهه‌ای باشه، به این دلیلی که استقرارها از مرزهای شمال غرب تا جنوب غرب و شمال شرق تا جنوب غرب تا جنوب شرق تا سواحل مکران در واقع ادامه داشته. و علاوه بر این ما می‌بینیم که توی در واقع روزهای گذشته روزی نبوده که به ویژه در منطقه جنوب شرق حمله به نیروهای هم در واقع لشکر 88 ارتش هم نیروهای سپاه وجود نداشته باشه. به نظر میرسه که این استقرارها در راستای نگرانی های نفوذ های این چنینی هم باشه، اما درک کلی در جمهوری اسلامی اینه که داریم به سمت یک جنگ بعدی حرکت میکنیم و به این دلیل که الان ما میبینیم صرفا حملات در تنگه هرمز نیست و در روزهای گذشته ما حمله حتی به نفتکش‌های ترک چینی در خارج از تنگه هرمز و در مبادی که اینها میخواستن حرکت کنن هم داشتیم. همه شرایط نشون میده که احتمالاً بحران نزدیک. اینی که آیا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هست یا بعدش رو دقیقاً کسی نمیتونه مشخص کنه، اما با توجه به اعزامی که آمریکایی‌ها از یک در واقع ناو هواپیمابر جدید داشتن و این حدوداً اواسط نوامبر میرسه، میشه حد زد که آمریکایی‌ها تا اون زمان آمادگی‌هاشون رو افزایش خواهند داد و بحران در اون زمان خواهد بود.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضورتون. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه اترا باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا برآری خورشید،
0: تا برآریم خورشید.

0: سلاف او دمو باش بنارين هجايا كورس كانالي اسي بالخباي بالي كاري افكارن خو تخصمت ودمه بو پیشش كرنا نوچن ايرو تدسبه كي دجي سردري گرين تري نوچيا بدار بكرنا بتر 2000 كسان لهيا ما صالة كي دي ايراني ده پسپورين نتويني يگرتي دا خوزا سكراندنا بلز آدار بكرنا دي ايراني ده گرن شروع پفچونین دنا برای هفپیمانی عربستان و حسیان ده هر بردام. هروسا، ترامب ده بیجه کمار اسلامی یان ده به تفس ده خوازین ما جیب جیب که یان ویج ناه بچه. دومانو چیان آخافتنین فرامرز اسدی کنسول گشتی کمار اسلامی ایرانی لحولی ری لحه پیوینا دیگل هیوا جمال تورا مدیای روداوی ده که روژا پینشمی شازده رازبری حاته بلافکرن جغره که دن کاکل دجمنانه سیاست تهرانی برانبری حزب دموکرات کردستان ایرانی و هیزین سیاسی دنین روشلات کردستانی درخسته هولی و هر دوی در حقی ده نواند ایداری حزب دموکرات کردستان ایرانی برسفق لجیر ناوی تروریست هون بخونه بلافکر.
1: فرامرز اسدی کنسولی گشتی کمار اسلامی ایران لا هولیر لا چاپیکوتن لگل هیوا جمال لا توری میدیای روداو بانگشه اوی کرد که بنککانی هز سیاسی کردستان یکان شوینی پلاندانان با هیرشدش با ایران نو ام حزبانی با هاوکاری لگل امریکا و اسرائیل تومت بار کردو هاوکات هاپیمانی هز سیاسی کانی کردستانی ایرانی با برهمی فشارو دسته وردانی درکی زانی. ناوندی اداری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا کرتولامک دا ام تومتانی بدرجه همان سیاستی حاشا کردنو بلا ردا بردنی پرسی مافو ازادیکانی گلی کرد نابرد که لا یک سده رابردو دا هر دو حکومتی پاشایتی پهلوی و کماری اسلامی با آگرو آسن ولامیان داوتاوا. ناوندی اداری رای گیاندوکا پیکنانی هاپیمانی هز سیاسی کن بریاری کی سیاسی بو هاوکاریو هاو هنگی لپینا و دیهنانی خواست رواکانی نتوی کرد لسر خاک و نشتمانی خویا. اسدی لو توی جده حزبی دموکرات با حزبی کی تروریست نادباتو داوا دکا اندامانی حزبی دموکرات لرگه انترپول و رادستی ایران بکرنوا. ناوندی اداری رایگه اندوا کمار اسلامی ایران با های ترور کردنی دجبرانی لناو خودروی ولات هیرش کردن سر حزب کردستان یکانو پشتیوانی کردنی دارایی و سربازی لگروپ تروریستکان که للاین دادگا ولاتانی جیهان و محکوم کراوا تومت بارا با تروری دولتی و داوای ایران با گراندنوی اندامانی اپوزیسیونی کرد لارگه انترپولاوا با پیچوانی یاسانی و دولتیکانی پارستنی پنابرانو قدغی گراندنوی ناچاری دزاند. ناوندی اداری رای گیاندوکا رژیم هول داداد مکانیزم نیو دولتی کان بو شاردنوی رهند سیاسی که کشکا بکار بهینه تو داواکاری سیاسی کان بکاتا کشه یکی امنی و دادوری. لا درجه ام ولامده هاتوا لا برانبر کوی ام تومتانه دا پیویست اسدی پرسیارک لخوی حکومته که بکاکا. اگر کماری اسلامی بانگشه پارستنی آشتیو امنیتی نوچک دکا چون هرشه بردوانبونی هرشکانی بو سر هرمی کردستان پاساو داده توکا بپی امار فرمیکان لسرتای شری امدوائیانه دا رژیمکی زیادتر لهزار و دوصد جار هیرشی کردو تا سر هرمی کردستان. کنسولی کمار اسلامی اماجه با تروری دکتر قاسم لو کردو و زور به شرمانه رتی دکاتوا کمار اسلامی دستی لو رودا و داه به. نکولی کردنی اسدی لبرپرسایتی کمار اسلامی لتروری دکتر قاسم لو لویان نتوانه او روداوا لا میجوی سیاسی کردو لا بلگه نامو لیکولین و دادوریکانی پیوست با تاوانه بسره توا. تروری دکتر قاسم لو دکتر شرفگندی دو روداوی گرینگی میجوی تروری سیاسی دجبه اپوزیسیونی ایرانن. ناوندی اداری راشی گیاندوا خباتی مفخوازانه کرد لا ایران با ترورو سرکتو موشک باران لبن نایو رژیم دبه لا همبر میجوی سرکتو ترور سیاسیکانی در حق با جولانوی کردو دجبرانی سیاسی ل ایران ولام در بیتو. بگمان چارنوسو داهاتو رژیم کشکا با سیاستی ترورو ناسقامگیری امنیتی روشالاتی نوراستو جیهانی ببرم تگرتوا هر روخانو هر سهنانا.
0: روژا شمی ده اکتوبر 2026 هفدم لگل روژا جهانی دش به سزایا بدار وکرنه به شامارا کمالیا چالاکین مافی مروف لیرانی آنکو هرانای راپورت سالانه خواب بلافکرو بحث لطنبونا مترسیدار و بیمیناک آجیب جیکرنا سزایا بدار وکرنه بردامیا پرده پوشکرنا سزا و زیده بونا برچاو دوسیان سیاسی ده ایرانی دادگه. لگوری داتاین هرانای لحیا ما نابرا ده اکتوبر 2025 بدار وکرنا 203 کسان لدورن جدا جدای ایرانی حتی تومار کرن. اف هشمار به برهفدان لحیا ما دمکیا سالا بره نیزیکی 29 صدی بلند بویا و بلندترین آستکو لده خلین راپورتا بری آوینا ونده ده حاطبه تومار کرن. هر صدوی هیامی ده در کرن آستایا بداروکنه بو 203 گرتین در جی حاطیه تومار کرن. دگل ویجی زیده بونا بداروکنه سیاسی و اولهیانی گجه تایبت مندین خویا آوی گره یه. ناسنامه 69 کسان تومار کریه کو به تومتا سیاسی اولهی هات ندار وکرن کو دوی هجماره ده 35 کس نیزی کی 51 جساد لپیواندی لگل نرزاتیم بفرانبارا 1404 ده سزا بسروانده هاتی عجیب جی کرن. گوری وی راپورتی نیزی کی 95 جساده بدار وکرنان به آواک نهینی یان به بی آگادار کرنا فرمی لمدیان رژیم ده هاتی انجام دانو تنی نیزی 5 جساد بدار وکرنان لریا چافکانی فرمی هات نراغهاندن. راپورت هروسا آماجه به بداروکن ناچلو 7 جنو 4 نوگهان آنجی دیگت. ریخسنامه فی مروف آ ایرانی نیگرانی ها کور لسر سپانه سزای بداروکنی بسر نجمه امینی خوندکارا تمام 23 سالی به هجتا چالاکین رخنگرانه لطور انجواکی ده داخویا و او بریار به پفچونا گلک مترسیدار داخویا. دادگاه تاوان خراسان رضوی به تومتا بریزی کرن به پیروزیان لطور انجواکی ده سزای داروکنی بسر نجمه امینی ده سپاند یکو خوندکارا بشا جمیریاری یو لگرتیگاه وکیل آبادا مشده خاطی را گرتن. نهبری لیازی بفرانبار 1404 ده به تندو تیجی و حاطی گرتن و لدوسیه کدن ده به تومتا چالاکی دجی یو لحیا نتویو. ریکلام دجی کمار اسلامی سزای زیدتر لدازده سال و شش مهین گرتیگه بسر دهات سپاندن. محمود امیری مقدم برای و برای رخراوی تگزی گرکو دادگهی کرنا که چک جوان به صدما رای خوال سوشیال مدیای ده در جدان سیاست بیدن کرنا رخنگرانه لریا چی کرنا ترسیوه. سپاندن آوی سزای لدمه که ده کو راپورتری نتمنی یگرتی کمار اسلامی ایرانی به صدما سرکه آتویگر رژیا بدار وکرنی ده جیهانی ده دزانن. هفدم لگل روژا جیهانی روبروبون سزای دار وکرنی ناوندن مافی مرووی تپه سرین بخوین آن رزاتیانو بدار وکرنا چالاگوان مدنی و دیجیتالی به بلگیا توان دیجی مروفاهی دزاننو دخواز را گرتنا بلس آوان سزایان گر. هشمارک جی پسپور این نتوین یه گرتی روژا اینی هفدی رزبری به نشاندان نگرانی خواه در حق زیده بونا سپاندن جزاین دار وکرنی دیرانی ده جده سلادار این کمار اسلامی خواستن که همو دار وکرنین بیدرنگی بین سکناندن. ده داخویانی اوان پسپوران ده هاتیه که ایران یک جوان ولاتان که هینجی جزای دار وکرنی جی بجیده که و لگوری هشیمت آخواه یک جوالاتین خدی زیدترین رژین دار وکرنی دی جیهانه ده. مای ساتو ریپورتر تایبت آن نتوانی یک بوی یا مافین مروان دی ایرانه و یک جه آمادکار سرکه ینوی دا خویانیه با آماجدان به روشا نباش آمافین مروان دی ایرانه تگزی گرکو. هرچی قاز جیانا کسین که حاطنه کشتن نای بگراندن لیهن جی قدر آگرتین که دبن مترسیا دار وکرنی دنه ده دستی ده سالدارین کمار اسلامی ده. بسپور نتوانی گرتی به آماجدان به سرکوتکرنا خوینین آن رازی بونین مها بفرانباری سال 1404 آنو گشتنا هزاران خونیشاندران تگزی گرنکو. نابه تو خونیشاندرک به سده ما وی تومتین که به سروان ده هاتن سپاندن بینه دار بگرن. دداویه ده بسپور نتوانی یک بوی ده خواز سکراندن بلس آهمو دار بگرنانو و کولین نو بو دوسین محکوم کریان ده دادگهین داد پرورده به هفره گرن. لچن روژن در باز بویده گروپین چکدارین بلوچ ایرشین برفره کرنه سرهزین چکدار رژیمی و در بین گران لوان خستن. گوری راپوران لچندین چالاکین چکداری ده چند کس جی پلدار و هزین رژیمی حاطنه کشتن. برای خباتکارین خلکی بلوچستانی اف اوپراسونین بوسر رژیمی کشاندن استوی خواه.
2: روژی هینی حفده رزبری 1405 هاوکات لاگل بردوامی پیگدادان چکدارکانی نیوان هیز چکدارکانی رژیم و بری خبادگیرانی خلکی لناوچه چشم زیارتی زاهدان هوالداریکانی رژیم کجرانی سرهنگی جن نصرت افتخاری جگری فرهنگی و کوملایتی فرماندهی پولیسی رژیم لسیسان و بلوچستان و احسان ده مرده یکی لحیز چکدارکانی رژیمیان پشتراز کرده و باگوری زنیاریکانی حالوش کروانی که هیز سربازی امنیتیکانی رژیم لناوچه چشم زیارتی زاهدان لارگی دانانی بومبی چندراوی سرگاوه تقندرای و لانجامی امتقین ویدا سرهنگی جن با ناوی نصرت افتخاری و احسان ده مرده کجراون هروها با پیر راپورتی حالوش دوینی هینی حفده رزبری 1405 حولاتی که بلوچ با ناوی عبدالله قنبرزهی خلکی ناوچه دومگ سرباز شهری زاهدان با هوی تقیه هزکانی رژیم و لوپیگ دادانه دا گیانی لدست داوا با پی زنیار یکانی حالوش پیگ دادان لانیوان هر دولادا تا ماوی که زور بردوان بو حتا استا زنیاری ورد لسر آماری کجروان و بریندارانی ام پیگ دادانه و هروها وردکاری زیاتر بدست نهاتوا برای خبادگیرانی خلکی با بلاو کردنوی بیان نامه یک برپرسایتی هرشی چکدارانی نوچه چشم زیارتی لستو گرد شایانی باسا لدو روژی رابردودا لانکم 12 چکداری رژیمی کماری اسلامی کجراونو رژه یکی زورش بریندار بون ام امارانه تنیا او حالتانه لخودگرید که با نخوشخانکان راگویز راونو اماری راستقینه زیانگیانکانی رژیم زور لوزیات را هروها برای خبات یرانی خلکی زوربای او هرشانی دوایانهی لأستو گرتوا
0: اداره او ارگان پیوندیدار به خزمتگزاری گشتی وک چیکرنا ریک و کوچه و کولانانو لیدان آوارو جدولان پاقجی فضای که کسک جهن خزمتگزاری وک پارک و ورزشگه و گلک مجارندن تا خین کول باجار ارمی ده پرانی آرونشتین وان کردن پشگو خسنه و به تو خزمتگزاری که بوان تاخان ناکر. مزندترین تاخین کو نیزی به همی رونشتین وان کردن وک اسلام آباد، گرهو، ترزلیا، الواج، خانگه و گلک جهن درجی خزمت گزاریان به تمامی حد نپشگو خستن. ریکا سرکی نبه پرانی کولانین اسلام آبادی به تایبد لورزی زستان و بارانباری نده هاتو چون تیده دجواره و ماشین نکارن لی درباز ببن و خلق جی به پیان لبر آف و حریه نکارن هاتو چونه بکن. خلق وی فرق و جداهی گلک بباشی برچاوی خواده بینن کو رژیم نخوازه خزمت گزاریان لتاخین کرد آکنجی لور میده بکد. لی به ملیاردان دلار جکیس و سروت خلق ایرانه پیشکشی تروریست حماس و حزب الله و حسیان دیگه. نوچه یا هفکاری 200 میلیون دلاری آکومار اسلامی و حزب الله لبنانه دنگ بدانه که برفره لطورن جواکی ده بویه. خلق لیرانه به کرب و برتگ لهمبر و نوچه نشانده دیدمه که ده مالبات ایرانی که زیده لجیر گواشا تورم هجاری و گرانی درمان دنه رژیم جیچ افغانی ولاد خرجی پشتوانی گرن لگروپ نیابیتین خواده که. لگوری راپورت این بلا بویی بریاره لی قناغین یکم ده 3000 دلار کود ده به نیزی 800 میلیون تومن بدنه هر مالبات اکه پیوندیدار به حزب اللهی. بشه پره اکو لداهات اصلانه اپرانی کتکار و ماموستان ایرانی زیده تره. خلق لی ایرانی به اشاره کرن به دستی وردان مالباتان لدابین گرنا تیچو انجیانی و کرینا درمان حوجه او پرس آرین برباس کو چما پرین ولال ده جبلی برا گهشتن به روشا خلکی دخنه بر دستی حزب الله لبنانی. کارودان هر روزا تورایی لسیاستا دفرین کمار اسلامی و بباکی هم بر قیرانا به جوی لنافقای ایران ده ددن خویا. قیرانا کیمیا بنزین و کپسول گازی لباجارین جدایین ایران ده هر دچه زیده ده به. گوری راپوران لحنک باجارین صفین چندین کیلومتری لماشینان بو ورگرتنا بنزین چه ده به. هر روزا خلق بو تجیه کرنا کپسول که گازی چندین دمجمیران لدوری ده ده سکنن. اف کریز لپارزگاه سیستان و بلوچستان زیده ترو به بردام و اولاتین چارن به چندین دمجمیران لپی هف بسکنن بو ورگرتنا گازی. لباجارین مهرستان سیب و سوران لگل کو خلق ساعتین درج لبند ورگرتنا گازی بون بریانی ورو همو سلندر هاتن بلاف کرن و گلگ ولاتی دز والا و گریان مالین خواه. لی زاهدان و گنده دزک سراوان یو جی ولاتیان دا زانین کو جی نیوشوی و بورگرتنا دور سکنینه. جبر کیمیا سلندران و نبونا برپرسیاری پرانیوان بگاز مانه. اف قیران تنی نجب و گازه. لی چاف آله نوچه یا نیک شهراوه ریجی بلافگرنا بنزینی هاتیه سکناندن و برپرس سدم دخنستوی خرابونا سیستمی. نها ولاتی پرانیا ده مخواه ده ریزین آف، نان، گاز و بنزین ده در باستگن. هف بیمانی بری براتی عربستان راگان کو ده اپراسونه که برفره ده دجی حسیان 136 آرمانجی نشکری ین وی گروپی ویران گرنه. لگوری را گاندنا و هفال بندیه پشتگیدی اسمانی جرتشا دولتا یمنی و هیزن هف پیمان را باوا کشف و روش هر بردامه. اف هرشن اسمانی سن آی کود بین کنترول حسیان دیه گرن آمانچ. راپورتری نسر تقیق نکه مزن لباجار بندریا ادنی لباشوری یمنی جیهات نبالاف گرن کو دولتا فرمیا یمنی لی بجه بویه. اف ایرش هفدم به ایرش اردیا هزین دولتا یمنی بو ورگرتنا نوچین ده بن کنترول حسیان ده هاتیه انجام دان. حسیان جی ده روژین بوری ده بر پرسیاریا ایرشا لسر بلافرخانین اها جازان و نجرانه و بلافرخانه سرکه یا ریازه گرت نستیو خواه. دونالد ترامپ سروکوماری امریکا گفک تند آراسته تهران گر و راگان کو والا تیوی کنترولا تنگا و هرمزه گریو تکیزی جوی گر کو کمار اسلامی ایران توشی کریزه که آبوری بویو خوشداری دا کو یان دبه تف مرجن واشنگتن قبول بکه یان وی روبروی جراف چونا یک جاری ببه. ترامپ اشاره به وی گر کو به صدما هزین ارتش امریکا و اولهیا تنگا و هرمزه به تمامی هاتیه دابین گرنو لنها ده آستا هنارده کرنا نفتی لوی رایه ده لسرده ما بری دست بیکن آلوزین سربازی زیده تر بویه. سر و کمار امریکا اشاره بر روش ایرانی کر و گوت کمار اسلامی لر روش که گلک خراب ده. ریجه تورومی گهای 301 جسادش یان آبوری نمایه و حتی نکارن موچه هزین سربازین و اولهین خوشی دابین بکن. ترامپ گوت واشنگتن شکارین برنامه اتمی ایرانی تک شکاندیو به تو آوائی که ریناده کو تهران به خودی چکا اتمی. اف داخلانین سر و کمار امریکا ده دمه که دنه کو. اما دهی ها سربازی ها واشنگتنه لروشلاتا ناوین و دورا کنداوی گهای بلندترین آستاقوه. آرمانجا سرکه آ امریکا به پارکرن ها ایرانی جا چکا اتمی و ریگری کرن لگفین رژیم ها تهرانی بسر اولهی ها دوری و آبوریا جیهانی. داوینو چه؟ ناوی پیلای یا ساناس آ 85 سال یا خلقا آفریقای باشور و کمیسیارا بلن آ بری یا مافین مروان لرخصنان تیوین یک بوی روژا اینه نهی اکتوبری خلاتا نوبلا 2026 بیهاده بخشین. کمیته نوبلا نرویجی اف خلاته بارمانجا هولدانین وی بو پیش خصنا آشتیو یا سایا نو دولتی بخشی وی جنا یا ساناس. لدمه که پیش کشکرنا خلاتا نوبلا آ ایسال بن نهبری لبرانبری جماوری در دوری او مدیاکاران گوت اگر هون چه بکن خوزیده تر بکن از خلاتی دگل ترامپ پارف بکن. بلی بینرین هجای کرد کانالی نوچین ایروژی با آلیکاری هفکاران ما پیش کشوه کرن. سپاس کو بینرمون. بمینن خیر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت نیویورک با تاکید بر اینکه تحولات مربوط به جمهوری اسلامی به سرعت در حال پیشرفته است، هشدار داد که جمهوری اسلامی یا باید تمام خواسته های آمریکا را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. پرزیدنت ترامپ پیشتر گفته بود آمریکا تا انتخابات ماه نوامبر حمله نمی‌کند، اما محاصره دریایی ادامه دارد. در سوی دیگر تلاش دولت آمریکا برای افزایش عرضه گازوئیل و مهار قیمت سوخت نشان می‌دهد کاخ سفید می‌کوشد هزینه داخلی ادامه این فشار را هم کنترل کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا تغییرزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو اسکاتلند. خوش آمدید آقای تغییرزاده. اینکه پرزیدنت ترامپ تاکید می‌کنه که جمهوری اسلامی باید تمام خواسته های آمریکا رو بپذیره، دقیقاً چه خواسته هایی رو در بر می‌گیره به نظر شما؟
1: چیز پوشیده ای نیست. آمریکایی‌ها پیشتر تمام انتظاراتی که از جمهوری اسلامی در شکل فعلی دارن مطرح کردن و این مسائل بخصوص در توافقی که در اسلام آباد صورت گرفت به اطلاع جمهوری اسلامی رسیده، ولی اولویت با باز کردن تنگه هرمز، عادی شدن جریان عبور نفت و همینطور تسلیم 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 60% به اضافه تعهد عدم پیگیری غنی سازی در ایران و همینطور تحریک نکردن کشورهایی است که در اونها گفته میشه جنگ نیابتی علیه کشورهای منطقه‌ای صورت میگیره. اینا رأس خواسته های آمریکاست، ولی برای تامین این خواسته ها جمهوری اسلامی راه بسیار بسیار دشواری در پیش داره و این رو آمریکایی ها خیلی خوب میدونن.
0: آقای تغییرزاده، این تهدید پرزیدنت ترامپ یک روز پس از اون دوباره مطرح میشه که آقای ترامپ حمله پیش از انتخابات رو منتفی دونست. این دو پیام رو به نظر شما در کنار هم چطور میشه قرار داد؟ چه راهبردی رو به ما نشون میده؟
1: یکی این که ترامپ تاکید میکنه که به هر حال گزینه نظامی گزینه جدی پیش روست و اونها میخوان مبادرت به حمله ای بکنن که اقدامات قبلی اونها رو تکمیل بکنه. یک بار سال گذشته این حمله صورت گرفت، 9 ماه پیش یک بار جنگ 39 روزه متعاقبا صورت گرفت، ولی هدفهای مورد انتظار آمریکا تامین نشد. به نظر من در این مرحله آمریکا دیگه به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه نمیدونه در جمهوری اسلامی با کی باید به توافق برسه و چه نهادی باید این توافق رو اجرایی بکنه. به این علت اونها به دنبال تغییر ماهیت رژیم به نظر میرسه که هستن و در این هدف تازه اسرائیلی ها هم اونها رو پشتیبانی میکنن و کشورهای عرب منطقه که پیشتر مخالف تغییر ماهیت جمهوری اسلامی بودن، حالا با شواهدی که روی صحنه دارن با این هدف روی موافق پیدا کردن. به نظر میرسه یک اجماع برای عبور از جمهوری اسلامی در منطقه و خارج از منطقه صورت گرفته.
0: خب به هر حال با تمام این اجماعی که شما صحبت میکنین راجبش آقای تغییرزاده، آیا هدف واشنگتن هنوز تغییر رفتار جمهوری اسلامی و دستیابی به یک توافق قابل راستی‌آزمایی، یا عملیات طرد اقتصادی الان میشه گفت شرایطی رو به وجود آورده که آمریکا ترجیح میده که مسیرش رو ادامه بده تا آخر؟
1: یکی این که آقای ترامپ گفته نمیخواد مشکل ایران رو برای جانشینان خودش بگذاره و نگفته که این جانشین میتونه جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه. برای اینکه مشکلی به عنوان مشکل ایران و حکومت ایران برای جانشین آقای ترامپ باقی نمونه، تغییر رفتار جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه کافی باشه. در 47 سال گذشته آمریکا این هدف رو دنبال کرده و هرگز به نتیجه نرسیده. یعنی نمیشه گفت که قوی تر، محکم تر و جهان پسندتر از توافق برجام در سال 2014-2015 وجود داره و دیدیم که این توافق هم با اینکه حکومت در موردش اجماع داشت، با این وجود که علی خامنه‌ای هم زنده بود و فصل الخطاب در این مورد داشت، اجرایی نشد. به این علت تنها هدف ماندگاری که میتونه خیال آمریکا رو از آینده ایران روشن بکنه عبور از وضعیت فعلی، تغییر هدف از رفتار جمهوری اسلامی به تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است.
0: خب به هر حال پرسش مجدد همینجاست که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دور تازه حملات آمریکا به واقع باید چه اقدامهای فوری رو انجام بده، چه گزینه اساسا براش باقی مونده؟
1: مشکل درست اینجاست. در شروع کار باید بگیم وقتی از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم آیا از آقای پزشکیان و قالیباف صحبت میکنیم یا از آقای رضایی صحبت میکنیم و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی؟ اینها یک دست نیستند. از زمان حذف آقای علی خامنه‌ای بزرگترین مشکل تصمیم گیری جمهوری اسلامی نبودن یک فصل الخطاب در حکومت و مشتبه تبدیل به امام غایب شده. به این علت نمیدونیم کدوم یک از بخش‌های جمهوری اسلامی چه انتظاری باید داشته باشه و چه چیزی در دست داره تا در یک معامله روبرو با آمریکا بتونه اون رو عرضه بکنه و بقای خودش رو بخره. به این علت جمهوری اسلامی ناگزیر به سمت راست میچرخه، اقداماتش افراطی تر میشه و ابزاری که در اختیار داره موشکایی است که در اختیار سپاه هستند، پهپادهایی هستند که در اختیار نیروهای نظامی هستند و اونها بخش تندروی حکومت هستند. به این علت انتظار تندروتر شدن حکومت و ناامن‌تر کردن منطقه با انتظار افزایش هزینه های کشورهایی که از نبودن جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن هدف جمهوری اسلامی. هفته های آینده و هفته های منتهی به ماه نوامبر میتونه نابسامانترین هفته های امنیتی در منطقه باشه.
0: به برخی اسامی مقام های جمهوری اسلامی اشاره کرده آقای طغرل‌زاده. همونطور که میدونیم مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و همین آقای پوتین روز جمعه با پرزیدنت ترامپ بر سر گازوئیل به توافق رسید، فروش گازوئیل. به نظر شما مسکو الان چه نقشی رو داره بازی میکنه؟ آیا ناگزیر فاصلش رو با حکومت ایران بیشتر کنه یا تحلیل دیگه ای داره شما؟
1: اول بپرسیم که چرا پزشکیان فرزند خودش رو میفرسته؟ برای اینکه مهره قابل اعتماد قابلی در حکومت دیگه وجود نداره. دو، اینکه جمهوری اسلامی از میانجیگری کشورهایی مثل پاکستان، عمان و اخیراً قطر ناامید شده و حالا به دنبال پیدا کردن میانجی است که رابطه مستقیم تر با آقای ترامپ داره تا با دولت آقای ترامپ. به جای واسطه ها از ارتباط پوتین و پزشکیان، پوتین و ترامپ میخواد استفاده بکنه و ظاهراً موضوع ظاهری هم تبدیل شده به برداشتن تحریم از گازوئیل صادراتی روسیه در این روزهایی که ما نزدیک میشیم به انتخابات ماه نوامبر. اول من تاکید بکنم که ظرفیت صادرات گازوئیل روسیه بسیار محدوده و وقتی به صادرات گازوئیل به آمریکا مرتبط میشه این حجم صادرات باز بسیار بسیار کمه و نمیتونه بازار مصرف آمریکا رو متحول کنه. اما از خبر لغو تحریم و آزادی صادرات شاید آقای ترامپ استفاده تبلیغاتی در همین مجامع انتخاباتی میکنه. این تصمیم آقای ترامپ هم با واکنش منفی اوکراین روبرو شده و هم با واکنش منفی بریتانیا که در این ارتباط زیان بیشتری میبینن. ولی آقای پوتین میخواد با عادی تر کردن مناسبات با آمریکا وضعیت خودش رو در جامعه جهانی بهبود بده، وضعیت جنگ در اوکراین رو احتمالاً از شرایط کنونی که به کشتار آدم‌های بیگناه حالا کشیده شده تغییر بده و بهانه میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا یکی از این موارد. ولی من تردید دارم که موضع آقای پوتین و مبادله گازوئیل با تشدید با کم کردن فشار علیه جمهوری اسلامی گزینه‌ای باشه که در کوتاه مدت بتونه به اثر بزرگی نتیجه بزرگی بیانجامه.
0: سپاسگزارم. آقای رضا طغرل‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از اسکاتلند با ما بودند.

0: اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی با هدف قطع ارتباط حکومت ایران با شبکه مالی جهانی خبر داد. او اعلام کرد واشنگتن احتمالاً حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با حکومت ایران را توقیف خواهد کرد. اسکات بیسنت این اقدامات را در چارچوب کارزار انزوای مطلق جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت دولت آمریکا علاوه بر محاصره دریایی، محدودیت‌های حمل و نقل و اقدامات مالی را هم دنبال می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره مالکان دارایی‌های رمز ارزی که قرار توقیف بشه و همینطور چگونگی توقیف اونها جزئیاتی ارائه نکرده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی در سوئد. آقای علوی عزیز سلام، خوش اومدین. توقیف احتمالی 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با حکومت ایران چطور انجام خواهد شد و دولت آمریکا چه ابزارهای حقوقی و فنی برای این کار داره؟
1: خب مهمترین ابزارهایی که در اختیار دارد همین روابط حقوقی، فشارهای دیپلماتیک و بدبستان هایی است که با کشورهایی که به گونه سیاست های امریکا را پذیرفتن انجام میگیره. و البته توجه داریم که حاکمیت ایران از اونجایی که در محاصره دریایی و همچنین هوایی و به هر حال کاهش کارآمدی راه های زمینی برای واردات و صادرات قرار داره، طبیعی است که دست میزنه به هر ابزاری برای اینکه بتواند به دور بزنه، حالا یا با استفاده از مسیرهای متعارف یا غیر متعارف. این استفاده از رمز ارزها برای اینی که بتواند مسیر بانکی که الان مسدوده دور بزنه و از طریق اون حالا صادراتی رو که انجام میده وجوهش رو به این شکل دریافت بکنه، یا اینکه پرداختی هایی رو انجام بده برای واردات. اما توجه داریم که این روش یه روشی است که به هر حال چندان متعارف نیست در عرصه بین المللی و علارغم این کارآمدی های خودش محدودیت های خودشو داره. اینکه وزارت خزانه داری امریکا با علم به اینکه این راه برای دور زدن تحریم هاست اون رو مسدود میکنه، منتها اینکه چقدر موفق باشه تردید وجود داره که کاملا موفق باشه. چرا؟ برای اینکه همیشه از اونجایی که این روش ها با پول سر و کار داره، یک بازیگران عرصه اقتصادی هستن که میتونن ریسک های بالایی رو تحمل بکنن، بپذیرن و این امکانات رو در اختیار حاکمیت بگذارن. تجربه گذشته هم همین رو نشون میده که حاکمیت ضربه میخوره از این قضیه، منتها این ضربه هیچ وقت به طور 100% نیست که گفته شده در خبر یا اینکه مطلق باشه، بلکه همواره یک مسیرهای دیگه ای پیدا میشه برای دور زدن تحریم ها و یا اینکه منافذ جدیدی ایجاد میشه، هرچند این منافذ بسیار گران قیمت است، هزینه بالایی داره برای رژیم، منتها رژیم برای بقای خودش حاضر هر کاری بکنه.
0: خب چطوری این راه های جایگزین رو پیدا میکنه جمهوری اسلامی؟ چون شما میگین که این راه ها که مسدود میشه هی راه جایگزینی پیدا میکنه جمهوری اسلامی برای انتقال پول و دور زدن تحریم ها، چطور این شبکه ها رو میسازه؟
1: این شبکه ها لازم نیست که حتما در ایران باشه، در کشورهای دیگر مثل فرضاً کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، عمان، مسقط یا جاهای دیگه شرکت های سوری ثبت میشه یا افرادی هستن که به هر حال در این کار تجربه دارن و با بسته شدن هر دفتر یا هر شرکت سوری دوباره شرکت های جدیدی ثبت میشه و این چیزی بوده که ما تجربهش رو داریم در طی 15 سال گذشته که رژیم همواره حاضر هزینه های زیادی رو فدا بکنه برای اینکه منافذ رو نگه داره. و از اونجایی که این کار مثل هر کاری که غیر رسمی و قاچاقه، همواره یک نوع بازیگرانی وجود دارن که بتوانن بپذیرن ریسکاشون، منتها در عوض مطالبه سود بالایی رو میکنن. با حاکمیت هم البته از جیب مردم ایران این سودها رو به اونا پرداخت میکنه با هزینه های زیاد، فقط برای اینکه بقا، نه اینکه سوداوری بلکه بقایی داشته باشه. کما اینکه آمار رشد اقتصادی هم که امروز منتشر شده نشون میده که اقتصاد ایران کوچک و کوچکتر میشه. یکی از دلایلش هم همین استفاده از این راه های غیر متعارف، کدر یا حتی قاچاق هست.
0: آقای علوی در شرایطی صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی تحت محاصره دریایی نمیتونه نفتش رو صادر کنه و درآمدهای ارزش کاهش پیدا کرده. به هر حال این 1 میلیارد دلار رمز ارزی که اسکات بسنت ازش خبر داد و گفته احتمالاً ما اون رو توقیف میکنیم، رقم بزرگیه برای جمهوری اسلامی. این چه تأثیری میگذاره بر درآمدهای ارزششون؟
1: خب البته با توجه به محدودیت هایی که شما هم ازش اسم بردید، هر دلار برای حاکمیت مهمه و البته این اقدام وزارت خزانه داری یا دارایی امریکا داره دست کم سه پیامد است. اولا اینکه نگاه این بازیگرانی که در عرصه کدر این تراکنش ها قرار دارن نگاهشون رو عوض میکنه. اگر اونا ببینن که عزم ایالات متحده بسیار زیاده، این تهدیدها تهدیدهای تو خالی نیست، یا اینکه ابزارهای لازم رو وزارت خزانه داری در اختیار دارد، اون موقع ادراک اونها نسبت به همکاری با رژیم عوض میشه. بعد از اون خب طبیعی است که احساس ریسکشون بالا میره و تلاش میکنن که چندان فعالیت ها رو توسعه ندن یا اینکه فعالیت های فعلیشون رو کاهش بدن. در نهایت اینکه خب کم یا زیاد این تأثیر میگذاره به اینکه این فعالیت ها کاهش پیدا بکنه و البته این دارای اثرات واقعی خواهد بود بر ورودی ارز یا منابع مالی به اقتصاد رژیم. اقتصاد رژیمی که الان در چنبره رکود به هر حال گیر کرده و ابزارهایی رو که به کار میگیره کارآمد نیست.
0: آقای علوی، مجموعه اقداماتی رو که دولت آمریکا در چارچوب عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تا الان انجام داده، چقدر باعث قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان شده؟
1: خب تأثیرش بسیار زیاد بوده، بسیار بسیار مؤثر بوده. البته توجه داریم به این قضیه و البته همزمان باید توجه داشت که به هر حال با توجه به این که این ابزارهایی که به کار گرفته میشه بسیار مؤثره، باید پذیرفت که زمان هم مؤثره، به این معنا که زمان طولانی میبره برای اینکه این اثرات کاملا محقق بشه. کما اینکه از گذشته تا الان هم که ما ملاحظه و مطالعه میکنیم میبینیم اثراتش بیشتر شده، منتها اینکه چقدر مؤثره نسبت به اون اهداف هنوز نمیشه ارزیابی دقیق و وسیعی از اون داشت بر شرایط فعلی.
0: حالا مدتیه که میدونیم وزارت خزانداری به ویژه بر بانکداری سایه جمهوری اسلامی خیلی تمرکز کرده. شما هم اشاره کردین که داره دائم این راه ها رو میبنده، گرچه حکومت ایران هی راه های جایگزین پیدا میکنه. اگر این سیاست ادامه پیدا کنه، فکر میکنم کار جمهوری اسلامی خیلی سخت باشه با توجه به اینکه آمریکا تهدید کرده که تحریم های ثانویه‌ای برای همه مؤسساتی که با جمهوری اسلامی همکاری کنن در نظر میگیره، درسته؟
1: البته خب تجربه ایالات متحده و دستگاه های اجراییش برای اعمال تحریم ها مؤثر بودنش و اثر بخشیش بیشتر و بیشتر میشه و البته انزوای رژیم هم بیشتر خواهد شد در این چارچوب. منتها همزمان نباید از یاد برد که اقتصاد ایران یک اقتصاد نسبتاً متنوع و بزرگ است و البته حاکمیت هم تلاش میکنه که این زنجیره تحریم ها رو خونسا بکنه. حالا کدوم یک از اینا میتونه بر دیگری فائق بیاد و در نهایت رقم بزنه سرنوشت نهایی رو، این رو تاریخ به ما نشون داد خواهد داد. چرا؟ برای اینکه ما اطلاعاتی رو که بسیار کدره و در اختیار نداریم بسیار بیش از اطلاعاتی است که در اختیار داریم.
0: تشکر میکنم از شما، احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی که از استکهلم پایتخت سوئد مهمان ما بودید.

است و چهره میهن سیاه، نشستن در سیاهی ها گناه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: تاریخ اپوزیسیون جمهوری اسلامی کمبود اطلاع و همایش نداشته. در بزنگاه‌های مختلف از بحران‌های داخلی تا اعتراضات سراسری جریان‌هایی شکل گرفتند که با بیانیه‌های پررنگ و بازتاب گسترده رسانه‌ای آغاز شدند. اما بسیاری از آنها با تغییر شرایط سیاسی یا اصلا پاشیدن یا تأثیرشان از فضای رسانه فراتر نرفت. بنابراین مشکل اصلی شاید هیچگاه کنار هم نشستن مخالفان نبوده، بلکه مشکل تبدیل همگرایی سیاسی به قدرت سیاسی و نیروی مؤثر در میدان بوده. شبتون بخیر دوستان و به رویداد این هفته با من شیرزاد سالیان خوش آمدید. امشب درباره کنگره آزادی ایران حرف خواهیم زد. کنگره ای که در یک شرایط عادی متولد نشده. این کنگره در دوره ای شکل گرفته که جمهوری اسلامی با بحران‌های داخلی و خارجی روبروست و مسئله گذار و خلع یک آلترناتیو سازمان یافته بار دیگر به یکی از پرسش‌های اصلی مخالفان رژیم تبدیل شده. اما این بار یک تفاوت مهم وجود دارد. نیروهایی با تعریف‌های متفاوت از ایران آینده در یک ساختار حضور پیدا کردند. از اشخاص و چهره‌های مختلف سیاسی تا احزاب و سازمان‌های مختلف کرد و نمایندگانی از دیگر ملت‌ها و گرایش‌های سیاسی. در اسناد کنگره آزادی ایران پذیرش تکثر ملی، زبانی و ضرورت تمرکز زدایی را میتوان گامی مهم در عبور از نگاه سنتی و مرکزگرایانه به ساختار سیاسی ایران دانست. حتی فدرالیسم هم به عنوان یکی از دیدگاه‌های مطرح در کنگره مورد اشاره قرار گرفته. اما مسئله اساسی همچنان باز است. آیا این پذیرش به معنای به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و جمعی ملت‌های ایران و حق تعیین سرنوشت آنان خواهد بود یا در چهارچوب مفاهیمی کلی باقی خواهد ماند؟ هنوز درباره ساختار آینده ایران، چگونگی توزیع قدرت میان مرکز و مناطق و جایگاه فدرالیسم توافق نهایی وجود ندارد. این اختلاف دیدگاه‌ها برای کنگره‌ای متشکل از نیروهای سیاسی متفاوت الزاماً نقطه ضعف نیست، اما چالشی است که باید بتواند این تفاوت‌ها را به توافقی سیاسی روشن و قابل اجرا تبدیل کند. و دقیقاً همینجا یک تناقض قابل بحث شکل می‌گیرد. اگر کنگره جامعه ایران را متکثر می‌داند، چرا این تکثر هنوز به همان اندازه در چهره عمومی آن دیده نمی شود؟ چرا زبان فارسی تقریبا زبان مسلط نشست ها و برنامه هاست؟ چرا در برخی برنامه ها پرچم شیر و خورشید برجسته می شود؟ اما زبان ها و نمادهای کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و دیگر مردمان این جغرافیای سیاسی حضور مشابهی ندارد. البته مسئله مخالفت با زبان فارسی یا یک نماد مشخص نیست. مسئله این است که آیا ایران متکثر فقط باید در ترکیب اعضا دیده شود یا در زبان، نماد، روایت و نهایتاً تقسیم قدرت نیست باید قابل مشاهده باشد. و اینجا حضور حزب دموکرات، کومله، دیگر جریان‌های کرد و نمایندگان دیگر ملت‌ها از این منظر می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. چون حضور در چنین ساختاری فقط مشارکت نیست، بلکه میتواند فرصتی برای تأثیرگذاری بر تعریف آلترناتیوی باشد که قرار است مدعی نمایندگی جامعه‌ای متکثر باشد. با تمام این توصیف، چالش بزرگتر کنگره بیرون از سالن نشست است. اگر این پروژه میخواهد سرنوشت متفاوتی از ائتلاف‌های گذشته داشته باشد، باید نشان دهد در میدان چه چیزی برای عرضه دارد. رابطه اش با داخل کشور چیست؟ چگونه اعتماد اجتماعی ایجاد می کند؟ آیا شبکه و ظرفیت سیاسی لازم برای شرایط بحرانی را دارد؟ اگر خلأ قدرت ایجاد شود، برنامه آن برای اداره دوره گذار چیست؟ چگونه از خشونت، هرج و مرج و فروپاشی نهادهای ضروری جلوگیری خواهد کرد؟ و مهمتر از همه، چه تضمینی وجود دارد که هنگام تقسیم واقعی قدرت، حقوق و اختیارات ملت‌ها قربانی ضرورت حفظ وحدت نشود؟ البته کنگره هنوز نهادی جوان است و شاید برای داوری نهایی زود باشد. اما شرایط منطقه و ایران ممکن است به هیچ آلترناتیوی زمانی نامحدود ندهد. بنابراین آزمون واقعی کنگره آزادی ایران تعداد نشست‌ها و بیانیه‌هایش نیست. آزمون این است که آیا می تواند از یک ائتلاف سیاسی به نیروی دارای برنامه، پایگاه اجتماعی و ظرفیت عمل تبدیل بشه و همزمان وحدت ایجاد کند بدون آنکه تکثر را قربانی کند. شاید پاسخ به همین دو مسئله تعیین کند که این بار با تجربه متفاوت روبرو هستیم یا با فصل تازه از همان سنت قدیمی ائتلاف اپوزیسیون. برای بررسی بیشتر کنگره آزادی ایران و جوابی برای سوال‌ها همراه میشیم با منصور سهرابی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران و امید طاهری، نماینده کمونه کردستان ایران در این کنگره و هر دو عزیز عضو رهبری. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای سهرابی، درباره کنگره آزادی ایران برداشت‌های متفاوتی وجود داره. بعضی آن را محلی برای گفتگوی اپوزیسیون میدونن و بعضی گامی برای تشکیل یک آلترناتیو سیاسی. شما که در رهبری آن حضور دارید، کنگره را چطور تعریف میکنید؟ یعنی قراره در نهایت چه نقشی در تحولات ایران داشته باشه؟
1: اول من سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همه کسایی که همراه ما هستن. برای اینکه بحث رو باز بکنیم لازمه من یک اصلاحی انجام بدم. نه من، نه آقای طاهری عضو شورای رهبری، نه کنگره هستیم و نه کنگره شورای رهبری داره، بلکه کنگره یک ساختاریه که حدود 500 نفر عضو داره. این 500 نفر در بین خودشون یک نهادی رو درست کردن به نام مجمع که 100 نفر عضو داره. برای این 100 نفر انتخابات صورت گرفته و مجمع بالاترین نهاد کنگره.
0: اشتباه از من بوده، ببخشید.
1: خواهش میکنم، من میخوام یک توضیح بدم که بینندگان عزیزم آشنا بشن. مجمع کنگره هم 100 نفر داره که خود مجمع هم حدود در واقع چند تا ارگان زیر مجموعه رو داره در حقیقت، که همشون به نوعی وابسته به مجمع هستن. یکیش هیئت رئیسه هست، یکی شورای مرکزی هست، یکی هیئت نظارت هست. پس در واقع ما کنگره آزادی داریم حدود 500 نفر، مجمع رو داریم که توسط 500 نفر انتخاب شده. در بین اون 100 نفر هم ما 3 تا ارگان داریم که هیئت رئیسه هست، شورای مرکزی هست و هیئت نظارت، که کلن 22 نفر هستن. 5 نفر هیئت رئیسه مجمع هستن که من عضوی از اون 5 نفر هستم. جناب آقای طاهری هم عضو مجمع هستن و جز کسایی که سمت اجرایی در کنگره دارند و ایشون نیستند و در واقع نماینده یا عضوی از تیم کومله در مجمع و کنگره آزادی هستند. حالا برگردیم به بحثمون. ببینید، کنگره آزادی رو ما باید مثل خودش ببینیم. این تعریفی که از کنگره آزادی هست چیه و چه انتظاری ما باید ازش داشته باشیم؟ در حقیقت کنگره آزادی یک پلتفرمه که اونجا افراد و اشخاص و احزاب رو جمع کرده برای کمک کردن به توسعه دموکراسی، کمک کردن به همکاری و راه در واقع یافتن راهی برای گذر از جمهوری اسلامی، و به نوعی یک پلتفرمی هست برای تمرین دموکراسی، برای اینکه در کنار همدیگر باشیم، همدیگر رو قبول بکنیم، تکثر باور داشته باشیم و مبانی تئوری که در واقع آنچه که گفته میشه در آینده، حالا نظام آینده هست یا هرچی، رو با همدیگه گفتگو بکنیم درش. در حقیقت در اونجا ما قراردادی رو برای آینده پسا جمهوری اسلامی نداریم. یعنی اینجوری نیست که در کنگره آزادی تصمیم گرفته بشه برای اینکه بعد از جمهوری اسلامی مثلا چه سیستمی بر سر کار بیاید، یا اینکه شما را ملت خطاب بکنن، قوم، اتنیک، اینجور چیزا، که در حقیقت این جزء در وظایف کنگره نیست. کنگره خب مصوبه تأسیس داره، در مصوبه تأسیس به نکاتی اشاره کرده که مهمترینش ماده 1 هست که اون مبانی هست. در اون مبانی خب یک سری مسائلی مطرح شده که برای همکاری هست، یک سری اصول وجود داره برای همکاری که خود ما در مراحل اول نسبت به اون اعتراض داشتیم و تغییراتی رو در اون ایجاد کردیم. دوباره هم ما و هم حزب دموکرات هم کومله نسبت به اون نظر داریم و دوباره هم سعی خواهیم کرد که تغییراتی رو در اون ایجاد بکنیم که راه همکاری باز بماند و بتوانیم همکاری بکنیم. نکته اساسی که در اونجا هست در حقیقت اون تکثری هست که در بین اشخاص مختلف، افراد مختلف، سازمان‌های مختلف وجود داره. کنگره در حال حاضر 18 تا حزب در اون فعال هستند و خب افراد و اشخاص بسیار زیادی که افراد صاحب نامی هم هستند. شما اگر به وضعیت ایران نگاه بکنید، ایران خب تحزب در اون به اون معنایی که در کردستان شکل گرفته در اونجا وجود نداره، اون فضا داده نشده. یعنی اون شکل 50 سال حالا در بعد از جمهوری اسلامی مخصوصا و خب بعد از برای اینکه سادتر بگم بعد از حزب توده ما یک احزاب به اون صورت سراسری که بتونن فعالیت بکنن و ما نداشته این در حقیقت. آنچه که وجود دارد خب یه سری سازمان مثل سازمان مجاهدین خلق هست که اون هم شرایط خودشو داره، ویژگی‌های خاص خودشو داره و هر حال نمیشه اونو به عنوان یک حزب سراسری دونست که همه طیف‌های مختلف در اون شکل گرفته باشن. یک جریانی وجود داره، جریان خب سلطنت طلب هست که اون هم خب مشخصاً معتقد به اون شکلی از دموکراسی نیست که ما باور داریم. نهایتاً میماند این تشکلی که حالا چتری پلتفرمی تحت عنوان کنگره آزادی که خب به هر حال ما میتونیم بگیم که فقط این وجود داره،
0: یعنی نباید ازش یعنی انتظاری اون... فراتر از گفتمان داشت.
1: فعلا در همین شکل هست، در آینده هم خب شرایط ممکنه تغییر پیدا بکنه ولی ما در همون حول و حوش گفتمان هستیم. لذا وقتی که شما یک ساختار یا یک پلتفرم رو دارید که ویژگی های خاص خودش رو دارید، نباید انتظار داشته باشید که یک سری عمل کرده دیگه بده. یعنی شما یک نتیجه رو از اون بخواهید، آوتپوت رو از اون بخواهید که اینپوت اون اصلا این آوتپوت رو به شما نمیده. این شما یک ورودی دارید، یک خروجی دارید. ورودی شما نتیجه خروجی اون نیست که شما را مثلا بیاد قانون اساسی بنویسد، حکومت تشکیل دهد. این نیست. آنچه که امروز وجود دارد این نیست. به این دلیل من گاهن میبینم در سوشیال میدیا در جاهای مختلف انتقاداتی که به کنگره وارد میشه به دلیل عدم شناخت دقیق از کنگره هست و انتظاری از کنگره وجود دارد. این انتظار مناسب اون قواره نیست در حقیقت. گاهن خیلی بیشتر از اون چیزی که هست اونو میبینن و بعضی مواقع هم خیلی کوچکتر از اون میبینن که هست. کنگره رو مانند خودش ببینیم، میتونیم بهتر توصیفش بکنیم، آسیب شناسیش بکنیم، نقدش بکنیم یا در رابطش صحبت بکنیم.
0: شما هم خیلی خوش اومدید. جناب سهرابی اشاره کردن به سازمان مجاهدین و سلطنت طلب‌ها. آیا درهای کنگره به روی تمامی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی باز است یا برای ورود برخی نیروها خط قرمزهایی وجود داره؟
2: من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، همچنین آقای سهرابی گرامی که در خدمتشون هستیم. من هم مجدداً یه تأکید بکنم که نخیر من نه نماینده حزب کمله هستم در کنگره آزادی و نه همچنین عضو شورای رهبری. من هم به عنوان یک عضو در مجمع عمومی کنگره حضور دارم و همچنین نماینده حزب کمله کردستان ایران شخص دیگری است. این یک موضوع. اما در پاسخ به سوال شما، آقای سهرابی خیلی نکات دقیقی رو اشاره کردن که من یادداشت کرده بودم حتما بگم. در مورد چیستی کنگره، یعنی بعضی ابهامات وجود داره که خیلی ها خود کنگره رو آلترناتیو میدونن، در حالی که نه، کنگره صراحتا اعلام کرده که هدفش ایجاد همکاری، گفتگو و همگرایی بین نیروهای اپوزیسیون و خودش رو آلترناتیو نمیدونه. در نتیجه نباید ما این رو به عنوان یک آلترناتیو تا این لحظه فرض بکنیم. و اما در مورد پرسش شما، کنگره اصولی را تعریف کرده که اون اصول متکی بر دموکراسی کثرت‌گرا و سکولاریسم و مواردی از این دسته که اگر هر جریانی این اصول و مبانی رو بخواد قبول کنه، کنگره هیچ محدودیتی برای حضور اون جریانات نداره. کما اینکه پیشترم تا جایی که من اطلاع دارم، البته من یک مقدار متأخرتر اومدم، ولی دعوت شده از جریانات دیگه که حضور پیدا کنن. اتفاقا این برمیگرده به شاید مسئله‌ای که خیلی از افکار عمومی کردستان براشون اهمیت داره، اون هم ضرورت احزاب ریشه‌داری مثل حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایرانه در چنین سازه‌ها یا پلتفرم‌هایی. و این برمیگرده به این که ما اولا این سازه مخالف جمهوری اسلامی هست یا نه؟ پاسخ بله. آیا این سازه در میان اپوزیسیون فعلا نزدیکترین دیدگاه ها رو به خواسته های ما داره؟ پاسخ بله. در میان دقیقا من یه پل میزنم با اجازتون از این مسئله پرسشی که شما مطرح کردید، اونم بحث سازمان مجاهدین و جریانی افراطی یا اقتدارگرا به عنوان پادشاهی خواهان یا سلطنت طلبان هست. ما سازه دیگه‌ای در حال حاضر در فضای سیاسی ایران نداریم که بتونه یک دموکراسی کثرت‌گرا رو به شکلی نمایندگی بکنه. در نتیجه ما فکر میکنیم که این میتونه یک بلوک سومی باشه در حد فاصله بین این جریانات، ولی تا اونجایی که پرسش شما برمیگرده هیچ به شرط پذیرش اصول و مبانی فکر نمیکنم که کنگره هیچ محدودیتی برای شرکت سایر جریانات داشته باشه. مسئله بعدی هم مسئله خود حضور کردها در چنین فضاهایی هست. این یک واقعیته که من میتونم در ادامه بس حتما بهش بپردازم، ولی ما کردها نمیتونیم صرفا از دور بشینیم گلایه بکنیم، در میان خودمون صحبتهای خودمون رو بگیم ولی نریم تو جاهایی که باید مشارکت کنیم. خیلی شنیدیم کردها دوستی جز کوهستان ندارن. نه، کردها میتونن مذاکره کنندگان خوبی هم باشن. کردها باید حقوق و مطالبات خودشون رو به شکل امروزی پیگیری کنن، کما اینکه کم کسای قابل و توانا نداریم که بتونیم روشون حساب بکنیم. من اگه شما پاسختون رو گرفتین در همینجا اکتفا میکنم، اگر نه من توضیحات دیگه ای هم هست که میتونم در ادامه بحث بهش بپردازم.
0: این همین که گفتید کردها، من اینو تعبیر میکنم یا معنی میکنم به اینکه در سوشیال میدیا نقدهای بسیاری برای کنگره وارد شده برای اینکه عدم اطلاع رسانی نبوده تا حالا جناب سهرابی، از زمان شکل‌گیری کنگره تا امروز جدا از نشست‌ها و بیانیه‌ها فعالیت‌های رسانه‌ای چه دستاورد عملی مشخصی داشته؟ به ویژه در داخل تونسته جریان‌ها رو به هم نزدیک کنه، نیروگیری کنه در جریان‌های داخل ایران هم؟
1: کنگره اساسا شکل گیریش یک بخشیش برمیگرده به داخل، یعنی هستن جریاناتی در داخل که در شکل گیری اون هم نقش داشتن و طرح و ارائه دادن، انتظار داشتن که در خارج هم اپوزیسیون بتونن در کنار هم بشینن. ببینید، ما تا زمانی که یک حزب خودمونو در قواره سیاسی یا جغرافیای سیاسی ایران تعریف میکنیم، میبایست حضور فعال داشته باشیم در صحنه سیاسی ایران. حزب دموکرات کردستان ایران برابر مسابقات کنگره حزبی است که در جغرافیای ایران فعالیت میکنه و برنامه‌ای که داره فدرالیسم برای ایران در یک چارچوب حکومت سکولار جمهوری فدرال هست. خب اینکه چه جور فدرالی هست، اینها بحثای شکلی هست که بعدها میشه روش صحبت کرد. اما تا زمانی که شما به عنوان یک حزب ایرانی، به عنوان یک حزبی که منظور من اینه که در اون جغرافیای سیاسی ایران شما دارید فعالیت میکنید، مجبور هستید که اون جغرافیای سیاسی ایران شما دارید فعالیت میکنید مجبور هستید که در بازی‌های سیاسی هم حضور

0: حضور داشته باشیم و در نوشتن قانون اساسی دخالت داشته باشیم، در سیستم اداری آینده دخالت داشته باشیم، این طبق برنامه و مصوبات حزب حداقل حزب دموکرات خودستان ایران هست. اگر در کنگره بعدی یا کنگره های بعدی تغییری در اون صورت بگیره، خب به تبع اون سیاست های حزب هم تغییر پیدا خواهد کرد نسبت به این قضیه. فعلا ما در این شرایط هستیم و برای اون داریم فعالیت میکنیم و خب در حال حاضر جریان های مختلفی دارن حمایت میکنن، افراد مختلفی هستن، قبلا اینچنین نبوده. ببینید ما در کنگره ملیت های ایران فدرال داشتیم که بیشتر در واقع همون ملت های داخل جغرافی سیاسی ایران در کنار هم بودن، سراسری نبوده، از ملت فارس ما نماینده ای نداشتیم، در حالی که خودمون هممون یک دشمنی برای خودمون تعریف کردیم به نام فارس و بقیه رو در یک جبهه در مقابل اون قرار دادیم. در حالا ائتلاف های دیگه در جاهایی که ما پیوستیم و حضور داریم باز سراسری نبوده. اون تا خب کنگره آزادی نسبت به جریانات دیگه متکثرتر هست، به نوعی سراسری هست و افرادی هم که در اونجا حضور دارن اغلبشون، حالا میشه گفت حتی اکثرشون، کسایی هستن که میشه باشون گفتگو کرد، صحبت کرد و مسائل رو مطرح کرد و با دیالوگ کردن، با گفتگو کردن بتونیم اون چیزایی که مد نظرمون هست رو جلو ببریم. اما نمیشه اینو انتظار داشته باشیم که یک شبه ما به همه آن چیزی که باور داریم در کنگره آزادی برسیم و بدون اینکه براش تلاش بکنیم، چون شما با یک جامعه طرف هستید که استبداد زده هست، جامعه ای که خب تعصب و تشکل نداشته، جامعه ای که 100 سال بر علیه ملت های گوناگون جمله کردها براش تبلیغات کردن، ذهنیت مسمومی داشته. خب در این فضا شما این افرادی رو دارید که خب شما را قبول کردن، ذهنیت خودش رو داره تغییر میده، ما داریم کمک میکنیم به تغییر ذهنیت اونها برای اینکه ما بتونیم در آینده در قدرت مشارکت داشته باشیم و تقسیم قدرت رو به عنوان یک امر عادی تلقی بکنیم. آنچه که تا امروز مشکل بوده در ایران همین بحث مشارکت و تقسیم قدرت بوده. باز تأکید میکنم اینها در اون ساختاری هست که میخواهد در جغرافیای سیاسی که به نام ایران وجود داره فعالیت بکنه. اگر ما، یعنی اغلب انتقادات به ما این هست که ما چرا به عنوان احزاب استقلال طلب عمل نمی کنیم، در حالی که خب برنامه حزبی ما طبق مصوبات کنگره اون تا این لحظه یک حزب استقلال طلب نیست. اگر حزب جدایی طلب یا استقلال طلبی باشد، خب برنامه های اون هم به تبع اون شرایط فرق خواهد کرد. در حال حاضر ما طبق برنامه های حزب عمل میکنیم و تا حالا هم موفق بودیم. همین که تونستیم یک تغییراتی رو در اونجا ایجاد بکنیم.
1: خب خیلی کوتاه این تغییرات چی بوده آقای سهرابی؟ این خیلی کوتاه این تغییرات چی بوده و چه ظرفیتی تونسته ایجاد کنه که تشکل های پیش از این، ائتلاف های پیش از این نتونستن؟
0: ببینید ائتلاف های پیش از این سراسری نبوده، یکی این سراسری هست. یعنی شما انواع از تمام جوامع ایران رو در اونجا شما میبینید، از کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و فارس و یک جمع فراگیری کنار هم دیگه بودن. قبلا ما هم
1: در همبستگی فراگیر نبود همچین چیزی؟
0: نه به این شیوه نبوده، به این شکل نبوده. ببینید هر بودن قبلا که کسایی که دیدگاه های یک دیدگاه خاص سیاسی دارن، شما مثلا میبینید گاهی چپ ها کنار هم هستن، جامعه سوسیالیست کنار هم هستن، ولی در اینجا ما افراد راست رو داریم، افراد چپ رو داریم، افرادی که میانه هستند و احزاب مختلف، اشخاص مختلف، 18 تا حزب هستن و اشخاص مختلف که دارن. بزرگترین دستاورد ما این هست که داریم با این افراد و اشخاص در حقیقت وارد فاز گفتگوی مسالمت‌آمیز شده ایم و داریم واقعیت‌های جامعه ایران رو برای اونها تشریح می‌کنیم، توجیه می‌کنیم تا در آینده کارمون ساده‌تر باشه برای اینکه بتوانیم تغییراتی رو ایجاد بکنیم اگر قرار هست در اون جغرافی سیاسی حضور داشته باشیم. نهایتاً عرض کردم یک تمرین دموکراسی است. ما داریم تمرین می‌کنیم با بقیه، حتی کمک می‌کنیم برای اینکه اونها هم شکلی از تحزب و سازمان داشته باشن. و مسئله دیگه ای که وجود داره، خیلی هم زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم طاهری، آره خیلی کوتاه بگم، اونم ساختار هست در

0: اونجا خب همه چیز داره ساختارمند و درست به عنوان یک سازمان داره درست عمل میکنه و نیروها در کنار هم دیگه در حقیقت مشغول هستن که یک سیستمی رو طراحی بکنن که اون سیستم در چارچوب اون پلتفرم بتواند راه را باز کند برای اینکه ما به همدیگه نزدیک و نزدیکتر بشیم.
1: آقای طاهری، جناب سهرابی هم اشاره کردن تمرین دموکراسی. خب تمرین دموکراسی کجا؟ برای نیروهایی که خارج از ایران هستن، اکثریت اگه میانگین سنی رو در نظر بگیریم، اکثریت اون افرادی که اونجا حضور دارن، تمامی بیش از نصف عمر خودشون رو در اروپا و کشورهای آمریکایی گذروندن در دموکراسی. تعریف یعنی تمرین دموکراسی برای چیه؟ و اینکه در گذشته ما همچی ائتلافایی داشتیم، با آقای سهرابی هم حرف زدیم، اما نتونستن از فعالیت رسانه‌ای فراتر برن. فکر میکنید چه چیزی این کنگره رو متمایز میکنه؟ چه تضمینی وجود داره برای این کنگره؟
2: من از فرمایش آخرتون شروع کنم، هیچ تضمینی وجود نداره، ولی شکست هر تلاشی دلیل بر این نمیشه که شما از تلاش بعدی دست بردارین. شما یه نکته جالب اشاره فرمودین، گفتین اطلاع رسانی به اندازه کافی نشده. من میخوام در اینجا خیلی کوتاه به این مسئله بپردازم که ما در کجای قضیه وایسادیم با عنوان کرد، با عنوان ملت کرد. ما حقیقتا از لحاظ مکان، زمان و امکان اگه بررسی کنیم، ما در جغرافیای کردستان ایران داریم زندگی میکنیم، حالا روشلات معادل کردیشه، و همزمان در جغرافیای به اسم ایران هستیم که اون ایران در انحصارن مال ملک پدری هیچ کسی نیست و سرزمین تاریخی خیلی از گروه های ملی است که در اونجا دارن زندگی میکنن، و همزمان هم در مسائل جهانی حضور داریم. یعنی اینها به هم با هم پیوستگی دارن، ما نمیتونیم اینا رو مثل جزایر مجزا در نظر بگیریم. از لحاظ زمانی من فکر میکنم که ما در دوره پیشاگذار هستیم، یعنی ما یک دوره گذار هم داریم و یک دوره پساگذار. خیلی از توقعاتی که در مورد اپوزیسیون ایرانی الان داره شکل میگیره در حقیقت توقعاتی هست که در نتیجه توازن قدرت دوره گذار و بالاخره اتفاقات و تحولاتی که میفته باید انتظار داشت که در دوره پساگذار اتفاق بیفته. ما الان در دوره پیشاگذاریم، در نتیجه الان اولویت فعلی با گذار و عبور از جمهوری اسلامی که میتونه این گذار با فروپاشی هم همراه باشه. بحث بعدیش امکانه که آقای سهرابی هم اشاره فرمودن، این امکان آیا ما کردها میتونستیم اپوزیسیون ایران سر تا سر ایران دور هم جمع کنیم؟ اگه میتونستیم بارها مطرح شده بود و باید این کارو میکردیم. اگر نتونستیم این انتقاد رو باید به خودمون وارد بدونیم. تا اونجایی که به حزب کمله کردستان ایران برمیگرده، ما از سال 2003 سه تا خط سیاسی رو مشخصاً سه تا اجندای سیاسی رو در نظر داشتیم. یکی این که ما بتونیم یک همگرایی و همبستگی داخلی میانه احزاب کردستان ایران ما بتونیم انجام بدیم و تشکیل بدیم. بحث بعدی بین ملت‌ها یا ملیت‌هایی که در داخل ایران هستن، گروه‌های ملی، و بحث بعدی اپوزیسیون دموکراسی خواه. ما فکر می‌کنیم این کنگره در امتداد سومین ستونیه که من عرض کردم، یعنی اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران، حالا از اتحاد جمهوری خواهان میاد مدیریت شورای گذار نمیدونم و ما بقیه تا میرسه به اینجا. من برگردم به بحث اصلی شما، این کنگره رابطه‌ش رو باید با داخل خیلی تقویت کنه. این رابطه چجوری انجام میشه؟ آیا چه تفاوتی داره؟ این رابطه از طریق احزابی که داره پایگاه اجتماعی هستن، من جمله مثلا احزاب کردی که اونجا حضور دارن میتونه تقویت بشه، از لحاظ اشخاصی که شبکه‌ای از ارتباطات دارن و بالاخره در خارج از کشور حضور دارن، به اضافه فعالینی که در داخل ایران هستن و با کنگره ارتباط گرفتن، مازاده بر این که اینم خیلی میتونه یاری رسان باشه، اونم تولید شبکه‌ای هست یا کسایی که بتونن پل واسط بین اهداف کنگره باشن و عملکرد کنگره، عملا بتونه مشروعیتی برای آینده کنگره تولید بکنه. من اینم عرض کنم که ما آنچه میگیم واقعا بحث ساختار کنگره هست، چون کنگره ساختاری نوپاست و هم در مورد ساختار و هم در مورد محتوا ما انتقادات جدی داریم، چون در دور اول احزابی که بالاخره من تا جایی میدونم خیلی کمتر ما مشارکت موثر داشتن، ولی ما الان انتقادات جدی داریم، مطرح کردیم و تلاش خواهیم کرد که کل این انتقاداتی که ما داریم بتونیم با دیالوگ، گفتگو و از طریق مجاری دموکراتیک بتونیم پیش ببریم.
1: آقای سهرابی، جناب طاهری اشاره کردن به احزاب. خب در کنگره هم احزاب با سابقه و سازمان یافته حضور دارن و هم شخصیت های مستقل. چطور میشه بین حزبی با هزاران عضو و ظرفیت سازماندهی با یک فعال سیاسی مستقل توازن برقرار کرد؟ یا سازوکار انتخابات رأی‌گیری و وزن تشکیلاتی و اجتماعی احزاب هم در نظر گرفته میشه یا نه؟ یا همه در یک مقطع هستن؟
0: ببینید، یکی از ایرادات اساسی که به بحث اپوزیسیون در ایران وارد هست همین قضیه است. من در دور قبل خدمتتون عرض کردم که متاسفانه در ایران تحزب به اون شکلی که ما در کردستان داریم رو ندادیم و جامعه کردستان جامعه تشکل یافته است. حتی شما در داخل هم الان نگاه بکنید، بیشترین گروه ها و تشکل ها در کردستان وجود دارن از لحاظ نسبی. شما مثلا بیشترین گروه های محیط زیستی رو دارید، بیشترین گروه های کوهنوردی رو دارید، بیشترین گروه های ادبی رو دارید، گروه های ورزشی و موسیقی و غیره و ذالک که وجود دارن، همشون ناشی از اون تشکلی یافتگی و از اون ساختار نظام‌بندی هست که ریشه تاریخی در کردستان داره. در جامعه غیر کردستان اینو ما نداریم. یک واقعیتی است. در رابطه با این مسئله هم خب ما در اون جغرافیای سیاسی با این واقعیت روبرو هستیم. مجبور هستیم اگر بخواهیم در اون جغرافیا کار بکنیم، خب شرایط اون رو باید قبول بکنیم و سعی بکنیم که کمک بکنیم برای تغییر اون شرایط، یعنی اون جامعه هم تشکل یافته بشه، ساختار حزب داشته باشه و به هر حال تا اون زمان هم باید تحمل بکنیم. اینجوری نیست که بگیم که ما چون شما حزب ندارید یا مثل ما حزب با سابقه ندارید یا تشکل یافته نیستید ما با شما همکاری نمی‌کنیم. این یک مسئله هست که خب وجود نداره.
1: یعنی به اون خب پس اینجا وزن سیاسی احزاب چی میشه؟ این واقعا یک تناقض.
0: آره ببینید، برای این ما با اتفاقا آقای طاهری اشاره کردن، ما ایرادات اساسی به کنگره داریم، به ساختار، به سازمان، به مکانیزم ها و ما خب داریم تلاش میکنیم و در حقیقت پروژه هایی رو داریم، پروژه هایی رو با کومله داریم جلو میبریم، اونها پروژه هایی رو دارن، ما پروژه هایی رو داریم، داریم روی نقاط مشترکمون کار میکنیم که بتونیم تغییرات اساسی در اونجا ایجاد بکنیم که وزن و جایگاه احزاب مشخص بشه. ولی ببینید، باید در نظر بگیر دکتر قاسملو یک حرف بسیار خردمندانه ای داره، میگه شما در مذاکرات سیاسی ممکنه در یک مقطعی یک سری دستاورد داشته باشید و خیلی کم باشه، منطقه خب اون دستاوردها رو دارید، بعد دوباره مبارزه میکنید برای بیشتر و همین ادامه داره، این پروسه هست. ما نمیتونیم در یک روز یا یک شب همه آن چیزی که مد نظرمون هست و به دست بیاریم یا بگیم که همه دیدگاه های ما باید الزاماً رسمیت داشته باشه، زمان میبره. ولی خب ما تلاش خواهیم کرد به دلیل اینکه ما چاره دیگه ای نداریم. اگر قرار باشه در اون جغرافیا کار بکنیم، مجبور هستیم که خب شرایط اونو بفهمیم، برای اون شرایط ما برنامه داشته باشیم. فعلا هم داریم کار میکنیم و خب پروژه‌ای که ما داریم و کومله هم اون پروژه رو داره، در حقیقت میشه گفت که مشترک هم هست تا حدود زیادی. مسئله این هست که ما بتونیم وزن احزاب و تا حدودی که امکان پذیر هست مسئله شو حل بکنیم. برای نمونه مجمع 100 نفر عضو داره، میشه مثلا پیشنهاد داد که 50% اون برای احزاب باشه، یا اینکه در ارگانهایی که وجود داره از اون ستا رکنی که وجود داره، هیئت رئیسه، شورای مرکزی و هیئت نظارت، اکثریت اون اختصاص پیدا بکنه به احزاب و این احزاب باشن که افراد خودشون انتخاب بکنن و احزاب اونجا باشن، نه اینکه شخص به عنوان شخصی که اون حزب دارای اون سمت باشه، که اگر حزب خواست فرد و حالا برداره بتونه راحت این تغییرات رو انجام بده و حزب در مقابل اون هم مسئولیت داشته باشه. اینها رو ما داریم روش کار میکنیم، پیشنهاد دادیم و سعی میکنیم که این تغییرات رو ایجاد بکنیم و فعالیت داریم میکنیم. ببینید، ما نسبت به آنچه که در کنگره هست به عنوان مطلق نمیبینیم. کنگره سیالیتی هم داره، یعنی بالاخره بعضی ها نقطه قوت میدونن، بعضی ها نقطه ضعف میدونن. ما میتوانیم از اون طبق قوانین خود کنگره تغییرات بنیادی ایجاد بکنیم منتها خب باید از اون طرف هم فکری بکنیم به هم به برای اینکه این تغییرات بنیادینی که ما دوباره ایجاد میکنیم کسای دیگه اینه هم دوباره به نوع دیگه اون تغییرات رو ایجاد بکنن که ما بیفتیم در یک سیکلی که هی تغییر ایجاد بکنیم. برای این هم ما چاراندیشی کردیم و داریم کار میکنیم. امیدوارم که با همتی که دوستان دیگه مخصوصا خب حزب کومله که هم پیمان ما هست و در کنگره آزادی هم تقریبا میشه گفت که بیشتر پروژه هامون مشترک هست و تقریبا یک پروژه به نوعی مشترک رو داریم جلو میبریم، تفاوتی نداریم، همراه و همکار هستیم، شاید ما بتوانیم تاثیرگذاری زیادی داشته باشیم. نهایتا بعد از اینکه حالا ممکنه ببخشید اینو هم بگم، جناب طاهری هم سیز کردم دیگه زیاد معطل کردم، ولی این نکته رو بگم. نهایتا بعد از اینکه شما تصور بکنید اگر ما نتوانیم همه آنچه که مد نظرمون هست که جلو ببریم یا اساسا امکانی وجود نداشت برای اینکه جلو ببریم، بالاخره نقطه آخر نیست، در اونجا هست که رهبری حزب میتونه تصمیم بگیره برای اینکه خب تلاش خودشو کرده، ظرفیت رو سنجیده، کار کرده و سعی کرده که تغییرات ایجاد بکنه و خب نشده، یعنی دنیا به آخر نرسیده. ما میتوانیم خودمون پیش قدم بشیم برای پلتفرم دیگری که بتوانیم تمام آن چیزهایی که مد نظرمون هست رو داشته باشیم و سعی بکنیم افراد رو برای اون جمع بکنیم یا پلتفرم های دیگری رو چیز بکنیم. یعنی مطلق نگاه نکنیم، نه وضعیت احزاب در اونجا رو، نه اینکه ما حتما باید در اونجا باشیم یا حتما باید قبول بکنیم، اینجوری نیست. ما تلاش میکنیم که تغییر ایجاد بکنیم، به این سمتی ببریم که جامعه کردستان از ما انتظار داره.
1: خب طاهری، نظر شما چیه در این باره؟ بذارید به نوع دیگه سوال بپرسم. حزب با حزب، احزاب سیاسی با احزاب سیاسی و فعال سیاسی با فعال سیاسی میتونن ائتلاف کنن، ولی ادغام این دو شاید خورده مشکل ساز باشه. یک حزب سیاسی همیشه جوابگوه، ولی یک فعال سیاسی، یک نخبه سیاسی نه. شما اینو چطوری معنی میکنید؟
2: خیلی ممنون از لطفتون. فقط قبل از اینکه جواب پاسخ شما برم، یه چیزی عرض بکنم که خیلی به درستی آقای سهرابی فرمودن. ما به عنوان حزب، من بالاخره اینجا به عنوان حزب کومله کردستان ایران حضور دارم و حزب دموکرات کردستان ایران، واقعا شاید خودمون فدرالیست باشیم، ولی در کنگره ما میخواییم کاری بکنیم که حتی احزاب استقلال طلب یا به تعبیری که جدای طلب میگن در ادبیات سیاسی متفاوته، اونا باید به عنوان یک گرایش سیاسی حضور داشته باشن. من فکر نمی کنم که همچین مانعی، چون اگر ما ادعای تکثر داره کنگره، باید این چیزها رو در خودش هضم بکنه و این فعالیت ها به سمت فعالیت های سیاسی گرایش پیدا بکنه. اما در مورد اون چیزی که فرمودین کاملا درست، ما انتقادات جدی داشتیم به نسبت این عدم توازن میان احزاب سیاسی و اشخاصی که حضور دارن، حتی میان احزاب سیاسی و تشکل‌هایی که خودشون رو حزب سیاسی میدونن. بالاخره ما میدونیم احزابی هستن که داره پایگاه اجتماعی، مراجع تصمیم گیری و حتی باید به نسبت پایگاه اصلا درون حزبی خودشون باید پاسخگو باشن، به نسبت پایگاه اجتماعی خودشون باید پاسخگو باشن. این در حالیه که افراد میتونن حالا به عنوان دیدگاه نظر شخصی یک چیز رو مطرح کنن و در قبال کسی هم پاسخگو نباشن. ما این انتقادات رو خیلی به شکل جدی مطرح کردیم و همونطور که آقای سهرابی دارن میفرمان، ما پروژه داریم، حتما باید این کاستی ها برطرف بشه، چون به هر حال نمیشه یک، یعنی وزن رأی احزابی با مثلا ریشه تاریخی 10 ساله با افرادی که حالا قصد توهین ندارن، بالاخره شخص هستن، هر چقدر هم شناخته شده باشن، باز از خیلی لحاظ تفاوت دارن با احزاب.
1: شاید مخاطب آنچنانی که احزاب دارن نداشته باشن، اونها پایگاه اجتماعیشون اونطور مثل احزاب نباشه، این بحث توهین نیست.
2: بله بله، پایگاه اجتماعی دقیقاً، یعنی چیزی که تو باید در قبالش پاسخگو باشی، ولی خب فرد نهایتا در قبال خودش و حرفی که زده میتونه پاسخگو باشه، ولی جریان احزاب خیلی متفاوته. در نتیجه ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این کاستی یا این خلایی که وجود داشته بشه برطرف بشه و بتونن احزاب از جایگاه واقعی، حالا با یک سری معیارهای ذهنی و یک سری معیارهای عینی، بتونن از جایگاهی که باید داشته باشن و استحقاقشو دارن برخوردار باشن. ما داریم تلاش میکنیم در این زمینه.
1: آقای سهرابی، برای سوال آخر، برای هر کدوم از عزیزان دو دقیقه بیشتر نه، چون وقت نداریم. رژیم الان در شرایط ایدئال خودش نیست و هر لحظه امکان هر چیزی وجود داره. این کنگره آزادی ایران چقدر میتونه تا یک آلترناتیو درست بشه در صورت فروپاشی رژیم حال حاضر ایران، یا قدرت سیاسی الان بتونه که قدرت رو در دست بگیره یا بتونه سازماندهی کنه حداقل؟ همچین انتظاری میشه ازش داشت یا زیادیه؟
0: واقعیت هم این است که بعضی از مسائل خارج است در واقع عملیات کنگره آزادی و احزاب هم هستن، بستگی داره به شرایط منطقه، بستگی داره به دولت‌های دیگه، وضعیت‌های بین‌المللی. مسئله ایران مسئله پیچیده‌ای هست، نمیشه به همین راحتی گفت که مثلا دیده شما در سوریه دیدی که کسی که سالها در زندان CIA آمریکا بوده میاد رئیس جمهور میشه، و کسی که زمانی ده ها میلیون دلار برای سر اون جایزه گذاشته بودن بعدها میره در کاخ سفید مورد استقبال رئیس جمهور قرار میگیره. یعنی وضعیت ساده نیست، مسئله پیچیده و باید با درک پیچیدگیش توضیح داد. کنگره آزادی تا به امروز جناب طاهری اشاره فرمودن ادعای آلترناتیو بودن نکرده، منتها داره تلاش میکنه، برنامه هایی رو داره جلو میبره که سعی بکنه پروژه داشته باشه. من اطلاع دارم که الان در حال حاضر پروژه هایی برای دوره در واقع گذار از جمهوری اسلامی طراحی میشه، داره روش کار میشه که کنگره آزادی بتونه برنامه‌ای برای دوره گذار
1: کنی به آلترناتیو بدل بشه.
0: بله، سعی میکنه که وارد این فاز بشه. چقدر موفق میشه، چجوری، خیلی فاکتورهای دیگه ای هستن که دخالت دارن. بعضیا میگن که آلترناتیو اصلی خواهد بود، بعضیا میگن اصلا آلترناتیو نیست، بعضیا میگن ممکنه باشه، ولی مسئله این هست که ما به عنوان کرد همه پلن سیاسی خودمون رو در کنگره آزادی قرار ندادیم، در جاهای دیگه هم مشغول هستیم. این به عنوان نکته آخر بگم، حزب دموکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران که من از نزدیک اطلاع دارم، اینجوری نیست که همه کل سیاست خودشون رو تعطیل کرده باشن و پروژه های سیاسی خودشون رو کنار گذاشته باشن اومده باشن تو کنگره. کنگره یکی از پروژه های کاری هست که این احزاب دارن جلو میبرن، دارن کار میکنن. ما پروژه های دیگه خودمون هم داریم جلو میبریم. حالا اگر آلترناتیو شد ما حضور داریم، میتوانیم با اعمال نظر خودمون در سیاست‌های بعدی پس از جمهوری اسلامی نقش داشته باشیم. اگر آلترناتیو هم نبود، بالاخره یک تجاربی رو کسب کردیم در مراودت و گفتگوی سیاسی با دیگران و کمک میکنه به نوعی به شرایط مذاکرات سیاسی، به کارهای دیپلماسی، با دیگران صحبت کردن و خارج از محدوده جغرافیای کردستان کار سیاسی انجام دادن، که خب اینا همشون مهم هستند.
1: آقای طاهری، نظر شما چیه؟ در صورت خلع قدرت میشه روی این کنگره حساب کرد، لااقل برای بخشای دیگر ایران، نه حالا کردستان خودش هم احزاب داره هم پیشمرگه داره.
2: خیلی ممنون آقای سهرابی، خیلی بزرگواری کردن، واقعا کار منو خیلی راحت کردن، چون توضیحاتی که ایشون فرمودن این چنین نیست که واقعا احزابی که با دهه ها تجربه حضور دارن تمام تخم مرغ‌هاشون رو در یک سبد بگذارن و هم در جغرافیای کردستان و هم در سرتاسر ایران و هم دیپلماسی جهانیشون دارن پروژه های خودشون رو جلو میبرن. ولی من فکر میکنم که کنگره یک تفاوت شاید بنیادین داره با تلاش هایی که قبلا شده، و اون تفاوت اینه که اون دموکراسی کسرتگرایی که ما داریم صحبت میکنیم داره به شکلی نمایندگی میکنه. شما در توضیحات اول برنامه‌تون فرمودین که چرا فقط زبان فارسیه، در حالی که تو مجمع عمومی مثلا دوستانی به زبان کردی صحبت کردن، کسانی به زبان آذری و مترجم داشت. ولی خب با وجود تمام این چیزها اینا نمیشه به یعنی راه کار و چاره ریشه‌ای نیست، یعنی خیلی کار داره این وضعیت. ولی همچنین که خود کنگره داره میگه خودش آلترناتیو نمیدونه، ولی کنگره میتونه بستری باشه که از دل اون یک آلترناتیو بیرون بزنه. اگرچه هم من و هم حزب مطبوعم و فکر کنم اعضای دیگه هم فکر میکنیم که آلترناتیو واقعی مردم ایران و اراده اوناست و جنبش های اجتماعی که در دل ایران داره شکل میگیره، کسایی که در خارج است، البته این باز هم در مورد کردستان صدق نمی کنه چون ما خودمون رو حزب خارج نشین نمی دونیم، ما در داخل دل مردمیم، ولی ما بقیه کسانی هم که حضور دارن فکر نکنم این توقع داشته باشن، ولی میتونه خیلی در مسیر آلترناتیو سازی یک آلترناتیو دموکرات کثرت‌گرای سکولار و البته با توجه به خواسته هایی که دیگران دارن فکر میکنم میتونه در این مسیر گام برداره، ولی باید منتظر باشیم و آینده رو ببینیم. خیلی زوده برای قضاوت،
1: زمان خواهد بود. ممنون از هر دو مهمان عزیز، جناب منصور سهرابی و امید طاهری، و با عرض معذرت که من هر دو مهمان رو به غلط معرفی کردم، و ممنون از شما. تا هفته دیگه و روی دیگه.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

سلام، یک شنبه 19 مهر ماه 1405، برنامه دیدبان، من بابک ناصری.

بله، اکثر رو ملاحظه فرمودید. یه مثال قدیمی هست، میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاه. الان در واقع این جو تبلیغاتی که توی تهران ارزشی ها جیره به خورای نظام، کسایی که برای روغن و قند و شکر و مرغ و گوشت و برنج و اینا میان تو خیابون تا از نظام اسلامی حفاظت کنن، رفتن مقابل سفارت فرانسه و اون بنرها و اون شعارهایی که ملاحظه فرمودید رو بر علیه فرانسه که مثلا حالا در اروپا یا در هر فرهنگ سیاسی مهد دموکراسی تلقی میشه، اونجا اعتراض در مقابل سفارت فرانسه در تهران، اعتراضات در واقع خیابانی برگزار کردن. و جالب اینجاست که فرانسه‌ای که خمینی رو تو لای پر قو در نوفل لوشاتو نگه داشته بود تا تقدیمش کنه به مردم ایران تا 50 سال بدبختی بکشن با حضور خمینی در 57 در ایران و بقیه ماجرا که خودتون بهتر میدونید، الان در واقع این اعتراضات فرانسه داره گسترده و گسترده تر میشه. هیچ اشکالی هم نداره، شاید مثلا بوی گل سوسن و یاسمن آید برای فرانسه، شاید مثلا به هر حال دیوشو بیرون رود فرشته در آید از اون شعار اول 57 داده بشه، در فرانسه هم این اتفاق بیفته تا این نتیجه و این اعمال سیاسی که در اون دوره بر سر ایران آوردن شاید الان بر سر خودش بیاد. این تحلیلیه که بعضیا تو فضای مجازی و سوشال مدیا میکنن. اما اگه یادتون باشه اوائل 57 58 59 این به اصطلاح زد و خورد سیاسی که در داخل ایران بود، بنی صدر رئیس جمهور اون دوره جمهوری اسلامی به فرانسه فرار کرده بود، یادتون هست که تو خیابونا شعار میدادن میتران، فرانسوا میتران اون موقع رئیس جمهور فرانسه بود، شعار میدادن میتران بنی صدر را پس بده. این تعامل بین فرانسه در طول این سالها با جمهوری اسلامی و الان این شعارهای ارزشی ها روی یکی از بنرها نوشته که اسم اون دانش آموزیه که آسیب چشمی دیده. جالبه، خب از حقوق بشر دفاع کردن یک امر پسندیده و خوبه، اما جمهوری اسلامی که ستمگرانه در چندین دوره چشم بسیاری از جوانان معترض رو در خیابانها کور کرد، اونا کی باید براشون شعار بده؟ اون بسیجی با اون قیافش که بعدن هم احتمالاً سهمیه‌ای درس میخونه و سهمیه‌ای یه پست میگیره و سهمیه‌ای میاد با مسئولین تپه‌های تو مملکت رو آغشته به گل و بلبل خودشون میکنن، این بسیجی که اون موقع 2000-3000 نفر در جنبش ژنژیان آزادی در 18 و 19 دی ماه 1404 و در همه اعتراضات به تفنگ ساچمه‌ای به چشم جوانای این مملکت شلیک کردن، نابیناشون کردن، ناقصشون کردن، کی از اونا دفاع میکنه؟ آیا جرأت داشتین اون موقع همین بنرها رو بیارین تو خیابون و بگین که جمهوری اسلامی چشم عزیزان، چشم جوانان نور آینده است و نباید کورش بکنی؟ آیا جرأت داشتین چنین چیزی رو بگین؟ نه. و این بازی زشت و پلشت سیاسیه که شما رو به خیابون آورده. غروبم که میرید یه پاکتی میدن دستتون 100,000 تومان 200,000 تومان، یا بهتون میگن برین مثلا فلان آدرس فروشگاه فلان مثلا چند قلم کالای مثل برنج و روغن و گوشت و اینا بگیری و انقدر حقیر رو پستید که حقیقت رو پنهان میکنید و با شعار و با جریان جمهوری اسلامی که بیشتر پروپاگاندای رسانه‌ای میخواد درست بکنه همراه میشید. این بخش دومش که حقیقی تره در مورد اون اقلیت ارزشی نظام که در هر دوره میان
در خیابونها با تعداد قلیل و اندکی که هست و دارن شعار میدن و از این بازی های مثلا سیاسی را میندازن که همش در راستای سیاست جمهوری اسلامیه که خود جمهوری اسلامی به پلشتی و فساد و دروغگویی در عرصه بین المللی معروفه. اینو دیگه من نمیگم، اینو واقعیت های روز میگه. به هر حال خیلی سیرک جالبیه، یعنی میشه به سیرک به اصطلاح تشبیهش کرد. خیلی محترمانه در واقع در مقابل تریبون تلویزیون کلمه ای ما به ازای سیرک بیشتر از اون نمیشه آدم به این نوع تجمع ها اطلاق کنه. در هر حال این روزها در فرانسه اعتراضات هست، در جمهوری اسلامی دفاع از دانش آموزایی هست که به قول خودشون مثلا اینا دارن دفاع میکنن، بسیجی های ایران دارن از دانش آموزای فرانسه دفاع میکنن. و واقعا هم خیلی مضحک و خنده داره، دیگه بیش از این نمیشه چیزی گفت. خبرهای امروز امشب حشمت الله فلاحت پیشه در ایکس یک به اصطلاح پست گذاشته و پزشکیان، خطاب پزشکیان، نوشته آقای پزشکیان، این برهوت سیاست خارجی را روسیه برای ایران ساخته است. واقعیت دیروز کمک انتخاباتی پوتین به ترامپ و دروغ بزرگش میانجیگری بود. رایزنی با قاتل احیای برجام 1401 و تفاهم اسلام آباد 1405 رفتن پی نخود سیاه است. میدونید که در دو سه روز گذشته خبرهای رسانه‌ای این موضوع رو منتشر کردند که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر سر مبادله سوخت از روسیه به آمریکا به توافق رسیدن، تحریم اون بخش از گازوئیل و نفت روسیه رو برداشت و الان هم داره از ارباب پوتین، البته ارباب جمهوری اسلامیه، ارباب کسی دیگه نیست، از ارباب پوتین داره گازوئیل میگیره، نفت میگیره و اوکراین و جمهوری اسلامی راحت میتونن یک وجه المعامله باشن، چیزی بی ارزش که در یک معامله به عنوان وجه پرداخت میشه و تکلیفش هم خب معلومه. ماریو در اسرائیل ادعا کرده که ترامپ از اسرائیل خواست پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره بدون مشارکت آمریکا به ایران حمله کند. اینو ادعای روزنامه ماریو در اسرائیل. اما خبرنگار المانیتور گفته که در گفتگوهای دو هفته گذشته بین اسرائیل و ایالات متحده، آمریکایی‌ها اسرائیل را برای انجام حمله‌ای علیه ایران تحت فشار قرار دادن، نه یک حمله مشترک بلکه خواستار حمله اسرائیل به تنهایی به ایران شدن. واشنگتن میخواست نتانیاهو، نه ترامپ، مسئولیت سیاسی آغاز حمله پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره را بر عهده بگیرد، زیرا برای ترامپ در این بازه زمانی حمله کردن به جمهوری اسلامی احتمال خسارات سیاسی داشت که میخواست بندازه تو زمین به اصطلاح اسرائیل، که فعلا این حرکت دونالد ترامپ و حمله اسرائیل فعلا به تعویق افتاده، عقب افتاده. حالا معلوم نیست کی بدون خبر اینا به اصطلاح حمله کنن. آلمان، کانادا و اسپانیا به شهروندان خود توصیه کردند از سفر از طریق فرودگاه ریاض خودداری کنند. فرودگاه ریاض میدونید که دیروز مورد حمله موشک بالستیک حوثی‌ها قرار گرفت، حمله خیلی سنگینی بود، 300 و تقریبا حدود 400 نفر زخمی بسیار سنگین داشت، 12 نفر کشته شدند، یک نفر از اون کشته شده ها هم شهروند آمریکا بوده، آمریکاییه، و این میتونه، همون یک نفر کشته شده میتونه معادله سیاسی رو اندکی برهم بزنه. و خبرنگاری که از دونالد ترامپ سوال کرده بودن
امروز که در مورد این حمله، البته محکومش کرده بود دونالد ترامپ، منتها گفته بود از اینکه مشارکت کنه با عربستان و بر علیه حوثی ها اقدام بکنه تصمیمیه که باید در موردش فکر بکنه تا بعدا پاسخشو بده. و یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات مال وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی، گفته که در صورت وقوع جنگ مجدد یا نارامی داخلی، جنگ مجدد هم که میدونید احتمال رخ دادنش خیلی زیاده، جنگیه که با دولت‌های خارجی انجام میده، گفته احتمال قطع اینترنت به طور کامل وجود دارد. البته مشخص نیست این محدودیت در چه سطحی اعمال بشه. الان پیشا پیش دارن زمینش رو میچینن که میخوایم اینترنت رو قطع کنیم، چون نارامی جنگ و این اتفاقات در راهه. و ترامپ که در یک میتینگ انتخاباتی شرکت کرده بود، امروز صحبت‌های جالبی کرده بود و تمام بیننده ها و حضاری که اونجا بودن شروع میکردن به خندیدن. حالا اون متنی که بهش اشاره کرده در تصویر سخنرانیش رو میبینید، گفته جمهوری اسلامی دیوانه است، خودشان هم این را میدانند، من همیشه این را به آنها میگویم، به آنها میگویم شما واقعا دیوانه اید و همینطور هم هستند. آنها میگویند ما همه را میکشیم، یعنی جمهوری اسلامی میگه همه را میکشیم، بعد هم میگویند الله اکبر الله اکبر الله اکبر. من هم به آنها میگویم واقعا شما دیوانه اید. ما در حال بررسی این موضوع هستیم که نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر بدم. اینم باز از اون جمله های تبلیغاتی ترامپه و خیلی سریع این موضوع را به پایان میرسانیم و قیمت نفت را به حداقل در بازار میرسانیم. روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده که در حمله به فرودگاه پایتخت عربستان سعودی در ریاض حداقل 12 نفر کشته و 350 نفر زخمی داشته. اینو نیویورک تایمز بهش اشاره کرده و گفته از بین این 12 نفر کشته شده یک نفر تبعه آمریکایی بوده، که در واقع این باعث میشه که عرض کردم خدمتتون معادله حمایت از عربستان سعودی اندکی تغییر کنه. و دیروز میدونید که 10 اکتبر بود، روز جهانی مبارزه با اعدام، و این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران یک گزارشی رو به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام به اصطلاح یک بیانیه، یک گزارشی صادر کرده و گفته در یک سال اخیر که هنوز تکمیل نشده یک سالش، بیش از 2000 نفر در ایران دار زده شدند و واقعا تأثیر برانگیزه. حکومتی که مخالفان خودش رو و حکومتی که اصلا مجرمان هر حوزه قضایی، هر مثلا اتفاقی که اونها شاملش شدن، البته قضاوت و دادگاهی شدن در جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی، حالا طرف مثلا جرائم مواد مخدر، قتل، سرقت یا هر چیزی که داشته باشه، این رو هیچ وقت به طور عادلانه و قانونی بنا به عرف قانون بین الملل و حقوق بشر محاکمه نمی کنه. حکمای جمهوری اسلامی بیشتر پایه شرعی داره و در هزاره سوم جهان هستی مملکتی با 90 میلیون آدم درگیر یه سری آدم متحجر شدن که قانون رو بر اساس 1400 سال پیش شرع اسلام تنظیم کرده. به هر حال گفتن که از این تعداد حدود 36 درصدش مربوط به جرائم مواد مخدر بوده و
57% مربوط به جرائم مختلف بوده و حدود 17% هم اینجوری که البته گفته به یه شکلی درصدها قاطی شده، اما اون 17% در این 57%ه. 17% از این 57% هم مثلا جرائم سیاسی بوده که مطالبات مردم رو که جوونا رو دستگیر کردن در خیابون، چه در دوره ژنژیان آزادی و چه در دوره 1819 اسفند 1404، اینها در واقع زندانی سیاسی تلقی میشن که اونها رو هم در واقع اعدام کرده و معمولا یک سری جرائم غیر قانونی و غیر رسمی بهشون مثلا میبنده، مثل افساد فلعرض و بقی و همه این چیزهایی که معمولا عرض کردم در احکام شرعی جمهوری اسلامی معمولا رسمه. این آماریه که منابع حقوق بشری در ایران منتشر کردن و واقعا لازمه که جامعه جهانی در حوزه حقوق بشر یا اصلا کلا سازمان ملل یک پلن، یک برنامه عملی داشته باشه برای مقابله با این زورگویی دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی، با بیانیه دادن و با مثلا گزارش دادن و با این چیزا حل نمیشه. باید مقامات قضایی و مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه‌های بین‌المللی کشونده بشن، باید احکام سنگینی بهشون تعلق بگیره تا مردم خودشون رو اینجوری سلاخی نکنن. و سازمان هواپیمایی کشور عربستان هم روز شنبه تایید کرده که در حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، اون تعدادی که عرض کردم خدمتتون یعنی 12 نفر کشته شده و حدود تعداد زیادی زخمی، باعث اختلال پرواز و اختلال فرود هواپیماهای مسافربری شده و دونالد ترامپ هم که در جمع خبرنگاران که ازش پرسیدن آیا آمریکا نمیخواد علیه حوثی‌ها با عربستان همکاری بکنه، گفته ممکن است این موضوع را بررسی خواهیم کرد. از ما تازه از حمله اخیر مطلع شدیم، تصمیم گیری خواهیم کرد، خیلی سریع هم اقدام خواهیم کرد. حتما این کار را خواهند کرد چون به هر حال دیگه پای جان یک آمریکایی وسطه و میدونید که ایالات متحده برای شهروندان خودش و برای کسایی که پاسپورت آمریکایی دارن ارزش بسیار زیادی قائل، میشه اینجوری فرض کرد که حتما به خاطر همون یک شهروند هم در این ائتلاف و در این حمله علیه حوثی ها شرکت بکنه. و جنگ لفظی این روزهای زلنسکی در اوکراین و اون ارتباطی که بین پوتین و ترامپ به وجود اومده و اظهارات ترامپ، ترامپ در همین میتینگ تبلیغاتی در واقع مجلس میان دوره کنگره گفته زمان آن رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند که بتواند به توافق برسد. به دلایلی زلنسکی هیچ وقت توافق نمی کند. اینم یه در واقع هشداریه به زلنسکی، میتونه برای زلنسکی گرون هم تموم بشه. وزیر امور خارجه اوکراین هم یک توییتی امروز زده و گفته که زلنسکی در دوران سخت جنگی رهبری مردم رو به عهده داشت و محبوبیتش در دل مردمه و تصمیمی برای عوض کردن رئیس جمهور به مردم اوکراین ربط داره. اینم به یه شکلی جواب ترامپ رو داده. و کانال 12 اسرائیل امروز گفته به نقل از یک مقام ارشد امنیتی و نظامی در اسرائیل گفته که تا قبل از انتخابات هیچ حمله ای از سوی اسرائیل به ایران انجام نخواهد شد. و
کانال 13 هم اون جمله مال کانال 12 اسرائیل بود. کانال 13 هم به نقل از یک مقام امنیتی دیگه گفته که مذاکراتی که بین نتانیاهو و ترامپ در مورد حمله به ایران صورت گرفته به نتیجه نهایی فعلا به نتیجه و تصمیم نهایی فعلا نرسیده و حتما این روزهای آینده در موردش به یک نتیجه قطعی میرسن و رسما هم اعلام میکنن. و احمد رمضان تحلیلگر معروف عربه که عمدتا در تلویزیون‌های حوزه اتحادیه عرب خیلی میبینیمش، تحلیل‌هاش خیلی مثلا جدی و خیلی دقیق، معمولا هم به عنوان یکی از ارشدترین تحلیلگرهای دنیای عرب میشناسنش، آقای احمد رمضان گفته آمریکا و اسرائیل به زودی به ایران حمله میکنند، انتخابات اسرائیل به تعویق میافتد و ایران با سلاحی بی سابقه هدف قرار میگیرد. حالا اون سلاح بی سابقه ای که میگه این آقای احمد رمضان مشخص نکرده چیه. و تحلیلگر اصولگرای جمهوری اسلامی آقای علی قلحکی اونم یه مثلا پست در شبکه ایکس گذاشته و گفته باید به پوتین حق داد، او هم بر اساس منافع کشورش عمل می کند، اشتباه از ماست که روسیه را شریک راهبردی خود می دانیم. این هم از اصولگرا که متوجه شدن که پوتین اینا را به پشیزی هم خواهد فروخت، چون پوتین هم مثل ترامپ اهل معامله کردن به منافع کشور خودش نگاه میکنه، بر اساس منافع روسیه اقدام میکنه، براش مهم نیست که آخوندها باشن نباشن، برن بیان، هیچ فرقی نمیکنه، آنچه که براش مهمه اینه که در واقع منافع کشور خودش تامین میشه. و ارتش آمریکا سنتکام امروز اعلام کرد که یک کشتی به اسم اوشن مولیکا که با پرچم پاناما حرکت میکرده و خواسته محاصره دریایی ایران رو بشکنه به اخطارهای متعدد ایالات متحده توجه نکرده. ایالات متحده برای اولین بار در یک ماه گذشته این کشتی رو مورد هدف قرار داده و از کار انداختتش. و سایت خبری لبنانی نیوز الیست در گزارشی نوشته که یک سازمان اطلاعاتی اروپایی به رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان در مورد توطئه ایران برای هدف قرار دادن آنها هشدار داده است. جالبه. ببخشید. جمهوری اسلامی دید که حزب الله یواش یواش داره از لبنان هم حذف میشه و نمیتونه مقابل چند ائتلافی که با دولت لبنان همکاری میکنن قطعا خلسلاش خواهند کرد، حالا در پی ترور کردن، همون کاری که جمهوری اسلامی بلده همیشه در طول این 40-50 سال انجام داده، ترور مخالفان، الان میخواد بره سراغ رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان. گزارش معتبری بوده که این سایت خبری نیوزالیست منتشرش کرده و حتما یکی از کشورهای اروپایی که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی خیلی قوی داشته به اینها اعلام کرده، قطعا خودشون هم مطلع هستن از این موضوع. و سخنگوی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حسن قشقاوی که خودش یه موقعی در واقع سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بود گفته که بازنگری در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی روز به روز قوت بیشتری میگیرد. خیلی هم خوبه، عالیه، مبارکه، یعنی میخوایم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. و این هم یک به سلاح هشداریه به آمریکا و آمریکا هم این خبرها رو رصد میکنه، از نظر دور و نگه نمیداره. و شرق، روزنامه شرق امروز گفته که درآمد پایین پزشکان عمومی را به مسافرکشی کشانده است. این دکتر میره 7 سال
درس تخصصی پزشکی میخونه، الان اینقدر وضعیت اقتصادیش تو ایران وخیم شده که مجبوره بره مسافر کشی کنه. این از ثمرات جمهوری اسلامیه. و خبر آخر این که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که 40 میلیون نفر در ایران شامل افزایش نرخ کالابرگ هستند، یعنی رسما اعلام کرده که 40 میلیون آدم دیگه رفتن زیر خط فقر و مرگ هستن، و این 40 میلیون میشه حدود 18,300,000 خانوار. شوخی نیست. و جمهوری اسلامی که مثل حکومت‌های در واقع اسلامی قدیم و اون روش احمدی نژاد که یک کیسه میگرفت دستش و میرفت استانها پول صدقه میداد به مردم، الان 40 میلیون رو رسما اعلام کرده که واجد شرایط افزایش قیمت کالابرگ هستن، یعنی از گرسنگی دارن میمیرن، باید بهشون کمک بکنیم که حداقل از گرسنگی نمیرن. این هم از ثمرات وجود جمهوری اسلامیه که امیدوارم به زودی مردم و نیروی خارجی نسل این آدم ها رو از روی زمین بکنه. برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که سلامت و سربلند باشید و در همه این حوادث و اتفاقات جانتون سلامت باشه و روحتون آزاده. همچنان با ما در کرد کانال باشید.

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام فرصتی است برای بازنگری در مجازاتی که با وجود تلاش‌های گسترده بین‌المللی برای لغو آن همچنان در قوانین و عملکرد بسیاری از کشورها وجود دارد. اما در نظام‌های دیکتاتوری اعدام تنها یک مجازات قضایی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای ایجاد رو، خاموش کردن مخالفان و انتقام‌گیری از جامعه تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای روشن از این وضعیت است. حکومتی که در سالهای اخیر معترضان، فعالان سیاسی و عقیدتی و دیگر مخالفان خود را با احکام سنگین از جمله اعدام روبرو کرده است. در چنین شرایطی پرسش مهم این است که اعدام چه تأثیری بر جنبش‌های اعتراضی و وضعیت سیاسی جامعه دارد؟ آیا اجرای احکام اعدام می‌تواند اعتراض و مقاومت را خاموش کند یا برعکس به افزایش ترس، خشم و شکاف میان جامعه و حکومت منجر می‌شود؟ این مسئله در کردستان اهمیت ویژه‌ای دارد، جایی که اعدام فعالان سیاسی و عقیدتی در کنار سرکوب امنیتی و قضایی سابقه طولانی دارد. از این منظر اعدام‌های سیاسی را نمی‌توان تنها در چارچوب مجازات قضایی بررسی کرد، بلکه باید آن را بخشی از سیاست گسترده‌تر سرکوب و کنترل سیاسی دانست. در این برنامه بررسی خواهیم کرد که اعدام چگونه به ابزار قدرت در حکومت‌های دیکتاتوری تبدیل می‌شود، چه تأثیری بر جنبش‌های اجتماعی دارد و چرا با وجود سرکوب و اعدام مطالبات آزادی‌خواهانه همچنان ادامه پیدا می‌کنند، و پرسش نهایی این است آیا اعدام می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را متوقف کند یا خود به عاملی برای تعمیق مقاومت و مطالبه تغییر تبدیل خواهد شد؟

0: با درود. در کانون امشب به روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام یعنی 10 اکتبر می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و بنیانگذار و رئیس انجمن پژوهشگران ایران و آقای تیمور الیاسی، مدیر اجرایی جمعیت حقوق بشر کردستان. به کانون خوش آمدید. آقای لاجوردی، در سال 2017 ما شاهد اجماع جهانی جهت پایان دادن به مجازات اعدام بودیم. چه اقدامات بین المللی جهت تحت فشار قرار دادن سیستم هایی مثل جمهوری اسلامی برای پایان دادن به مجازات اعدام در سطح بین المللی صورت گرفته تا حالا؟
1: من تصورم بر اینه که امروز روز 10 اکتبر که روز جهانی لغو اعدام در صحنه بین المللی است، متاسفانه و متاسفانه باید بگم که جمهوری اسلامی بزرگترین ناقض حقوق بشر و اعدام در سراسر جهانه. اگرچه کشورهایی مثل چین به نظر تعداد، ولی جمهوری اسلامی و جمعیت به نسبت جمعیت ایران بزرگترین اعدام‌ها رو در طول این سالها جمهوری ننگین اسلامی انجام داده. ببینید، در نزدیک به حدود 200 کشور دنیا 145 کشور هستند که اصلا اعدام وجود دیگه نداره. اگر که در 54 کشور دنیا اعدام هنوز در قوانینشون هست، ولی بدونیم که نه تنها همه اونها از اعدام استفاده میکنن، بلکه فقط قانون وجود داره و قانون تصحیح نشده و با یک نوع تأملی به قضیه نگاه میکنن که این کار انجام نشه، ولی میبینیم که جمهوری اسلامی همچنان ادامه داده. بحث ادامه اعدام ها در جمهوری اسلامی چیه؟ طبیعیست در یک حکومت دیکتاتوری و استبدادی یکی از بزرگترین اسلحه هایی که در اختیار اون حکومت اعدامه، ولی در حکومت ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اسلامی بالاترین دلیل ترس و وحشت حکومت جمهوری اسلامی از مردم خودشه. به این معنا که ما در طی این یکی دو سال گذشته وقتی نگاه میکنیم که آمار رسمی اعدام ها نزدیک به 30% در طول یک سال اضافه شده، میبینیم که در طول این یک سال چقدر جمهوری اسلامی از وحشتش از مردم بیشتر شده. امروز مشکلاتی که حکومت جمهوری اسلامی داره و میتونست با پشتوانه مردمی کمتر بشه، لحظه به لحظه افزایش پیدا کرده و شاهد این هستیم که از طرفی فشارهای گسترده اقتصادی که بیشتر از 90% جامعه رو درگیر کرده، از طرفی مشکلات منطقه‌ای و مشکلات بین‌المللی که جمهوری اسلامی بدون تردید یک کشوری است که امروز اگر که بهش کشور حکومت تروریست میگن، واقعیت 100% داره. میبینیم که به دلیل ترس از مردم روز به روز و اعدام‌ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. مسئله ای که ما با جمهوری اسلامی رو به رو هستیم، تعداد اعدام ها فقط نیست، گزینه شدن اعدام هاست. میبینیم که جمهوری اسلامی حالا دیگه فقط نمیره دنبال مواد مخدر، میره به دنبال افرادی که میتونن شاخص های سیاسی در جامعه باشن و این افراد اکثریت قریب به اتفاقشون میبینیم که درصد فراوانی اینها زیر 35 ساله. بچه های ما، بچه هایی که اومدن توی جنبش دنبال خواستهای خودشون بودن، گروه های اتنیکی. ما وقتی که میبینیم که یک، به عنوان مثال، یک کولبر در کردستان میخواد حد اقل های زندگیش رو برآورده بکنه، ولی وحشت جمهوری اسلامی باعث میشه که اون حتی در این حد هم نتونه زندگی بکنه، انتخاب میکنه بهترین آدم هایی که ما توی ایران، توی مناطق کردنشین، بلوچنشین و دیگر مناطق ایران شاهدش هستیم. خوشحالم که آقای الیاسی حضور دارن و در این زمینه با یک اشراف بین المللی مسائل گسترده تر پاسخ بین المللی شما رو خواهند داد. ولی فقط اشاره بکنم خدمتون که ما در انجمن پژوهشگران ایران از 27 سال پیش تعدادی کنفرانس هایی رو در این زمینه در رابطه با لغو اعدام انجام دادیم. یکی از اونها در دانشگاه UCLA بود که منتهی به کتابی شد که شاهدش هستید، و دیگری آخرینش در فلورانس ایتالیاست که باز به کتاب دیگری منتهی شد که در اون کارشناسان بین‌المللی و حقوق بشری حضور داشتند، و امیدوار هستیم که این راه رو ادامه بدیم و در این روزی که روز لغو اعدامه جایگاه مردم ایران و مناطقی که جمهوری اسلامی وحشت ازشون داره بتونه واقعیت بیشتری پیدا بکنه.
0: آقای علیاسی، رسانه ها به اعدام های 2000 نفری در طی یک سال در جمهوری اسلامی اشاره می کنن و ما می دونیم که بیشتر اعدام ها در ایران و به خصوص در کردستان سیاسی و عقیدتی است. شما این مسئله رو چگونه از منظر حقوق بشر تحلیل می کنین؟
2: سپاس. سلام به شما، مهمان عزیز شما آقای لاجوردی و بینندگان عزیز برنامه کورکانال. امروز بیش از هر چیز در روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، من بیاد کسانی هستم که در ایران اعدام شدن و خانواده یا کسانی که حالا در صف اعدام امروز در ایران هستند. متاسفانه در ایران مسئله اعدام مسئله اجرای عدالت نیست. در ایران که اولین رتبه دارن در جهان برای اعدام، از اعدام برای مثل یک وسیله برای ترویج ترس وحشت را استفاده می کنند، و دیدیم که امسال تا به حال از روز اول تظاهرات تا امروز نزدیک به حداقل 1200 کس رو اعدام کردن و 27 زن در ادامه هستند و بیش از 216 هموطن کرد و 75 بلوچ، 35 اتباع خارجی اعدام شدن، و در این میان حداقل 78 نفر به دلایل سیاسی اعدام شدن، و که نصف اینها کرد و بلوچ و ملت‌های تحت استعمار هستند. از لحاظ تاریخی مردم کرد، ملت کرد در ایران، در کردستان ایران نزدیک به 63% اعدام‌های سیاسی امنیتی ایران رو تشکیل میدن، بلوچ‌ها 25% و عرب‌های اهوازی 10%. همین که آقای لاجوردی اشاره کردن، در ایران این مسئله یک مسئله کنترل است، سیاسی است. در خلال تظاهرات اگر یک جوانی که میره برای دفاع از حق خودش تظاهرات میکنه، برای احقاق حقوق خودش تظاهر میکنه، این یک حق سیاسی است. ولی دستگیر کردن اون، کشتن اون یا زندانی کردن و حکم اعدامش در یک پروسه ناعادلانه و سریع به اعدام، این نه تنها زیپا گذاشتن پایمال کردن قانون جمهوری اسلامی، قانون خود جمهوری اسلامی است، بلکه پایمال کردن تمام کنوانسیون های بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران پسندیده اند. به همین خاطر در ایران که اعدام به طریقه های متفاوت مثل تیرباران کردن، حلق آویزان کردن یا دار آویزان کردن، صلیبی کشیدن و سنگسران که هنوز توی قانون هست و اجرا میشه، به خصوص در آویزان کردن که در ملا عام اجرا میشه برای ترویج رعب و وحشت، خیلی خطرناک است و کل جامعه جهانی این اعدام های یعنی سلب حیات در جمهوری اسلامی را محکوم می کنند. در هفته گذشته بیش از 46 کشور در یک بیان نامه در 63 جلسه شورای حقوق بشر در ژنو جمهوری اسلامی را دوباره اعدام کردن. حالا کل جهانیان میدونن که جمهوری اسلامی مسئله اجرای حکم اعدام که این مسئله واقعا اجرای عدالت نیست، یک وسیله است برای سرکوب جامعه ناراضی و ملت‌های تحت استعمار در جمهوری اسلامی ایران است.
0: سپاسگزارم. آقای لاجوردی، آقای الیاسی تو صحبتاشون اشاره فرمودن و کمیته هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب صراحتاً و مشخصاً به سرکوب‌ها و اعدام‌ها در بلوچستان و کردستان اشاره کرده و شدت این سرکوب ها و تعداد زیاد اعدامی ها در این در کردستان و در بلوچستان. شما فکر می کنید که شدت سرکوب در برای ملیت ها از کجا میاد؟ چرا جمهوری اسلامی در این حد شدید به سرکوب در استان های کردستان و بلوچستان می پردازه؟
1: اجازه بدید که من در مرحله اول با صحبت‌های آقای الیاسی نکته دیگری تأکید بکنم. آماری رو که جمهوری اسلامی میده شاید که چندین برابرش اعدام وجود داره و اعلام نمی‌کنه. جمهوری اسلامی از بعد تولد منحوسش تا به الان مرتب و مرتب برای زهر چشم گرفتن و وحشت از مردم کسانی رو اعدام کرده که سیاسی بودند در قالب مواد مخدر، در موارد اختلاس غیره و غیره، ولی همه اکثرا آدم‌های سیاسی هستند. بسیاری رو به هر حال ربوده و ما امروز ازشون خبری نداریم. اعدام‌های پنهان رو ما خبری نداریم. ولی اینکه اشاره فرمودید که چرا در رابطه با حداقل دو استانی که شما اشاره کردید، کردستان و بلوچستان و دیگر استان ها همینطور، در مورد اعراب هم همینطور جمهوری اسلامی شدت عمل بیشتری به خرج میده، دلیلش وحشته. وحشت چرا؟ ببینید این رو اگر که بیشتر بازش بتونیم بکنیم، به نتیجه کاری که جمهوری اسلامی هدفش رو گذاشته میرسیم. مردم کرد و مردم بلوچ آیا 100% میخوان از ایران جدا بشن؟ در هیچ کجا من در رابطه با رهبران احزاب کرد، احزاب بلوچی و دیگر کسانی که خوشحالم اعلام بکنم که از دوستان بسیار نزدیک من هستن، هیچگاه چنین چیزی رو من نشنیدم. بحث اینه که یک حق و حقوقی وجود داره که باید انجام بشه. من یاد زنده یاد دکتر قاسملو میفتم. دکتر قاسملو به درستی اشاره میکرد، میگفتش که برای ما یک حق و حقوقی وجود داره، این انجام بشه، هر اسمی میخواد روش گذاشته بشه گذاشته بشه. بحثی که هست اینه که یک تبعیض گسترده در ایران امروز وجود داره. به همین دلیله که من توی این کتاب آخرم بحث میخواهم ایران باقی بماند به یک نکته اصلی اشاره میکنم و اون اینه که ایران در خاصه در بعد از انقلاب مشروطیت به این طرف در 120 سال گذشته با قوانینی ادامه داده که امروز فرسوده شده. ما احتیاج به یک قرارداد نوین در جامعهمون داریم برای اینکه بتونیم که از یک حق و حقوق مساوی برخوردار باشیم. مردم کرد چی میخوان؟ مردم بلوچ چی میخوان؟ اعراب ایرانی ساکن در ایران چی میخوان؟ بقیه هیچ تفاوتی نمیکنه. اونها میخوان که حق زندگی داشته باشن. وقتی که ما برخورد میکنیم میبینیم که یک کولبر با درجات بالای تحصیلی مجبور به کولبری میشه و در نهایت هم با معلول شدن و از بین رفتن جونش دست به گریبانه، یا یک بلوچ برای زندگیش به نفت بری، برای اینی که بتونه حد اقلهای زندگیشو برآورده بکنه دست میزنه، خب طبیعیست جمهوری اسلامی از یک طرف وحشت از اونها داره، از یک طرف اونها دنبال حق و حقوق خودشون هستن. چه تفاوتی میکنه یک فرد کرد، یک فرد بلوچ، یک فرد عرب، هیچ تفاوتی اصلا نداره. یا ما ایرانی هستیم یا ما ایرانی نیستیم. اگر ایرانی هستیم هممون ایرانی هستیم. اگر ایرانی هستیم هممون صاحب خونه هستیم. اگر هممون صاحب خونه هستیم هممون حق مساوی برای ادامه زندگی داریم. این تبعیض باعث میشه که به حال اونها خواستای خودشون رو بیشتر و بیشتر ارائه بکنن و جمهوری اسلامی وحشتش بیشتر و بیشتر بشه. بحثی که باز هم من تو همین کتاب جدید ارائه کردم فقط همینه. من ندیدم هموطن کرد من، هموطن بلوچ من بخواد از ایران جدا بشه. جدا بشه چه کار بکنه؟ میخوام که در همین زندگی مملکتی که خونه همه ماست بهترین روش زندگی، امکان زندگی رو داشته باشیم. من واقعا با تمام وجودم همدردی خودم رو برای هموطنان کردم، هموطنان بلوچم، هموطنان عربم و بقیه هموطنانم اعلام میکنم که ما همگی یا مجموعه ایران رو تشکیل میدیم یا ایران ناگزیر تجزیه میشه، ناگزیر تجزیه میشه. و به این معنا ما اگر میخوایم که این کار انجام نشه باید یک، به طور مشخص جمهوری اسلامی در تمامیت، کلیت و موجودیتش از بین بره و در شرف به نظر من نزدیک شدن به این حرف هستیم. عرض کردم در تمامیت و کلیت و موجودیتش، در اصلاح طلبش و اصولگرا و نمیدونم دیگر جناهاش هیچ تفاوتی نمیکنه. اینها یکی از یکی بدتر هستن و تمام این 47 سالی که از عمر منحوس اینا گذشته میبینیم که کل ایران رو به طرف ویرانی بردن و از طرف دیگه یک غارت سراسری تو این مملکت به وجود آوردن. من باور دارم حق بچه های ما، حق آینده زندگی ما در کشورمون تأمین میشه به سرعت هرچه بیشتری که تصورش رو هم نخواهیم داشت، با کمک همه ما برای آینده بچه های ما در تمام ایران.
0: آقای علیاسی، هیئت حقیقت‌یاب به اعدام های مخفیانه معترضان در جمهوری اسلامی اشاره کرده و همچنین مرگ هایی که زیر شکنجه رخ داده. در چه چهارچوب حقوقی میتوان در سطح بین الملل به این مسئله رو پیگیری کرد؟
2: ابتدایی رو بگم که جمهوری اسلامی فقط 7% کل اعدام ها را بیان می کند، یعنی بیش از 90% اعدام ها مخفیانه اجرا می شه و به علاوه این که این مجازات اعدام یک مجازات غیر انسانی است و دوزیدن، ربودن، گرفتن جنازه اعدامی ها و پس ندادن جنازه ها خودش یک اشکنجه و جنایت دیگه است. راجع به کردستان ایران به خصوص بلوچستان در گزارش 18 مارس 2025 کمیته حقیقت‌یاب آشکارا به طور واضح این شرح میده، میگه در کردستان ایران و در بلوچستان به خاطر مسئله ملی، مذهبی، زبانی اونها به شیوه نهادینه تبعیض میشن، تبعیض فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بخصوص اقتصادی. و به خاطر همین نتیجه این تبعیض ها و این سیاست های نهادینه شده تبعیض و در این مناطق که سپاه پاسداران کنترل دست داره، یعنی اجازه این میده که این کشتارها این و به شیوه واضح به این طور یعنی نتیجه گیری کرده. تو این گزارش 18 مارس 2025 میگه در کردستان، در بلوچستان جنایت ضد بشری انجام شده علی بخاطر اینکه اینها کرد هستن، بخاطر اینها بلوچ هستن. یعنی این تبعیض از 100 سال گذشته نهادینه شده. راجع به این اعدام ها و اعدام های مخفیانه، جمهوری اسلامی ایران عضو دو پیمان از این 9 پیمان بین المللی، عضو 5 پیمان هست، بخصوص پیمان حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، کلتوری، فرهنگی. این اجتماعی میبخش. این پیمان سیاسی مدنی در این هر نوع اشکنجه یا هر نوع اعدامی که طبق قانون اینها که به در چند شرایطی اعدام اجازه میدن قانون بین المللی، یعنی واقعا هم قانون بین المللی چیز از ناکامل است که کشورهای عضو آن یک سری پروتکل ملحق کردن، امضا کردن که این اعدام ها مثلا برای ماده مخدر نشه، ولی جمهوری اسلامی ایران این از این قانون سوءاستفاده میکنه و جرائمی که طبق کمیته حقیقت یافت یا طبق گزارشگران یا کمیته های سازمان ملل شامل اعدام نمیشن، یعنی سلب حق میشن، ایران اجرا میکنه. برای مثال جرائم مرتبط با مواد مخدر شامل اعدام نمیشه در قانون بین الملل، ولی ایران از این سوءاستفاده میکنه و کل مطالعات جهانی نشان میدهد که اعدام بازدارندگی ندارد. مثلا اگر مسئله مواد مخدر، اعدام برای مواد مخدر ما به مثال بیاریم در ایران، میبینیم مثلا قبل از جمهوری اسلامی ما در ایران از قبل از سال 1979 نزدیک به 400 هزار معتاد یا مریض به اوپیوم و مواد مخدر داشتیم، ولی که خمینی اومد، جمهوری اسلامی روی کار اومد، اینها اعدام آوردن و از 79 تا امروز بیش از 17 هزار نفر در رابطه به مواد مخدر رو اعدام کردن در ایران. و حالا ما در ایران نزدیک به 11 میلیون معتاد داریم، 4 میلیون معتاد سخت به هیروئین و 80% اونهایی که معتاد هستن یا از مواد مخدر استفاده میکنن سنشان زیر 30 سال است، 15% دختر هستن. یعنی جامعه داره ویران میشه و جمهوری اسلامی این سیاست اعدام رو برای مواد مخدر ادامه میده. اینم نشان میده که واقعا جمهوری اسلامی ایران مسئله برای مسئله بازندارگی یا علاج یا یک جامعه سالم نیست. مسئله برای اینها فقط استفاده از این وسیله برای اعدام و ترویج وحشت، ترس و رعب در جامعه است. به خاطر این ما مثل سازمان های حقوق بشری، بخصوص ایمپکت ایران که 20 سازمان ایرانی جهانی است که من مسئول اون هستم، تصمیم گرفته ایم که با کمیته حقیقت یا با سازمان های بین المللی و امنستی کار کنیم که مسئله ایران دیگه به دیوان کیفری لاهه ترجیح بده.
0: آقای لاجوردی، آقای علیاسی از بازدارندگی اعدام ها در جمهوری اسلامی صحبت کردند که اعدام لزوماً بازدارندگی نداشته. در مسائل سیاسی اعدام ها آیا بازدارندگی درست کرده در اعتراضات مردمی، مطالبات آزادی خواهانه، به خصوص که ما میدونیم در جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام های دست جمعی داشتیم در سراسر ایران به خصوص در کردستان و همه این اعدام ها با هدف سرکوب و با هدف تأثیر گذاشتن و بازدارندگی اعتراضات مردمی صورت گرفته. شما چطور فکر میکنید؟
1: ببینید، اینی که اعدام میتونه که میزان جرم رو کم بکنه، اعدام میتونه که خواستهای به حق جامعه رو متوقف کنه و از بین ببره، تا حالا تمام مطالعاتی که در سراسر جهان و حتی در موارد دو سه مورد در داخل ایران هم انجام شده، ما شاهدش هستیم که چنین امکانی هیچ وقت وجود نداشته. همیشه حتی یک اعدام میتونه که به ضد خود خواستهای یک حکومت بیانجامه. یعنی به عبارت روشن‌تر، شما وقتی که شاهد این ارقام بزرگ اعدام در طول حداقل یک سال گذشته در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، و ماه به ماه و روز به روز اینا رو بررسی بکنید، میبینید که جمهوری اسلامی جز این که با این اعدام ها تعداد افرادی رو که به ضد خود جمهوری اسلامی بدل شدن، کینه ای رو که به وجود آورده، هیچ دستاورد دیگری نداشته. ولی جمهوری اسلامی در جایی واقع شده که فکر میکنه که یک مرحله اگر از اعدام دست برداره، امکان این که بلافاصله مردم برای پافشاری خواستهاشون رو بیشتر بکنن بر علیه خودش انجام بشه، به همین دلیل میره به طرف بیشتر اعدام کردن. ولی من یه نکته رو باز سر بحث اعدام های پنهان باید که خدمتتون بگم. جناب الیاسی اشاره به 11 میلیون معتادان کردن، باید این رو بهش اضافه کرد که یک معتاد وقتی که به دلیل اعتیاد بستری میشه یا مشکلاتی براش فراهم میشه، ما در فیلم هایی که آشکار و مخفی از ایران میاد شاهدش هستیم، میبینیم که در چه وضعیت اینها زندگی میکنن. ولی واقعیت امر بیشتر از اینه، یعنی این که اگر 11 میلیون به طور آمار رسمی ما داشته باشیم، 7-8 میلیون خانواده هم به اینها اضافه میشن، یعنی یک رقم نزدیک به 20 میلیون نفری در این رابطه ما شاهد مشکلاتشون هستیم. من فکر میکنم که در پاسخ شما بگم به هیچ وجه ممکن اعدام نمیتونه راه چاره‌ای باشه، بلکه رسیدگی به جامعه است میتونه اثرگذار باشه و حرکت به وجود بیاره که از جمهوری اسلامی بعیده چنین چیزی بتونه انجام بده، چون میبینه که بزرگترین پشتوانه‌ای که هر حکومتی در تاریخ جهان داشته و داره پشتوانه مردمی خودشه. جمهوری اسلامی با یک مخالفت آشکار گسترده بیشتر از 90% جامعه مواجه هستش و میدونه که لحظه به لحظه مرگش فرا رسیده و جلوی چشم میشه و میتونه یک اتفاق حداقلی بیانجامه به این که جمهوری اسلامی در کلش دیگه وجود خارجی نداشته باشه. اجازه میخوام یه نکته رو اگر که وقت باشه، نمیدونم چقدر طول میکشه، فقط این اشاره رو بکنم که راهکار و چاره این که این حکومت ننگین حضور نداشته باشه و در تمامیت و کلیتش از بین بره، فقط و فقط یک فکر جمعی است. این فکر جمعی بیشتر سرچشمه میگیره از خواستها و این خواستها نیازمند اینه که یک مجموعه بزرگتری با همدیگه همفکری بیشتری رو داشته باشن. احزاب منطقه‌ای ما مثل احزاب کردی که الان ما شاهدشون هستیم و شاهد این هستیم که به عنوان مثال حزب دموکرات کردستان ایران 80 سال سابقه مبارزه داره، 80 سال سابقه این دو داره که ایستادگی کرده و برای یک حق و حقوقی خواستهای خودش رو مطرح کرده، امروز نیازمند این هستش که نه تنها با احزاب کردستانی که من شاهدش هستم ارتباطات بسیار گسترده و نزدیکی به وجود آمده، در یک مجموعه بزرگتر، در یک مجموعه ای که کل ایران رو در بر بگیره، مردم ایران آمادگی این رو دارن که با این حضور، با حضور این احزاب منطقه‌ای، خاصه احزاب کرد، در یک دایره بزرگتری بر علیه جمهوری اسلامی بیستن و بدون تردید موفقیت پشت سرش خواهد بود.
0: سپاسگزارم. آقای الیاسی، هیئت همچنین اشاره کرده به نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی و همچنین اشاره کرده که سوای تلاش‌های زیادی که کردن و اقداماتی که انجام دادن جهت متقاعد کردن جمهوری اسلامی به همکاری، ولی موفق نشدن. شما فکر می‌کنید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر چطور می‌توانند از لحاظ حقوقی و با استناد به ادله ها و اسنادی که هیئت ارائه داده در سطح بین المللی مسئله رو پیگیری بکنن؟
2: ما در گفتگوهای من با سازمان ملل با کشورهای عضو انجمن حقوق بشر و در ژنو کشورهای غربی، امریکای لاتین و افریقا و با این سعی کردیم این نقطه را با اینها واقعا مشخص کنیم که در همه گزارش ها اکثرا سازمان ملل یا کمیته‌هایش به ایران سفارش میدهن، ریکومندیشن، توصیه میکنن که مثلا تحقیق کنه و مسئولان قاتلان را نمیدونم محاکمه کنن در یک دادگاهی. ما از اینا خواستیم که از این نوع توصیه دست بردارن و دیگه بعد مسئله را بر نهادهای دیگه سازمان ملل، به شورای امنیت، به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و دیوان کیفری لاحه و دادگاه های دیگه در اروپا و منطقه به اینها توصیه شه، چون دیگه جمهوری اسلامی ایران جاگو نیست و این سیستم مشروعیت نداره و نمایندگی مردم ایران نمی کنه.
0: خیلی سپاسگزارم. با تشکر از آقایان دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس، بنیانگذار و رئیس انجمن پژوهشگران ایران، و آقای تیمور الیاسی، مدیر اجرایی جمعیت حقوق بشر کردستان، که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، پرداختیم. کانون را در شبکه‌های اجتماعی کورت کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان. پاینده باشید.

قلمش تفنگ بمیرم بهتر از این تم تخت مرگو بچشم تو روز روشن ها رسیده ها غریب و مات میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم به راه که یکی درمون بیاره از این منجلاب نه نمیشه با یه دست صدا بلند کرد

هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

در ریاض حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی 12 کشته به جا گذاشت. در واشنگتن پرزیدنت ترامپ از بررسی پیوستن ایالات متحده به جنگ عربستان با حوثی‌ها خبر داد و در تهران روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف وقوع آنچه این روزنامه جنگ سوم بین آمریکا و ایران لقب داده را حتمی قلمداد کرد. آیا حمله حوثی‌ها به عربستان خطای راهبردی رهبران جمهوری اسلامی در تغییر آوردگاه نبرد در منطقه و آخرین تلاش حکومت برای بقاست؟